0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מקפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: שבע.
1: הבוקר של אילת עם אורית.
2: מה שאמרנו, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בחמישי ירידה בטמפרטורות ונתן הנמוכות מהרגיל בעונה, בעיקר בערים. בצפון ובמרכז ייתכנו גשמים מקומיים. זה בחמישי. אלה מידות החום החזיות להיום, אבל היום יום שני, כן? למי ששכח. ירושלים עם 24 מעלות, תל אביב 27, חיפה 26, צפת עם 27, קצרין 31, טבריה 33, בנצרת 29 מעלות, אפולה עם 30, בית שען 34, עוד יותר נדרים, באשדוד היום 28 מעלות, בבאר שבע 27, ים המלח 32 מעלות, כן כן, לאורך העוטף 30, מצפה רמון עם 25, ובאילת 34 מעלות, אידיאלי קלאסי, איזה יופי יופי. עוד הודעות מכם, עוד ברכות לבוקר החדש, נשמח מאוד מאוד מאוד לקבל במספר וואטסאפ 0529-59-49-59, דברו, שתפו.
3: בוקר טוב, גיא בזק.
2: בוקר, מי זה אורן?
3: שבוע טוב, חודש מבורך לכל עם ישראל.
2: אורן!
3: אין כמו לפתוח את הבוקר עם המנגינות שלך, תודה. עם השירים שלך, אתה אלוף, אתה תותח.
2: תודה, גבר.
3: גיא, שים לנו את אייל גולן.
2: מה?
4: תבואי היום.
3: תבואי היום.
2: מישהו אומר לו שם מה לשים.
3: כן. אלא שיהיה יום טוב למספנת חיל הים מספר אחד, אורן סוויט.
2: אורן
3: סוויט. אוהב אותך, גיא.
2: איך זיהיתי אותך ישר על השנייה. כמה זמן לא שמעתי ממך, איזה כיף שאתה איתי. שמואל גם רוצה אייל גולן.
5: גיא צ'וק, בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר מבורך, יום שני שאין שני לא. גיא צ'וק, אם אתה יכול, אייל גולן,
2: מחזיק
5: לך את היד.
2: לא, אבל בחרנו כבר את תבוא היום.
5: טוב, יום מבורך.
2: יום מבורך. מחר אולי נחזיק לך את היד.

רחל, גם בשבילך, רחל לאופר. אייל גולן. בוקר טוב, קריית אתא. בוקר טוב. לכל מי ששומע אותנו בכל מקום. מאור עקיבא מגיע יוסף חיים, נורית אלוק ממוצקין, בנימין שופרון מעכו.

0: נשמה תאורה, בוקר טוב. אני רוצה לאחל לבת שלי קורל מחלוף בהצלחה, השתחררה מהצבא. שיהיה לה הצלחה בכל תחום שהיא תבחר.
1: איזה כיף.
0: אוהבת המון אימא, ותשים לה שיר יפה שהיא תאהב.
1: בטח, רק שירים יפים פה מתנגנים.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק. כמה זמן שלא שמעתי אותך.
1: נשמה.
2: געגעתי מאוד מאוד.
1: מרבי.
2: אני ממש ממש ממש אשמח לשמוע את השיר ילדה מטורפת.
1: קטע.
2: של בר צברי.
1: גם מה הוא ביקש.
2: ולאחל בשורות טובות לכל עמו ישראל. שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב. חודש טוב.
1: תודה, תודה.
2: משיקות, גיא צ'וק.
1: ותבוא יותר, מרבי.
3: בוקר טוב, גיא צ'וק היקר. בוקר טוב, מועדון השש.
1: בוקר טוב, מקורי.
3: גיא, שים לנו ככה משהו קצבי. שים לנו בר צברי, ילדה מטורפת. שיהיה אחלה בוקר לכולם.

0: מאוד.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק היקר, בוקר טוב לכל מאזיני מועדון הסוס היקרים. יאללה, שיהיה לנו המשך שבוע פצצה, שבוע מדהים.
2: תודה רבה, תודה רבה, בנימין. איזה כיף שבאת לפה, למועדון שלנו, גם אתה בוקר, בוקר מבורך גם לרועי מלכה, מרים אמר מבית שען, כמה חברים, כמה אנשים טובים יש לי כאן במועדון הזה, איזה כיף לבוגוש אתכם. מי ביקש לשמוע את השיר הבא? בואו נראה, נעבור כאן על השמות שלכם, אני עובר אחד אחד, איזה כיף לראות כל כך הרבה חברים שמצטרפים על המועדון שלנו. אנחנו ב-0529-59-49-59, גם לכאלה שעוד לא דיברו איתי. אז קדימה, תעשו איזושהי הודעה, תברכו אותנו בבוקר טוב, ונשמח כמובן להתייחס גם להודעות שלכם.
3: בוקר טוב, גיא בזק, האלוף. בוקר טוב, מועדון השש. אני כאן להזכיר לכולם, לקחת את היום בכיף, נזכור לקחת רגע לנשום.
2: תודה, בטח, נזכור.
3: אם אפשר לנגן את השיר של חופני, המסטול, ולהזכיר לכולם ליהנות מהרגעים הקטנים, אני אשמח.

0: חמש מזרח לכיוון שזור, לכיוון צפת. כל מי שבא לכיוון כרמיאל שיזהר, הייתה תאונה רצינית שם. הרכב פגש את העמוד מקרוב.
1: אוי ופוי.
0: שימו לב, ניסו בזהירות.
1: ניסו בזהירות. תודה, תודה, שמואל, תודה על העדכון.

0: בלי הבררה. חופני כהן, המסטול. על הבוקר.
1: בוקר טוב לגיא בזק, שמכה את כולם בבוקר במהירות הבזק. אין עליך גיא, שיהיה אחלה בוקר.
0: תודה אח שלי.
2: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב לוחמי האש, מה קורה דרגון חבר שלך? שלנו אחלה בוקר, יום שני פעמיים כי טוב, בריאות, עושר, אהבת חינם, משפט היום, תהנו מהחיים, גם ככה לא יוצאים מזה בחיים, אז תיקחו את זה לאיפה שאתם צריכים.
0: החיים שלנו תותי, דרגון שלי.

0: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב, כל מועדון השש, איזה כיף לשמוע את התחנה, נראה לי מספר אחת ככה על הבוקר.
1: מה זה נראה לך? ברור שזה
0: תחנה מספר אחת. בפקקים, בהכל, מעביר את זה חלק.
1: ברור.
0: גיא, אם יש לך אופציה, תתן לזה שיר מקפיץ, סומך עליך בשירים.
1: אז הנה, אנחנו נחגוג יום הולדת לברי אפשטיין, הוא חוגג גם ממש היום. היום, 12 באוקטובר, יום הולדת, 49. הוא רוצה לשמוע את השיר של איתי לוי, קצת פדיחה לבקש בקשה לעצמי, הוא אומר. אז הוא לא הקליט לי הודעה, אז אני נקדיש לך את השיר. Day to you, ולכל מי שחוגג בתאריך הזה גם... Happy birthday,
2: Mr. Itai Levy.
1: Itai Levy.
2: Happy birthday to you.
1: חוסם אל שם, נכנס לחדר כושר. יאללה, לך תתעורר, אח שלי. שירז לוי, בוקר, בוקר. מאיר יעקב, אריאל בן זקן.

0: גייצ'וק, תגיד לו שלא יראה לו. זה רדיו מספר אחת, נקודה.
1: צודקת, צודקת שירז. 102 FM אלה, 99.55, רדיו מספר אחת. הנה האחרון שלו, דה, אני אוהב אותו. זה נקרא פאפית.

0: זה אבא נוקשה. אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיח הזה.
1: עם השיר הבא אנחנו ניפרל אבל. ניכנס לאיזה סרט, מה הבא לכם? סרט הודי? יאללה, הנה דנה ועידן יניב. תודה רבה שבאתם למועדון שלנו הבוקר. מועדון השש, מכאן זה שלכם, שיהיה לכם יום שני מבורך, שני שאין שני לו. עמרית לברי אביאל, בקרוב ניפגש.

0: שלום.
1: כן, מי זה?
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: ראש חודש חשוון, עם רונית מיכלינגרוף.
1: החגים כבר מאחורינו, חלפו עברו להם הימים הנוראים. ימי חג הסוכות, שמחת תורה, והנה באים ימי החול. מה נשאר לנו מכל ההתרוממות הגבוהה שחווינו בחודש תשרי? יש עכשיו תחושה של חשש שכל ההרות הגבוהים שהשגנו עומדים להיעלם. אווירת כדרות מתחילה להופיע ביחד עם השמיים המתכסים בעננים בחודש חשוון. ברגש של עצבות מאיים על הנפש. אנחנו חוזרים לשגרה, לימי החול. אבל עכשיו, המשימה שלנו היא לרומם את ימי החולין. אם כך, מה עניינו של חודש חשוון? עניינו של חודש חשוון הוא לקדש את השגרה. החודש מעמיד בפנינו את האתגר כיצד להתייחס לשגרה. המשוררת לאה גודבר כתבה בשירת תפילה. למדני אלוקים ברך והתפלל, על סוד הלקמל, על נוגה פוי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, למד את צפתותיי, ברכה ושיר הלל. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל היה יומי היום כתמון שנשום, לבל היה על היומי הרגל. בתפילת הלל של ראש חודש אנחנו מתפללים, זה היום עשה השם, נגיד ונשמחה בו. בו, הכוונה בכל יום ויום, גם בימי השגרה. בחודש חשוון, האדם עומד בנקודת מבחן. האם יצליח לממש את כל ההחלטות וההבטחות הנשגבות שקיבל על עצמו בימי הדין? האם יגיע למטרה שיציב לפניו? נום שמר כתבה, אחרי החגים התחדש הכל, התחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש. חודש חשוון נקרא ירח בול, בול גם משון מבול. בחודש חשוון אנחנו מתפלים לגשם ומבקשים, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. בתפילת מוסף לשמיני עצרת התפללנו, בגשמי אורה תאיר אדמה, בגשמי ברכה תברך אדמה, בגשמי גילה תגיל אדמה. תפילת הגשם מבטאת את התקווה הגדולה למימוש ברכת התורה בספר דברים. יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר ארצך ביתו. ולברך את כל מעשי ידיך. אמרנו שהמאפיין את חודש אלול הוא השגרה. חזל אמרו שלעתיד לבוא לא יהיו חגים אלא החיים עצמם, השגרה, הם יהיו קדושים ואלוקיים, והשגרה עצמה תתעלה. הקדושה של חודש חשוון מכינה אותנו לקראת העתיד שבו השגרה תהיה מבורכת, כי הקרבה שלנו אל הקדוש ברוך הוא תהיה כה גדולה שתאפשר את התרוממות הרוח. בשבת האחרונה קראנו בבתי הכנסת את פרשת בראשית. נעמי שמר כתבה כך, ולפעמים החגיגה נגמרת כיבוי אורות, החצוצרה אומרת שלום לכינורות, אשמורת תיכונה נושקת לשלישית, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית.

סלין דיון בביצוע מצוין. נשאיר All By Myself של אריק קרמן, שהוציא אותו ב-1975.

0: תשע דקות אחרי השעה שבע בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. All by myself, אני בעצמי ואתם, רק אנחנו, רק אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. בוקר טוב. מה שלומכם? מה שלומכם? אנחנו פותחים את התוכנית השנייה שלנו השבוע הזה, יום שני בבוקר, 12 באוקטובר, 12 באוקטובר 2026, היום ראש חודש תשרי, אתמול היה ערב חשוון, כמובן, אתמול היה ערב ראש חודש חשוון, יום ערב נהדר להדליק נר ולבקש את הבקשה שלנו לקראת החודש הזה, הגשמים הנהדרים שהביא אותו תחילת החודש הזה. והנה אנחנו היום באלף בחשוון, שמעתם קודם את רונית מכלינגרוף מספרת לנו על תחילת החודש הזה ומה החודש הזה מבשר. רק דברים טובים, גשמי ברכה ועוד דברים טובים ומעולים. אז אנחנו כאן בבוקר של אילת, כרגיל, תוכנית שנייה, שלוש שעות של מוזיקה לפנינו, נמשיך עם המנהג הקבוע הזה, והחדש של קובי אפללו, שזה גם השם של השיר, שיר יפהפה על אובדן וכאב של מישהו קרוב ואהוב, ואנחנו כאן ביחד כדי לא לאבד כלום. אז בוא נצא ליום הזה יחד עם שיר חדש בלב, קובי אפללו, מנהג קבוע. יום מקסים, האזנה טובה.
1: זה כבר שלוש שנים מן הקבוע, חמישי בשש, על המיטה אותו אלבום פתוח, חמישי בשש. יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו, ברלין, והתמונה פתוח

כל העולם שלי אתה, זאת רענך ועידן רייכל שכתב את השיר הזה במיוחד בשבילה. היא השתתפה בתוכנית, ריאליטי דה וויס, הגיעה לגמר, ועידן רייכל ליווה אותו בפסנתר. איזה כיף זה שעידן רייכל כותב שיר במיוחד בשבילך, וזה גם ממש תפור עליה. שיר יפה הזה, כל העולם שלי אתה, כל העולם שלי אתם ואתן, כאן בבוקר שלי אילת, רדיו אילת 102 FM. עכשיו כבר כמעט 17 דקות לפני, אחרי 7. אנחנו נמשיך עם נטלי מרוגליה. קצת ישן. יש ישן בלי יש? בוא נראה.

0: עומד לנתיב הימני.
1: כן.
0: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הבוקר של אילת 102 FM. בכל יום בין 2 ל-4 יש לגל רבינו תוכניות בשבילכם.
3: שלום, שלום, מה קורה? מה העניינים? מה איתכם? איפה אתם?
2: מוזיקה, אורחים והרבה הפתעות שלא כדאי לפספס. גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מרשטיין לפם.
1: לברנת. Do you think I'm stupid?

LSD, יחד עם סיה דיפלו ולברנט, כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM. אני רוצה לספר לכם, אם אתם בעלי עסקים שרוצים ככה לדייק את עצמכם בשיווק, בניית אמון, הפיכת מתעניינים ללקוחות, יש לכם היום בשעה 10 סדנה מעשית באזור התעשייה השחורת, בית לעסקים, 20 שקלים חדשים בלבד, צריך רק להירשם, ולכן אני אומרת לכם את זה כבר עכשיו, השעה 7:30 בבוקר, כמעט עוד לפני, וכדאי להירשם, כדי שתוכלו להגיע לסדנה הזו, היא באמת תיתן לכם כלים ממש, איך פשוט להביא את לקוחות בסופו של דבר, וזה מה שחשוב, אז זה קורה בשעה 10 בבוקר בבית לעסקים, תירשמו ותלכו, זה סדנאות מצוינות שיש שם. חוץ לזה היום ב-4 אחר הצהריים, למי שרוצה, רוצה קורס תפירה, עיצוב אופנה, סטיילינג, 8 מפגשים לילדים בני גיל, בגילאי 6 עד 14, יש התנסות בתפירה, ועיצוב, שילובי צבעים, אקססוריז, סטיילינג, כל זה קורה במתנס יעלים היום בשעה 4. מה עוד יש היום? ב-5, זכויות עובדים, מה מגיע לי? מפגש פרקטי עם עורך דין משה קרספין על תלוש השכר, ימי מחלה, חופשה, פנסיה וחלים למימוש זכויות. זה קורה בהסתדרות, מרחב אילת מדיין 1, כניסה חופשית, תירשמו מראש, כי אחרת לא יהיה מקום. אז זהו, זה הדברים שאני חשוב להגיד לכם כדי שתוכלו להגיע לדברים החשובים שיש כאן בעיר אילת. עכשיו כבר 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם ואתן צריכים לצאת ליומכם, ליומכן, לשלוח את הילדים למסגרות. לא לשכוח, חיבוק גדול, ממש אם אפשר לעמוד מול הראי איתם, שיסתכלו לעצם בעיניים, שילמדו להגיד אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. כל אחד לעצמו, זה סופר חשוב שהנשמה אומרת את זה לגוף הגשמי שלנו כאן בעולם הזה. תגידו את זה לעצמכם לפני שאתם יוצאים ליום הזה. תברכו את עצמכם ליום חדש ומלא מלא ברכות ושפע וצאו אליו באהבה. אנחנו עם מובי פורסליין, שיר מצוין, שנת 2000, ככב באמת בכל המצעדים ולא סתם. בכלל מובי הוא גם אמן נהדר, אמן אלקטרוני מצוין וגם איש נפלא שמקדם כל הזמן זכויות בעלי החיים בעולם, לא מפסיק לדבר על זה ולהציל כל מה שהוא יכול, תורם מיליונים לטובת בעלי החיים שכולם שוכחים לראות איכשהו, נורא קל לא לראות את מי שלא יכול לדבר, אז תודה על זה, מובי.

0: איתך.
1: מוקי מתגעגע ומוציא שיר חדש שהוא כתב את המילים, עידן רייכל הלחין, והשיר הזה לקראת אלבום חדש שיצא בחודש הבא. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, כבר 41 דקות אחרי השעה 7, קצת פחות מ-20 דקות לפני 8. אנחנו עם קני רוג'רס, דה גמבלר, המהמר.
2: So we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life

0: you got
1: אילת
2: 102 FM ככה פותחים את היום.
1: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: להרגיש איכות בחימבוס קילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית.
5: רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיה צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
7: זה

אייר לנגלי, Choosing Texas, בוחרת בטקסס. אנחנו הבוחרים כאן בישראל, מעדפה לאילת כמובן. 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אף אחד לא מדבר על זה שבסוף השבוע היה מחזה נדיר בסוריה דווקא, מפגן תמיכה בישראל, כן? הדבר הזה התקיים בסוריה, מפגן תמיכה מדהים בציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר כמובן. אנשים התעטפו שם בדגלי ישראל ובחו את כאב היום ההוא, את השבעה באוקטובר, את טבח השבעה באוקטובר. תזכרו, אנשים טובים יש בכל מקום. אל לנו לתייג אף אחד, חלילה. בסופו של דבר, אנשים רוצים טוב, אנשים רוצים לחיות בשלום, באהבה, בנחת. הכל עניין של בחירות, וראוי שנבחר נכון. אגב, בחירות, 15 ימים לפני הבחירות, לבחור נכון. פולטראנק ונינה טייב, נגנב ממך. כאן, בבוקר של אילת. רדיו אילת, 102 FM, המקום הנכון להיות בבוקר.

חמש דקות לפני השעה שמונה בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה שמונה. אז תלכו לשום מקום, יצאים לפרסומות, חדשות, ועד אז בחולצת פסים, עברי לידר.

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי, יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: להרגיש איכות
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חשד לשחיתות ברשות גדולה במרכז הארץ. 24 בני אדם, בהם ראש עיר, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית, עוקבו הבוקר בחשד לביצוע עבירות חמורות בהן שוחד, מרמה והפרת אמונים. מהחקירה הסמויה עלה כי בתמורה לשוחד פעלו ראש הרשות ומנכ״ל החברה במעורבות חריגה של אשת ראש הרשות כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים גדולים ברשות המקומית. המשטרה תבקש בצהריים להאריך את מעצרם של כלל המעורבים. הסלמה במפרץ. אזרח פקיסטני נהרג ו-11 נוספים נפצעו הלילה בתקיפה של החות'ים על נמל התעופה בריאד, כך הודיעה הבוקר רשות התעופה האזרחית של ערב הסעודית. מדובר בתקיפה השלישית של ארגון הטרור התימני על נמל התעופה תוך יממה בלבד. בשל זיהום חריק בסביבת בתי הזיקוק במפרץ חיפה, הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הארזים בקריית אתא לא התקיימו הבוקר, כך הודיעו אמש משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. לאוכלוסייה הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק הומלץ להימנע משהייה מחוץ לבית שלא לצורך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.

מניידין, אחד מכם, אחד או אחת מכם, שהצליחו להישאר יושבים על הכיסא, יישובים, יש לומר, על הכיסא, כשהשיר הזה מתנגן ברקע. כמובן, אם אתם באוטו, אני מקווה שאתם רק מזיזים קצת את הגוף. ונכנסים איתי לקצב כאן בבוקר של אילת. רדיו אילת, מהו 2:00 PM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו קוראים לאילין לבוא, וגם לכן ולכם, ולפתוח יחד את השעה.

דקות לשיחה על בכלל חיי המנטליסט ועל ההופעה, ויהיו עוד הרבה דברים טובים ומעניינים, בעיקר מוזיקה טובה וידיעות טובות, אתם יודעים, זה מה שאנחנו עושים כאן, מעלים דברים טובים, מעלים את האנרגיה, מעלים את התדר, יוצאים ליום הזה בהכי טוב שיש. ממשיכים מיכאל גרייס סאמר, גרייס סאמר, גרייל סאמר, יאללה בואי, האזנה טובה.

8:15 כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו התחלנו ממש עכשיו, מיד אחרי שמחת תורה, לקרוא את התורה מההתחלה, ויש עם ה... עם הקריאה בתורה, כל פעם דברים חדשים, אפילו שזה אותם ספרים, אותן מילים, אבל תמיד יש דברים חדשים, כי אנחנו באים מחודשים לקריאה. וכולנו גדלנו על ספר, על סיפור בריאת העולם, ספר בראשית, אבל חבל שלא סיפרו לנו אותו ככה, תשמעו. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, נכון? מתחיל ככה. ההתחלה לא מתחילה בשלמות, אלא ממש בבלגן הכי גדול שיכול להיות תוהו ובוהו. מהזוהר אנחנו לומדים שבלבול הוא לא תקלה, הוא החומר שממנו נבנית התודעה. רק מתוך אי בהירות נולדת בחירה, ומתוך הבחירה נבנית משמעות. זה המסר הראשון בעצם של ספר בראשית. כשהחיים מרגישים תוהו ובוהו, זה לא סימן שמשהו נשבר, אלא שמשהו חדש מתחיל להיבנות. וירא אלוהים כי טוב, בכל יום נברא רק חלק מהעולם, אין עדיין תמונה שלמה, עוד יש הרבה מה לברוא, ובכל זאת כל יום מחדש, שוב ושוב, נאמר כי טוב. כי גם מה שעוד לא הושלם יכול להיות טוב בדיוק בשלב שבו הוא נמצא, וזה שיעור אדיר לא לחכות שנהיה במקום שרצינו להגיע אליו, כדי לראות את הטוב במה שכבר בנינו. לא טוב היות האדם לבדו, שמגיע בריאת האדם לראשונה, מופיעות המילים לא טוב, לא טוב לראשונה בספר בראשית, לא בגלל שמשהו חסר בעולם, אלא כי משהו חסר לאדם. וכבר כאן התורה מלמדת אותנו משהו על מהות החיים. לא נברנו רק כדי לחיות בעולם הזה, אלא כדי לאהוב בתוכו, לתת מעצמנו, לקבל אהבה וליצור קשר אמיתי עם אדם אחר. אעשה לו עזר כנגדו, יש משהו קצת סותר בשתי המילים האלה, אם היא עזר, למה היא כנגדו? הנציב הסביר שדווקא ההתנגדות היא העזרה האמיתית, האישה לא נבראה כדי להיות העתק של האיש, להסכים איתו על הכל או ללכת תמיד בדרכו, היא נבראה לעמוד מולו, להביא את מה שאין בו ולעזור לו לראות גם את מה שהוא לא מצליח לראות בעצמו. וזו באמת זוגיות אמיתית, לא למצוא מישהו שתמיד יסכים איתנו, אלא מישהו שלצידו נוכל להפוך לגרסה הטובה של עצמנו. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. בדרך שבה נברא האדם, התורה מגלה לנו איך נועדנו לחיות בעולם. לחבר בין שני היסודות מהם נבראנו, עפר מן האדמה, זה החומר, ונשמת חיים מן הבורא, זאת הרוח. כלומר, להכניס אהבה לדברים שאנחנו עושים, כוונה למילים שאנחנו אומרים, וקדושה לחיים הכי פשוטים שלנו. רוחניות אמיתית היא לא רק מה שאנחנו מאמינים בו, היא הדרך שבה אנחנו חיים את מה שאנחנו מאמינים בו. ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו. בחטא הראשון, הנחש לא בא עם רוע, הוא בא עם פיתוי עדין, לדעת לפני הזמן, לדלג מעל הדרך. לא, הוא לא רוצה לחכות להבשלה, לא לשעות באי ודאות. וכאן בעצם נולד הדפוס האנושי, הרצון למהר לתוצאה לפני שאנחנו מוכנים, כי לא כל מה שאנחנו רוצים כבר הגיע הזמנו. דווקא הדרך שאנחנו מנסים לקצר, היא זו שנועדה להכין אותנו לקבל. זהו, מה אומר לכם? אחרי החטא של האדם, מסתתר בין העצים ואלוקים שואל איכה, כלומר, הוא לא יודע איפה הוא. בעצם הרעיון הוא שהאדם יפסיק לברוח מעצמו, זו לא שאלה של מקום, שאלה של נוכחות. איפה אנחנו עומדים מול עצמנו? איפה בחרנו להסתתר? ומאז, כל פעם שהחיים עוצרים אותנו, זו אותה קריאה ישנה. איפה נעלמנו מעצמנו? יש עוד הרבה דברים יפהפיים בקריאה בספר, בקריאה המחודשת בספר, כל פעם מחדש. אז הנה, עוד דברים חדשים שלמדנו על עצמנו בשנה החדשה הזאת. זהו, תחשבו על זה מה שנקרא, ותפעלו לפי הדברים האמיתיים שנמצאים בכל אחד ואחת מאיתנו. רדיו אילת, 102 FM. אנחנו ממשיכים הצלילים המצוינים האלה של האהובים עליי, The Cure. ככה, בין הימים, In Between Days.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: השעה בחסות עכשיו, באלמבי, מכונת כביסה פתח עליון 7 קילוגרמים אלקטרולוקס, רק ב-1,690 שקלים. אלמבי. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי.

בואי ג'ורג' עם We Will Dance Again, והוא מגיע כמובן לארץ, לישראל, שתי הופעות, הייתה אמורת להיות הופעה אחת, שהכל היה סולד אאוט באותו יום, ופשוט פתח הופעה נוספת. We Will Dance Again, כמובן, לכל הנשמות התאורות, 430 אנשים מקסימים, שנרצחו בפסטיבל הנובה. עוד מחווה מרגשת שקרתה בסוף השבוע בפסטיבל הברנינגמן 2026, על רחבת הריקודים בשעה 6:29 בדיוק, דקה דומיה, עצרו את המוזיקה לזכר השבעה באוקטובר, לטבח השבעה באוקטובר. גיא דלל ואביתר דוד עמדו שם על ה... במה יחד עם הדי-ג'יים בעמדה, והדי-ג'יי דיבר באמת על האחדות, על זה שצריך לזכור שכולנו אחד, ושאנחנו צריכים להיות ביחד, כי הכוח שלנו זה באחדות שלנו, והזכיר את הנרצחים בטבח של של השבעה באוקטובר, את 430 הנרצחים בנובה, את הנשמות התאורות שלהם שימשיכו לזרוח בעולם בזכות כל האנשים שחוזרים לרקוד. באמת דיבר על זה שאנחנו צריכים להפסיק לראות את ההבדלים בינינו ולראות את האחדות בינינו. באמת דברים נהדרים שנאמרו באותו בוקר שם, שוב כשגיא דלל ואתר דוד על העמדה יחד איתו, והוא מדבר עליהם, מספר שהם חזרו מהשבי. זה היה מאוד מאוד מרגש, מחווה ממש יפה ונכונה, לזכור את כל האנשים הטובים שנרצחו על לא עוול בכפם, שפשוט הלכו לרקוד. הוא מסיים את המחווה הזו במשפט We Will Dance Again, כמו בשיר של בוי ג'ורג'. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, Educated to Love, ורוברט פלמר יוצאים לשיר וחוזרים עם שיחה עם מנטליסט. חכו לזה.

טוב, אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 34 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. הבטחתי לכם שיהיה לנו רעיון מעניין ומיוחד הבוקר הזה עם מרום מור, מנטליסט באמת מוכר ברחבי העולם, הופיע, תשמעו, לא, בפני שואי עולם, לא תגידו. אנחנו מדברים על ראש ממשלת בריטניה, שעבר טוני בלר, ראש ממשלת הונג קונג, מיסטר ג'ון לי. הוא הפך את אלוף העולם באיגרוף במשקל כבד לחלש ממנו. בקיצור, יש לו הרבה סודות, ואנחנו כאן ברדיו אילת, הבוקר של אילת, רוצים לשמוע מה הסודות שלך. מרום מור, בוקר טוב. הלו? מה קרה? אתה איתי על הקו, מרום? מרום, טוב, אנחנו, מה, נשמוע את כל הסודות ככה בלי לשמוע? בואו נבדוק אם יש לנו איזושהי בעיה שאפשר לפתור. מרום, אנחנו ננסה להעלות אותו שוב על הקו, ובינתיים נשמע עוד שיר. וואי, יש לי מלא שאלות שרציתי לשאול אותך, מרום. אני כבר בודקת מה התקלה, מיד. בינתיים הראל מויאל, לא מכירים אותך? גם את הראל מכירים, גם את מרום, אנחנו נבדוק.

0: טוב, עשינו כזה בילד-אפ, ובעיה טכנית, והוא נעלם לנו. אולי זה פשוט בגלל שהוא מנטליסט, והוא משפיע על כל הקווים. מרום מור, בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור, אמרתי, מה קורה? כאילו, הקרסת לנו את הקווים.
1: וואי,
0: הצעתי את המופע. הנה, כבר מעכשיו, שנבין מה היכולות, אתה אומר. מרום, אתה מגיע אלינו כאן לאילת באמת עוד יומיים, אבל בוא שנייה נעצור את כל האנרגיות המטורפות שלך, וקצת נדבר לפני שאתה מפעיל את כל הכוחות האלה. בוא תספר לנו קצת על עצמך, כי אתה באמת אחד המנטליסטים המבוקשים, בעיקר בעולם, אתה מסתובב המון בעולם, נכון?
1: נכון, אכן. אני ככה נתחיל באמת מפרנס ב-14 באוקטובר, אני אגיע לאילת, לדעתי נשארו גם עוד כמה מקומות פנויים, לפרנס, מועדון מבית ההסתדרות, למי שלא יודע, בניצוחו של המנכ״ל יוסי וולף, זאת אומרת ככה, אני מודה לו על זה באמת מקרב לב, על זה שהוא הכניס אותי לפרויקט הזה בשנים האחרונות, וזה כיף גדול, כי בעצם פרנס, מועדון שמנגיש בידור איכותי, לכל הקהלים במחירים מסובסדים, אז כדאי לבוא, זה מופע מאוד מאוד מושקע, שעה וחצי של מופע טלפתיה וחושים, שבאמת ככה מאוד מאוד מעניין. תחשבי על זה, אומרית, שאת מגיעה לבמה, ואת ככה מגיעה אפילו קצת סקפטית, ובנגיעה קלה במצח, את פתאום לא זוכרת איך קוראים לך.
0: מה?
1: ממש, את לא זוכרת איך קוראים לך, זאת אומרת, זה משהו שהוא ככה... הקהל רואה ולא מבין מה באמת קורה. עכשיו זה ממש כאילו אני מתכנת את המוח של הקהל על הבמה, מרשים מאוד, מעניין מאוד, מסקרן, משאיר הרבה מאוד שאלות. אז באמת, לדעתי נשארו כמה מקומות פנויים, תבואו, תמלאו את האולם, יהיה לכם כיף גדול. באמת, וגם לדעתי חלק מהמשפחה שלי כבר קנו כרטיסים, כי יש לי גם משפחה אצלכם באילת.
0: אוקיי.
1: אז משפחת אש.
0: משפחת אש.
1: הולכים להיות אש, כן.
0: אוקיי, בטוח שיש. רגע, אתה עשית לי איזה... מה זאת אומרת, אתה תגרום לי לשכוח את השם שלי, אתה גם תחזיר לי אותו אחר כך?
1: אז יכול להיות אולי
0: כשם
1: אחר.
0: אוקיי, זאת אומרת, אני אקום בבוקר, וזה כבר לא יהיה הבוקר של עומרית, זה יהיה הבוקר של... אוקיי, וואו. טוב, אני לא בטוחה שאני רוצה לבוא עכשיו.
1: לא, כמובן שאני מגזים.
0: וואו. באמת אתה, אבל כל העניין הזה של להיות מנטליסט, זה משהו שנולדים איתו, זה משהו שידעת כילד שזה מה שאתה הולך לעשות, איך מגיעים בכלל להפוך למישהו שמופיע במופעים כאלה, לעזוב ברחבי העולם, באמת לשואי עולם, ואיפה זה מתחיל בכלל?
1: וואו, שאלה מצוינת, ושאלה שדורשת זמן, אני מקווה שיש לנו את הזמן הזה.
0: אנחנו...
1: אני באופן
0: אישי יש, אומרים. יש לך, אז תגיע לאולפן אולי ונדבר, כי יש לנו איזה דקה. אתה יכול ככה בדקה לדחוס את זה ולספר לנו איך מתחילים, מה... איך זה, איך הופכים למנטליסט?
1: למעשה, עברתי מ... נולדתי בטבריה, עברתי לחדרה בגיל 9 למושב תלמי לזר. ואני גם כילד הייתי כזה, ככה, ילד מאוד אינטואיטיבי, מאוד היפר, בלשון המעטה.
0: אוקיי.
1: אבל האינטואיציה שלי הייתה מאוד מאוד חזקה, הייתי באמת ככה חושב על דברים אחרת. אחרת, זאת אומרת, להסתכל על העולם בצורה שונה מהנורמה. וכשעברתי למושב, למעשה, היה שם עוד מישהו שבאמת עבר לאותה הרחבה, איצ'קור, איצ'ק חזן, מכונה כאיצ'קור, היה גם אמן טלפתיה, ומהראשונים הארץ למעשה, ואני ראיתי מופע שלו כילד במושב, ועוד התרשמתי מהמופע, התלהבתי, נראה שלו אחרי המופע, שאלתי אותו שאלות, ואז אמר לי, תשמע, אני צריך עוזר, מישהו שיהיה אסיסטנט שלי. זה מה שקרה, ומי שם היסטוריה, הוא
0: לימד... שוליית הקוסם, מה שנקרא.
1: בדיוק.
0: וואו.
1: כשוליית
0: הקוסם,
1: ומי שם בעצם... הוא לימד את רזי התחום, ראה שיש לי את היכולת ככה לקלוט דברים מהר ולשים לב לפרטים הקטנים, מה שנקרא.
0: הוא באמת חלק איתך את הסודות, כי זה סודות, קוסם מגלה את הסודות שלו, מנטליסט מגלה את הסודות שלו?
1: תראי, זה מתחיל בדברים קטנים, ולאט לאט באמת, אם אני לא תכנס לתחום, ואני כאסיסטנט שלו, שהוא באמת מאמין וסומך עליי, אז לנסה זה לא לגלות, זה ללמד אותי משהו שיעזור לו, וגם אחר כך זה עזר לי, זה הקריירה שלי.
0: כמובן.
1: באמת, אני מודה לו על זה מאוד, ומשם זה כבר נהיה משהו שאני יצרתי לבד, הרבה מאוד מהפתעים שלי, זה פרי דמיוני, ומי שהגיע למופע, זה מופע של שעה וחצי, שהוא ממש תירוף חושים, זאת אומרת, מה שקורה במופע זה דברים שהם לא אנושיים.
0: אוקיי.
1: מה שסתכל, באמת, לא יכול להיות שבן אדם מגיע לבמה, הוא לא יכול לדוד, לא יכול להרים יד, מעבר לקריאת מחשבו, זה טלקינזי, זה פריאה, אורי גלר, שהוא באמת ככה...
0: הביא את זה באמת
1: לגמרי. חבר ובחור באמת מקסים וממולח, ועושה קריירה כל כך ענפה מהתחום.
0: כן.
1: ניגשתי לה ואתי איתו ברדינג, בזמן שהוא גר באנגליה. ואתה יודע, תראיתי לו את הקטע ממזלג. הוא, אתה יודע, ספה באמת הצלחה ענקית וכל הפרע של הקפיות ו... ולי יש קטע עם מזלג.
0: אוקיי, מעניין.
1: הוא הגיע לעניין מולטי מיליונר מכפיות, אני בדרך לשם עם מזלג.
0: בעזרת השם.
1: אז אני באמת עושה את זה בכל העולם.
0: מדהים.
1: וזה גם קטע שהוא צריך לראות אותו בשביל להבין.
0: מעניין. אני אשאל שאלה אחת רק. יש לי שתי שאלות בעצם. המופע הוא לא לילדים. או שגם ילדים יכולים לצפות בו?
1: תראי, זה מופע למשפחות, יש לי מופע למשפחות, מופע שונה, מופע אחר.
0: כן.
1: מדובר על מופע לקהל שבאמת של פרנץ, זאת אומרת, כל מי שבעצם... ולא רק לפרנץ אגב, פתוח לכולם.
0: כן.
1: דרך מועדון פרנץ, הם משלמים מחיר מסובסד מאוד, וזה... גם מחיר הרגיל בפרנס הוא לא...
0: נכון, נכון, לגמרי. אבל רגע, המופע בעצם, תכף נדבר על המופע ביום רביעי, שהוא למבוגרים, אבל אתה אומר שגם ילדים יש מופעי...
1: לא, מופעים לילדים לא, אבל כן...
0: למשפחות.
1: אוקיי. זה משהו אחר, כן, שזה באמת... גם ילדים מ-10, נניח, במעלה, באמת נהנים מזה מאוד. זה כבר, זה משהו קצת שונה.
0: אוקיי. ושאלה נוספת שיש לי, ואני לא יודעת אם אפשר לענות עליה ככה בקצרה, אבל מה ההבדל בין מנטליסט לקוסם? כאילו קוסם, מה זה? גם יש למבוגרים וזה, אבל זה לא אותו דבר בכלל.
1: טוב, כל יש את הבדיחה, שאני יודעת שההבדל הוא באמת $10,000.
0: אוקיי.
1: לטובת אולי המנטליסט.
0: אוקיי.
1: תראי, זה שני תחומים שהם מאוד... קל להתבלבל, אבל בעיקרון קוסם בעצם עושה שלהיות ויזואליות. אוקיי, משהו שנעלם ומשהו שמופיע, כמו שנעלמתי מהקו ופתאום מופעתי.
0: כן, אוקיי.
1: אז זה קוסם.
0: זה מה שעשית, זה מה שרצה להראות לי, זה קוסמות, אוקיי? ואז חזרת.
1: אבל עולם הטלפתיה הוא יותר פסיכולוגי, יותר ברור, זאת אומרת, אשליה יותר פסיכולוגית.
0: זה אשליה?
1: זה מה שאתם קוראים לו. אני בעצם, כן, אני מייצר איזשהו, אני ממש מתכנק את המוח.
0: זאת אומרת, שניהם אבל עולמות של אשליות, נכון? זה, אנחנו לא מדברים, אוקיי, וואו, זה מעניין, זה מדהים. וואי, מרום, אני, יש לי המון שאלות.
1: עולמית, אולי גם כל החיים הם אשליה, אתה יודע,
0: חד משמעי.
1: זאת אומרת, איך מסתכלים על אשליה? אשליה, שאני זה מה שנתחיל ונגמר. אז אולי גם החיים שלנו הם אשליה, ואם אפשר להשלות את עצמנו בדברים טובים, ונעימים, ומשהו שככה את כאן עושה את ממשיכה לדבר על זה.
0: כן.
1: אז באמת, אני אומר, תבואו ואומרית,
0: כן.
1: גם לך אני אומר.
0: אני בא, אבל תשאיר לי את השם שלי.
1: אני מבטיח להשאיר את השם.
0: מהמם. אז מרום, סקרנת בטירוף, אנחנו נתראה ביום רביעי, עוד יומיים, 14 באוקטובר, אולם פרנץ אילת, שעה 8:30?
1: שעה
0: 8:30. מעולה. תבואו, כי יהיה ממש מעניין. מרום מור, איזה כיף שאתה מגיע אלינו, כאילו מהציובים שלך בעולם, אתה מגיע לאילת להופעה. אנחנו נתראה שם.
1: כיף גדול.
0: תודה רבה לך, ונתראה באילת, כיף פה. תגיע אלינו ממש בקרוב, אנחנו מחכים לך.
1: תודה רבה. בכיף, תודה לך, ושהמשך יום מוצלח, רק ולמאזינים.
0: תודה רבה. יאללה, יום טוב, ביי, תודה על השיחה. וואו, אוקיי, אנחנו ממשיכים עם זה. קצת מוזיקה להירגע, בואו נעשה, אני יודעת איזה שיר נעשה לנו, My Head is a Jungle, מתאים להחשבה עם המנטליסט. מרום מור, תגיעו, מועדון פרנדס, מוחרתיים, יום רביעי, 14 באוקטובר, 8:30 בערב, תרחשו כרטיסים, אני לא בטוחה שנשארו עוד הרבה, אבל ממש ספורים, זה היה לפני שעה, תבדקו. רדיו אלעד 102.10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. יש לנו זמן לשני שירים ונסיים את השעה הזאת. אז יאללה, בואו נשאיר את הראש שלנו בג'ונגל.

טוב, my head is a jungle, באמת מכל השיחה הזאת עם מרום מור המנטליסט. וזהו, כך מהר מאוד הגענו לסיום השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו נצא לפרסומות וקצת להתחדש בחדשות. העיקר שנזכור לאהוב ממבט ראשון, Love at First Sight, קיילי מינוק, תיקח אותנו עד הפרסומות, נשתמע מיד אחרי חדשות השעה 9.

0: העליון 7 קילוגרמים אלקטרולוקס רק ב-1690 שקלים. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי.
1: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
0: עכשיו באלמבי, מייבש כביסה היט פעם 9 קילוגרמים אלקטרולוקס רק ב-3,190 שקלים. המחיר לתושבי אילת בלבד עד גמר המלאי.
10: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
11: שלום.
12: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב-500,000 שקלים.
11: מה? אני לא נושמת.
12: אני לא נושמת איתך.
11: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
12: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
11: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: להרגיש בבית בחיים בוסקילה.
0: עכשיו, באלמבי! מדיח כלים רחב 60 סנטימטר בוש לבן רק ב-3,090 שקלים. המחיר לתושבי אילת בלבד עד גמר המלאי.
15: מיד באילת.
16: הבוקר של אילת עם עומרית.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח קל כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש הרשות שנעצר הבוקר במסגרת החשד לשחיתות במרכז הארץ. יחד איתו עוקבו רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ו-22 בני אדם נוספים. מחקירה סמויה עלה כי ראש העיר ורעייתו קיבלו חבילות של כסף מזומן מאנשי עסקים, ובתמורה פעלו להבטיח את זכייתם במכרזים בתחומי הנדלן, השיקום, השיפוץ והתחבורה. נשות הכותל הגיעו הבוקר לרחבת הכותל המערבי בירושלים לתפילת ראש חודש חשוון, כשהן עם תפילין וספרי תורה. בתגובה פרצו מפגינים חרדים לעזרת הנשים בניסיון לפוצץ את התפילה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי מוחים הגיעו לביתה של מנכלית נשות הכותל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר רוב היישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.

זה אומר, זה אלון, ואלה כברת כמובן, אני חושב שכתב אלון לארצ'יק, ושר כמובן עם הלהקה, וזה נכתב עם שובם שלו, של אלון, אלון, כן, אלון, או לארצ'יק ומאיר פינגשטיין, הלו פוגי, הם חזרו מארצות הברית, והלהקה התאחדה מחדש, והשיר הזה נכתב לרגל הדבר הזה, ולרגל האיחוד המחודש שלנו, יד אחרי הפרסומות והחדשות, אני ממשיכה בעוד מוזיקה, כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, פותחים את השעה השלישית והאחרונה לבוקר יום שני בשבוע. You are my wonder wall. זה ביצוע מיוחד של The Mike Flowers Pops. לכמובן אואזיס. אז אנחנו היום מקסים.

דרופ דד, זאת אוליביה רודריגו. אתן ואתן על רדיו אלת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9:20. אנחנו פליטווד מק. אהבה גדולה, גדולה. ביג לאב.

0: שעה בחסות עכשיו, באלמביק, מכונת כביסה פתח עליון 7 קילוגרמים אלקטרולוקס רק ב-1,690 שקלים. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: השעה בחסות עכשיו, באלמבי, קיריים קינג, משולבות גז וזכוכית קרמית, רק ב-1,090 שקלים בלבד. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי. עכשיו באלעד.
7: הבוקר של אלעד, עם עומרי.

0: אני פנטרה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נגילה.
0: אני פנטרה.
1: פנסים דלקים עליי בלילה.

נועה קירלי, פנטרה. בטח שמעתם בשבוע שעבר את הגרסה של תצפיתניות שכתבו מילים לשיר הזה. זה היה דחקה כזאת פנימית שלהם. אני רק שכולם ישנים, כל מיני מילים כאלה על תצפיתנית שנמצאת רע באמת שעות רבות כדי לתצפת ולהזהיר, כדי ששום דבר רע לא יקרה. כל מה שצריך זה היה רק להקשיב לתצפיתניות שקיפחו את חייהן בשבעה באוקטובר, ואי אפשר לשכוח את זה. אבל יש הרבה מאוד תצפיתניות בצהל ומוסות עבודת קודש, וראוי להקשיב לכל אחד שנמצא ומבצע את התפקיד שלו, כי בשביל זה הם שם. אז תודה על התזכורת הזאת, נועה, תודה שביצעת את הביצוע המרגש למילים של התצפיתניות. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, ליעד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל.

וואו, וואי, זה אבא קשוח, אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה, למה לא? מה היא אמרה בסך הכל פאפית? זאת הודעה, כמובן, אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 933, זה יוצא לי כזה תכף, אני מחכה לה גם 33 שניות, שיצא לי 3333, אבל אנחנו כמעט... אנחנו בחצי של השעה, בסדר? זהו, הנה, אנחנו שם. העיקר שאנחנו כאן בבוקר של אילת, נכון? רדיו אילת 102 FM, זהו, הכי רגוע. כאן אצלנו בשכונה. שלומי שבת ויהודה פוליקר. יאסו.

0: ו-90 שקלים. המחיר לתושבי אילת בלבד על גמר המלאי.
1: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז. פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
7: עכשיו באילת,
8: הבוקר של אילת עם

אני מרגיש פתאום הבנתי, את רק הגעת והשתוללתי. הרגשתי שאת יכולה להגיש את הכל באהבה, אבל מי אמור יודעת

שמעון סמית רק רוצה שישימו לו ריבה, זה הכל, לא שום דבר אחר, פשוט, פשוט קריך, נעים וטעים. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM. אם אתם רוצים, נשים ריבה, אתם מוזמנים, כל ממרח אחר. אנחנו בכל מקרה ממשיכים עם משה פרץ ונסרין קדרי.

מיילי סיירוס עם ה-Best Pursuits. שכנוע הבאס. היא לא צריכה לשכנע הרבה, זה פשוט עובד. Best Pursuits זה שיר הנושא מתוך האלבום העשירי החדש שלה, שזה השם שלו, Best Pursuits, שכנוע הבאס, משכנע במיוחד לדעתי. מקווה שגם לדעתכם. אנחנו כאן, הבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, 5 דקות לפני השעה. 10 בבוקר צריכים להיפרד לפחות לבוקר הזה, לא לפני שאומר תודה לכן ולכם על ההזנה, על הביחד שלנו גם בבוקר הזה, היה לי תענוג, מקווה שלכם לפחות כמו לי. נאמר תודה לגרי סיגור על כל המוזיקה הנהדרת שהייתה, לדר חודיקוב על הפקת השידור, אחריי באולפן עודי שכטרים, עצם העניין. זהו, מחר ניפגש באותו מקום, אותה שעה, כאן רדיו אילת 102 FM, 7 בבוקר עד 10, לי קוראים עומרית, גם אני אגיע מחר ואשתדל להיות עוד יותר טובה, לא לשכוח קריות מים לחיות בחוץ, אפילו שיורד גשם, זה יתלכלך להם מבוט, נו באמת, כולה לשטוף ולמלא מחדש, זה כל מה שצריך, חוץ מזה שיהיה לכם באמת יום מקסים ומלא דברים טובים, מלא שפע. Awake tonight, see I'm David Guetta.

0: עכשיו באלמבי, מדיח כלים רחב 60 סנטימטר בוש לבן רק ב-3,090 שקלים. אלמבי. המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי. להרגיש איכות
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
6: לך, מכניס לי לאפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות? עכשיו, באלמבי, קיריים קינג, משולבות גז וזכוכית קרמית, רק ב-1,090 שקלים בלבד. אלמבי! המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי. מיד באילת.
7: עצם העניין, עם אודי שכטר.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. משפט נתניהו החל היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שהגיש את כתב האישום נגד ראש הממשלה. אתמול הודה מנדלבליט כי בוצעו פעולות חקירה חמורות במסגרת ההליך ללא אישורו. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש הרשות שנעצר הבוקר במסגרת החשד לשחיתות במרכז הארץ. יחד איתו עוקבו רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ו-22 בני אדם נוספים. מחקירה סמויה עלה כי ראש העיר ורעייתו קיבלו חבילות של כסף מזומן מאנשי עסקים, ובתמורה פעלו להבטיח את זכייתם במכרזים בתחומי הנדלן, השיקום, השיפוץ והתחבורה. המלחמה במפרץ, על רקע מתקפות החותים, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, נע בין ארמונות המאובטחים בכבדות ומכילים בונקרים. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צויין כי הופעתו הפומבית האחרונה של בן סלמן הייתה ביום שלישי האחרון, אז תרם דם במסגרת מבצע התרמה ארצי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
4: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

בעצם העניין, יום שני א' בחשבן, תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יקובה, מנהל אולפן טכנה שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. ער חיפה נכנסת לקו אלה תל אביב, טיסות מנתב"ג החל מ-79 שקלים, מיקי שטרסבורגר, הידוע בשמו, מיקי מער חיפה, יהיה איתנו. הרב יאיר עדיה, הרב הראשי הספרדי של אלת, הרב הראשי לאלת, בנו של הרב משה עדיה זכרו לברכה, יהיה איתנו הבוקר הזה על מסע הלוויה שהסתיים אתמול בירושלים ותחילת השבעה שתתקיים באלת. בטי סימלמיץ, סגנית ראש עיריית אלת, יהיה איתנו עם פרויקט כולנו לב אחד, ערב של מוזיקה, קהילה וקבלת האחר באלת, זה יתרחש מחר. בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, הסביר לנו על התופעה, לה נחשפנו במשך 3 ימים רצוף, אלת עיר הברקים והרעמים. וגם ראש חודש חשבן, הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה, יהיה איתנו כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: לפני מספר מועד של חודשים כבר דיברנו על כוונת חיפה להכניס עוד מסלול נדבג אילת לשרשרת הטיסות שלהם, והנה זה קורה. שלום מיקי שטרסבורגר, הידוע בשמו מיקי, ואל חיפה. שלום אדוני.
2: היי אודי, בוקר טוב.
1: בוקר אור. ברכות.
2: ברכות לכולנו.
1: כן. טוב, בוא נחזור רגע לרעיון.
2: כן. אבל,
1: יש לכם קו אילת חיפה, עד כמה שאני זוכר אתם די מרוצים ממנו.
2: כן.
1: מה הרעיון, למה לכם ללכת שם על המקום של הזאבים?
2: לפני שנתיים התחלנו לטוס, היום טסים עם 3 טיסות ביום בין חיפה ואילת, אנחנו מאוד מרוצים מזה. ואנחנו חושבים שזה רק טבעי להרחיב את הפלטפורמה. ולהרחיב את הפלטפורמה ולהציע מאילת טיסות לא רק לצפון אלא גם למרכז. וזה בעצם כל הסיפור, אין פה יותר מדי. יש הזדמנות, יש אפשרות, למה לא?
1: האפשרות נובעת מכך שנדבג קצת מעוברר כי יש חברות זרות שלא מגיעות עדיין לישראל?
2: לא, לא ממש. קודם כל, גם ללא החברות הזרות, השדה בקיץ האחרון שבר שיאים היסטוריים. 2.5 מיליון נוסעים עברו בבן גוריון באוגוסט למשל. אז הוא צפוף מאוד. אבל אני לא חושב, לא צריך לחפש פה איזה שהם מניעים נסתרים.
1: קודם כל, אל תגיד שהוא צפוף, למה יש פה טייסים מכל מיני מקומות ששומעים את זה.
2: חברת תעופה שהיא רעבה, ובסך הכל השוק הזה חשוב לנו, יקר לליבנו, ואנחנו מסתערים עליו, ומסתערים עליו במחירים שהם לא רחוקים ממחירים של אוטובוסים, ואתה לא צריך לשאול אותי, זה לא יישאר לו עוד הרבה זמן.
1: זהו, אתם יוצאים, פותחים את זה, בוא נגיד ככה, ב-25 באוקטובר, נכון? אתם מתחילים את המסע שלכם של נדבג אילת.
2: נכון.
1: ואתם ככה לספתח כדי שיכירו אתכם, כי יש הרבה אנשים שעוד לא יכירו אתכם, כי הם לא טסו לחיפה. אתם יוצאים במבצע היכרות.
2: נכון. זה לא מבצע, זה מחיר ההיכרות שלנו, זה המחיר הראשון, הוא 79 שקל. ושמנו, קצינו מושבים במחירים האלו על כל הטיסות, בכל החודשים, וגם היום בבוקר, אחרי שאתמול השקנו, יש עוד אלפי כרטיסים במחירים הללו. וכולם כמובן מוזמנים לנסות, להתנסות, וחשוב לי לנצל את ההזדמנות ורק להזכיר שכשקונים אצלנו כרטיסי טיסה אז אפשר לשנות או לבטל אותם בתמורה לקרדיט עד 24 שעות לפני, לכן גם ב-79 שקל מקבלים גמישות ושקט נפשי לא מבוטלים.
1: מה אתה אומר ככה? אתם יודעים שאתם הולכים לטוס בזמן הקרוב או אפילו בקצת יותר רחוק למרכז, תקנו כרטיסים ב-79 שקלים, תרצו, תחליפו, לא דמי שינוי ולא דברים כאלה?
2: נכון.
1: הבנתי.
2: אין פה משהו חדש, אין פה גם איזה שהם אותיות נסתרות, תודי, אתם כבר גם מכירים אותנו בפעילות שלנו לחיפה, מה שאנחנו מספרים זה מה יש. מאוד מקווה שהפעילות הזאת תצליח, כי בסך הכל הכוונות שלנו זה רק להבות ולהוסיף טיסות.
1: אז בואו רגע נעשה סדר למען תושבי אילת. יש לנו ככה, יש לנו את מי שזכה במכרז, ישראל עם 99 שקלים, כולל מזוודה. יש לנו את אר חיפה עם 79 שקלים, מה זה כולל?
2: זה כולל תיק גב או תיק יד.
1: תיק גב או תיק יד, אם אתה רוצה טרולי?
2: זה תוספת מחיר.
1: כמה עולה טרולי?
2: סדר גודל של 50 שקל.
1: 50 שקל, ומזוודה, מזוודות היום זה נהיה סיפור.
2: במזוודות עולות 80 שקל.
1: זהו, תשמע.
2: קצת פחות.
1: טסתי בקיץ, ואז גיליתי את עולם המזוודות, שלפעמים עולה כמו מחיר הטיסה. בחברות צ'רטר כאלה ואחרות. מה הקטע הזה עכשיו עם המזוודות? ככה מראים שהמחיר זול, ואז מוסיפים...
2: קודם כל,
1: כשמשווים
2: את מחירי המזוודה למחירי קירות, אז באמת מגיעים למספר שהוא נשמע עזוי ותלוש, והוא שהמזוודה עולה

0: יותר כסף מאשר כרטיס הטיסה. אבל זאת לא נחלת הכלל, וזה לא מה שקורה בדרך כלל. כשכרטיסי טיסה עולים 300 שקל, אז, אז מחיר של מזוודה של 80 שקל הוא נשמע ריאלי. אבל מה שיושב בסופו של דבר, ביסוד כל הדבר הזה, זה שאנחנו מאפשרים לכל לקוח את מלוא הגמישות ואת מלוא הבחירה. במקום שבעצם אותה תוספת על המזוודה תחויב באופן ממוצע על כלל הנושאים, מי שלא משתמש בזה, לא משלם על זה. בסופו של דבר זה שירות שאנחנו מעניקים, הוא עולה לנו כסף, ולכן מן הראוי שמי שזקוק לתוספת של כבודה, ישלם עבורה, ומי שלא, לא. ואתה יודע הרי היטב שדרך אגב, תושבי אילת למשל, ברוב המקרים כשהם טסים למרכז, הם בכלל לא זקוקים
1: למזוודה, נכון. זה רק בדרך כלל מי שממשיך הלאה, או לחופש ארוך יותר, יש טרולי. אז ככה, בוא נזכיר שוב, אתם לא זכיתם במכרז, אתם לא מקבלים מימון.
0: אנחנו גם לא ניגשנו למכרז.
1: לא ניגשתם, אני יודע. ארקיע נתנו מחיר של 159 שקלים, אני לא יודע אם זה לכלל הטיסות, אבל אני יודע שהם נתנו מחיר גם הוא, מיוחד לתושבי אילת, אחר שהם הפסידו במכרז לטובת ישראל. אז יש עוד, מי שלא יודע, עוד אופציה, מהחל מ-25 באוקטובר, חיפה. כמה טיסות ביום?
0: אנחנו מתחילים עם 2, עולים ל-3, ונמשיך
1: ונשתפר. מה זה, בוקר וערב? ואיך זה עובד?
0: זה לאורך היממה, כן.
1: לאורך היממה.
0: משולב עם לוח הטיסות שלנו לצפון.
1: תגיד, מה עם קו תל אביב? אם יש לך נטוס נוחת בנתב"ג, והוא צריך להמשיך לחיפה, הוא ממשיך לבד או ש...
0: לא, אנחנו לא טסים, אנחנו לא טסים בין נתב"ג וחיפה.
1: לא?
0: טוסים מנתב"ג, יוצאים רק לכיוון אילת וחזרה.
1: מה, אז תשאיר שם מטוס על הקרקע, שיעשה רק את הקו הזה?
0: זה לא בדיוק, אבל אין לי בעיה שאני אכנס קצת ללוגיסטיקה. אנחנו בשלב ראשון יוצאים עם המטוסים מחיפה, נוחתים באילת, מאילת מבצעים גיחה לנתב"ג וחזרה, ואז מאילת חזרה
1: לחיפה.
0: כן, אוקיי. לא מדובר על טיסות עם עצירות ביניים או כל מיני טכניקות כאלו.
1: למה? זה
0: נחמד, אתה יודע, במיוחד.
1: זה יורד, אתה יודע, נניח אתה צריך
0: לצאת. לא, אנחנו לא שם.
1: לא שם.
0: לא שם.
1: טוב, כמה, תגיד, אם עכשיו רוצים, תשים, יש לכם קו מאוד חזק ללרנקה.
0: כן.
1: אם עכשיו אתה תושב אילת רוצה לטוס ללרנקה, עדיף לו עדיין, בעצם האופציה שלו היחידה זה לטוס לחיפה, ומחיפה לרנקה.
0: ברמת העיקרון, כיום, כן, צריך לקנות גם שני כרטיסים נפרדים. אנחנו כבר חשבנו על הדבר הזה כמה פעמים. זה נתקל בכל מיני קשיים. ולגבי להפעיל טיסות מאילת ישירות לקפריסין, גם זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו אחת, אבל לצערי השוק הוא לא מספיק גדול.
1: לא גדול. כמה מקומות יש ב-ATR שלכם?
0: יש אמנם 70 מושבים, אבל זה צריך בסופו של דבר להסתדר עם כלל הפעילות שלנו. אבל אתה יודע מה, בוא נסיים את השיחה באמירה הבאה, אני אלך לבדוק את זה שוב פעם. אולי תהיה לנו הזדמנות
1: לדבר גם על הדבר הזה. באוגוסט, אתה יודע, אנחנו מדברים על, אתה יודע, אוגוסט, משפחות יוצאות וזה, 70 מקומות, זה לא נשמע לי הרבה למלא. לא. בין, או יוון, או, אתה מתעצים גם ליוון, נכון?
0: כן.
1: או יוון, או קפריסין, תושבי אילת, ישר מנתב"ג, תשמע, אולי תפרצו את הדרך. מיקי שטרסבורגר, מיקי מאיר חיפה, אני מודה לך מאוד על הדברים, בהצלחה.
0: תודה, אודי, ושיהיה לנו, כולנו יום טוב,
1: יום להתראות. טוב, שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
2: אילת. נאו 2FM.
3: רק השמיים.
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: יש כמה דרכים לאבטח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
8: אתמול הובא למנוחת עולמים הרב משה ידעיה, שכיהן כרב הספרדי של אילת מאז 1956. הוא היה דמות מרכזית בחיי הדת בעיר, פעל והקים בתי כנסת, מגבעות, חיזוק את הכשרות, הפיץ תורה ויהדות בקרב תושבי אילת, ובעיקר היה בן אדם, אוזן קשבת לכל תושבי העיר. שלום לבנו, הרב הראשי לאילת, הרב יאיר ידעיה. שלום אדוני.
9: שיהיה לנו בשורות טובות.
8: בשורות טובות. ראשית, בשמי ובשם פה צוות התוכנית והרדיו כולו, אנחנו משתתפים בצערך ובצער המשפחה כולה.
9: תודה רבה.
8: העיר אילת איבדה, איך אני אגיד את זה? אתה יודע, אם אני ארכז את כל מה שקראתי מכל כך הרבה אנשים, איבדה את האבא שלה.
9: נכון, כולם מרגישים ככה, כולם מרגישים יתמות מבחינה מסוימת. איך דוד המלך אומר, כי אבי ואמי עזבוני והשם יעשני. יש פה מצב, לא רק הרב אבא היה גם דמות של אבא, גם דמות של אמא. הרבה אנשים, הוא היה איבה כמו, החליף את האבא והאמא שלהם ממש, בכל מיני, הוא היה, נקרא לזה ככה, חוץ מהכישרונות שלו והגאונות שלו במידות והגדלות שלו בתורה, ההסתכלות שלו הייתה לא כל רב. אתה בא, אתה נכנס לאיזה עיר, אתה כמו שמתכנס לאיזה מערכות מסוימות, אז אתה בא ומשדרג את מה שאתה רואה לנכון. את הכל הוא התחיל מאפס, אבל את הכל זה לא רק את המערכות, כמו שאתם הזכרתם, מקוואות, בתי כנסת, וזה, זה, נכון, זה גם דבר מיוחד, שזה לא פשוט שדמות אחת תעשה את הכל, אבל אני חושב שכל העיר שלנו נראית אחרת, בעקבות שאבא הוא שהיה הדמות המיוחדת שלה, דמות שאוהבת, דמות שמקרבת, דמות שמכילה את הכל, והוא היה לא פל פוליטי, ואהב את כולם, באמונה, ולב נקי וטהור, ונקי וצדיק, ונקי, ובעל מידות, ואיש חינוך. כשאני אומר איש חינוך, זאת אומרת, הדמות שלו הייתה דמות חינוכית. תמיד ראה לדורות. אכפת לו מהילדים ומהילדות, וכל אחד קיבל את היחס כאילו הוא בן יחיד שלו מבחינתו.
8: ועכשיו אני בדיוק בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך, הרב יאיר. כמה אתם ילדים במשפחה? אתם במשפחת הדרעינית?
9: אנחנו 3 בנים ובת.
8: 3 בנים ובת. מה הסדר? אתה איזה מקום?
9: יצחק, אני שלישי.
8: אתה שלישי.
9: יצחק הוא הבן הגדול, הוא נמצא בבלגיה.
8: כן.
9: ובעקבות אשתו שהמשפחה שלה שמה. האחי יהודה, שכולם מכירים אותו. מלמד, בר מצוות, חנות קודש וזה, מכירים אותו פה, סוף הסתם. ואני, שברוך השם זכינו להיות הרב של
8: ואחות.
9: ואחותי, שהיא אחות אשתו של הרב דוד כהן, הרב של קהילת אחד שלמה, ומחנכת בבית ספר פה באלת.
8: היא הקטנה?
9: היא הקטנה, כן.
8: כן. עכשיו, אתה יודע, דיברנו על זה, ותמיד זה מעניין באנשים שהם את מיטב זמנם ומרצה משקיעים בציבור כולו. ואז יש את הילדים שגדלים בבית, ויש להם אבא, ויש להם אמא, את הרבנית. תספר לי על אבא, משה ידע, אתה יודע, זה אף פעם לא שאלתי אותך.
9: אבא, עם כל העיסוקים שלו, ועם כל הדברים שכביכול אין לו שעות לבית, תמיד היה מוצא... הלו?
8: כן, כן, שומעים אותך.
9: תמיד היה מוצא את הזמן לתת ולהשקיע בכל ילד וילד. לא היה, אין דבר כזה שלא היה אפילו, נקרא לזה, מפנק כל ילד. דואג לכל אחד למה שהוא אוהב. תמיד, אין דבר כזה שהוא היה שוכח.
8: הוא היה בודק שהכנת שיעורי בית?
9: לא, את זה לא, זה אמא הייתה בודקת. הוא לא היה זה. זה הוא לא היה בודק. אבל, אני יכול להגיד לך כן, זאת אומרת, למי שהיה לו איזה קשיים או משהו כזה, אז אבא היה יושב איתו. זה כן. אבל אני רוצה להגיד לך, זה לא רק איתו. אני יכול להגיד לך שהרבה ילדים שהיה להם קשיים, לא ילדים שלנו, לא זה, שחברים ולא זה, אבא היה יושב איתם ומלמד אותם, כמו שיעורים פרטיים, בלי כמובן תשלום, אבל כתור רב עיר ועם הכל, והיה אומר, תביא את הבן שלך, קשה לו ללמוד, תביא את הבן שלך, אני אלמד איתו, אני אסביר לו את זה.
8: תגיד, כמה פעמים הוא הכניס פתאום אנשים הביתה, אתה זוכר את זה כילד, כי צריך, כי צריך לעזור, כי יש פה אדם?
9: הבית היה פתוח, כל שבת היה לנו על השולחן שבת, תמיד אנשים. זה קבוע, אנשים קבועים, לא זה. אנשים שכבר גדלנו עליהם, הדמויות שלהם. אני כתור כבר כמו תינוק, יודע. זה בערב שבת, וזה באו בה בשבת, והוא בה ביום. כבר היינו יודעים. יש אנשים קבועים, כמו שאומרים. הבית תמיד היה יוצא אנשים.
8: מה עושים בשעות הפנאים? יש? משחקים, קלפים, משהו, טאקי, אני יודע. לא, לומדים.
9: תראה, אבל אני אגיד לך, אבא גם היה מוציא אותנו לטיולים. היה מוציא אותנו לטיולים. אני זוכר כתור ילד, היינו נוסעים איתו, לוקח אותנו לרמת גולן, ולוקח אותנו, לוקח אותנו, כמו שאומרים, לכל מיני טיולים, לכל מיני מקומות בארץ ישראל. כן, היה לוקח אותנו כתור משפחה, היינו כן יוצאים. יוצאים לטבריה, יוצאים לזה. ואני אגיד לך גם עוד משהו. היינו יוצאים, מגיעים לירושלים תמיד, כי ההורים מהמשפחה של אמא שלי היו גרים בירושלים, היינו יוצאים לירושלים. ופתאום אבא אומר, אני צריך לחזור. אז הוא אומר לו, אבא, אבל סוף סוף אתה איתנו, לא, אני חייב לחזור. אתם תשארו פה, אני אחזור לקחת אתכם. מה יש? יש לוויה בקיבוץ יוטבתא או בקיבוץ אלות. אז הוא אומר, טוב, בסדר, תלם לו. אני חייב להיות. שם אני חייב להיות. אני חייב להיות איתם. אני לא חולם שמשהו אחר יהיה איתם. אני חייב להיות איתם. אז אבא היה חוזר ללוויה, עושה את הלוויה ביוטבתא או בקיבוץ אלות בקיבוצים, וחוזר בחזרה לירושלים של המשפחה. בשבילו, בני הקיבוצים זה היה כמו חלק מאיתנו, זה אנחנו יודעים, זה כמו האחים של החיות שלנו, זה הנקודה. הוא מאוד אהב אותם, הוא כמו הרגיש...
8: זוכר ששנים הוא גם היה מעניק את הכשרות, היינו ילדים עם היאלות והקושוקו.
9: נכון, אבא תמיד היה זה באהבה, והם גם יודעים כמה חסדים אבא עשה איתם, כל הקיבוצים, רק לא לפני... אני יכול להגיד לך, זה שלוש שנים, שלוש שנים וחצי, ארבע שנים, בשנה האחרונה שאבא חיין, לפני שנתיים שהוא יצא לפנסיה, כמו שאומרים, אבא הציל את כל אנשי הקיבוצים, את כל המטעים של הדקלים, הציל אותם מאיזה תשלום שרצו לגבות מהם, ואבא עמד על זה שהרבנות לא תגבה מהם את התשלום הזה, זה הוא רק בשביל הרב עדיה, הם יודעים את זה. אבא עשה את הכל כדי, כי הוא היה איש אמת, והוא אהב את האמת, והוא לא רצה אף פעם, זה הכל בשקיפות והכל בגילוי ובאהבת אמת. זה משהו, הוא היה אכפת לו מכולם בצורה, זה, הלב שלו תמיד היה נקי.
8: אני חייב לספר לך שביומיים האחרונים אני מקבל פניות של אנשים שרוצים לספר על כל אחד עם הסיפור שלו. אני מניח שלך מספרים יותר, אבל כל אחד עם הסיפור שלו, על משפחתו, על אביו. פשוט שצף סיפורים של אנשים, ואתה מבין כמה הוא נגע בכולם. אני רוצה לחזור לנקודה אחת, לקראת סיום. כמה אבא היה מאושר כשמינו אותך לממשיך דרכו. ואני רוצה לשמיע לך קטע מהשיחה יום אחרי המינוי שלך. ביחד, ביחד הייתם. אני מקשיב, בבקשה. אני חייב לשאול אותך, כבוד הרב, איזה עצות נתת ואתה יכול לשתף אותנו לבנך שמחליף עכשיו באופן רשמי אותך בתפקיד?
10: דבר ראשון, להיות סובלני על כל אחד ואחד, בלי יוצא מהכלל. דבר שני, להקשיב, לשמוע, אל תבוא ותאמר, תראה, שמעתי אותך, נגמר, אין לי מה, אין לך מה להוסיף. לא, אף פעם אל תזלזל בשום דבר, אלא תמיד תהיה קשוב לכל אדם ואדם באשר הוא.
8: יפה. שמעת, כבוד הרב יאיר?
11: כן, שמעתי.
8: זה תורת אביך, חביבי, זה לא...
11: שמע בנימותר אביך, הבאתי תוס תורת אמך.
8: כן. אתה זוכר את השיחה הזאת, הרב יאיר?
11: כמו הרטונות שלי בעיניים, מרגש לשמוע את אבא. ולשמוע את הדברים שלו, שאני מרגיש שזה כמו עכשיו, כמו צבא. אתה יודע... אבא הגיע לגיל, אז בוא נגיד ככה, אז בדמיון שלי, בסדר, אבא, תהיה איתנו עוד 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים, לא יודע כמה, אנחנו לא כותבים קצבה. אבל זה, רק התמניתי, וכמה חודשים, פחות חצי שנה אתה כבר. אז זה קשה. זאת אומרת, גם בחודשים האחרונים, זאת אומרת, אני התייעצתי עם אבא באיך לעשות דברים בעיר אלעת, זאת אומרת, לקבל את ההנחיות שלו, לראות את ההסתכלות שלו לטווח ארוך. אז עכשיו, כמו שאומרים, רק תפילות, שהקדוש ברוך הוא, בוודאי מן השמיים, התפלל על כל עלינו ועל כל העיר אלעת, שיצא לנו סייעתא דשמיא, ושנהיה כולנו באהבה, אחווה, שלום ורעות אמיתיים.
8: אמן ואמן.
11: להרבות
8: יודע,
11: את האחדות ואת המיוחדות שלנו פה באלעת.
8: אתה יודע, אני אסיים את זה תוך כדי השיחה, ודיברנו על הפרידה ועל המורשת, ועל הצוואות שהשאיר לך אבא, ואיך להתנהג עם האנשים. אני פתאום חושב על זה, הרב יאיר, שאתה הוא הרב עדיה. אתה כבר לא הרב יאיר, ואתה לא הבן של, אתה הרב עדיה. ויש לך משימה גדולה על הכתפיים, ואני בטוח שתעמוד בה. לא סתם נבחרת. בהצלחה גדולה, ומשתתפים שוב בצערכם. יש לנו פה הקלטות מלאות עם הרבה, אנחנו נעביר לך הכל באופן מסודר את הדברים שאמר לנו אביך. תודה רבה.
11: תודה רבה. בשורות טובות.
8: תנחומנו שוב לכל המשפחה.
11: אמן. אמן.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מחר יתקיים אירוע קהילתי לכל המשפחה במתחם אסטרל באילת, תחת הכותרת כולנו לבל אחד. אתם נשמע על המיזם, אני ראיתי סרטון שמסביר מה זה המיזם הזה. עולם שלם. שלום בטי סימל מיץ, סגנית ראש עיריית אילת.
2: שלום אודי, לך ולמאזינים.
1: שלום גברתי. במרכז הערב התקיים המופע שירי כוורת לילדים, ושירי כוורת זה משהו שאנחנו כאן מאוד אוהבים.
2: נכון.
1: אבל בואי תחברי אותנו לסיפור כולו.
2: אז אני אחבר, האירוע באמת כמו שציינת כולנו לב אחד, הוא בעצם האירוע השני שאנחנו מקיימים, הראשון היה בחודש פברואר עם האחים אהרון, מי ש... זוכר מהכוכב הבא, והוא בעצם מיועד בראש ובראשונה לילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים, באמת מתוך רצון להעניק להם חוויה תרבותית וחברתית, קהילתית ומותאמת. המופע הזה שמתוכנן מחר הוא באמת מופע של שירי כוורת, שכמו שאמרת כולנו אוהבים, יחד עם המון דוכנים והפעלות, אבל מה שבאמת מיוחד בו זה שהוא מונגש לכל סוגי הלקויות. בשיתוף פעולה עם עמותת על הרצף בהובלתה של יעל יוספסברג, למי שמכיר, שהייתה בעבר יושבת ראש עלות, ויחד איתה אנחנו גם בונים תוכנית עירונית לפיתוח מענים מיוחדים וקידום התחום הזה.
1: כן, אבל בואו נעשה ככה, כשאנחנו תמיד אומרים ילדים מיוחדים ונגישות וזה, אנחנו תמיד חושבים על איך להגיע עם העגלה. ואני ראיתי את הסרטון, זה הסיפור הוא אחר לגמרי.
2: הסיפור הוא באמת לאפשר לכל מי שמגיע למופע ליהנות ממנו ללא קשר למוגבלות שלו, ולכן יש שפת סימנים, ולכן כמובן המקום נגיש לכיסא גלגלים, אבל גם אוזניות מיוחדות למי שהרעש מפריע לו, ומשקפיים מיוחדים למי שהתאורה מפריעה לו, ואפילו חדר שקט לכל מי שרגע צריך את הזמן שלו להתנתק מכל הרעש והמולה, ובאמת ההנגשה היא הנגשה טוטלית. יחד עם זאת, הוא גם פתוח לכל ילדי העיר והמשפחות, ולכל מי שככה רוצה להגיע וליהנות מהמופע הזה, וזה מתוך תפיסה שבאמת השילוב האמיתי תמיד מתחיל במפגש, שמשחקים יחד, חווים יחד, מכירים את האחר, ובסוף בונים קהילה רגישה, מכילה ומחוברת יותר, שזאת המטרה. אגב, השבוע הוא שבוע מודעות לבריאות הנפש, וחשוב גם לציין שיש הרבה מתמודדי נפש שלכאורה נראים רגילים ואנחנו רואים אותם ולפעמים גם מחייכים, אבל הם סוחבים איתם קושי נפשי, שזה בדיוק העניין, שאנחנו צריכים להיות מה שנקרא מכילים ורגישים לכל מי שעומד מולנו, וזאת המטרה. אז האירוע מחר באמת מיועד לילדים, לכל הילדים, ללא עלות, במתחם האסטרל, ומבחינתנו זה באמת אירוע של חוויה, אבל גם מסר שקהילה טובה היא קהילה שהשונות בה לא מפרידה בינינו.
1: אז בואו נעשה ככה, כשאנחנו אומרים שירי כוורת הילדים, זה גם אנשים בוגרים מאיתנו, כשהגיעו הם ישמעו שירי כוורת.
2: ברור.
1: כן.
2: ברור. לא, אבל תראה, כוורת לנו, אני לא יודעת בין כמה אתה, אבל אני... אנחנו גדלנו על זה, אבל...
1: לדעתי אני מוביל אלייך.
2: לא, לא, אני חושבת שלא.
1: לא, לא.
2: אבל אנחנו תמיד שמחים גם לחשוף את הילדים ל...
1: תמדו אותי, חינכו אותי שלא שואלים אישה בת כמה היא, אבל...
2: נכון, 55.
1: רגע, מתי? באיזה חודש תגידי?
2: בדצמבר.
1: אז את בפיגור, נשמה.
2: אוקיי.
1: עשי כבוד, חצי שנה הייתי בה.
2: טוב, נו. בקיצור, באמת אנחנו מזמינים את כולם להגיע בשעה 6, פתיחת דלתות, אירוע מקסים, אירוע קהילתי, כולנו יחד, בלי יוצא מן הכלל.
1: יפה, זה מיזם, אני ראיתי סרטון פשוט שמסביר על איך מנגישים לילדים בכל מיני לקויות, בדיוק את מה שהם צריכים כדי להקשיב.
2: נכון.
1: ולא...
2: אגב, גם חוברות למי שצריך לקרוא את המילים של השירים, זה באמת מערך... כוללני של הנגשה לכל סוג של לקות.
1: האחר, 6 בערב.
2: כדי שכולם ייהנו מהמופע.
1: שירי כוורת הילדים במתחם אסטרל, בטי סימל מיץ.
2: תודה רבה.
1: סגנית ראש עיריית אילת, תודה רבה לך.
2: תודה, ביי.
1: שלום בועז דיין, חזאי ומפעיל לאתר ישראל וודר.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תשמע, דיברנו שבוע שעבר על סוף שבוע שמשי, ואז שיגיע איזה שערה. בפועל קיבלנו מופע רעמים וברקים שאני לא זוכר כמותו באלת.
3: כן, סך הכל אנחנו בתקופת אוקטובר, עם אפיק ים סוף וזרם סילון שמגיעים לאזור שלנו, הם גורמים לגשמים בעיקר באזור שלכם, אז היה לכם יומיים של מופע ברקים. דרך אגב, גם הלילה, גם הערב יכול להיות גשם אצלכם. גשמים מקומיים דווקא באלת ובערבה.
1: תשמע, זה טוב, כי אני אגיד לך מה קורה. אני ביום שישי חשבתי איך אני הולך לשטוף את הרכב. למזלי לא הספקתי.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. זה עונה כזאת, אתה יודע. אבל סך הכל אתם יכולים לחוות את הגשם הזה גם הלילה, גם אחר הצהריים. שוב, ערבה קצת, לא ים המלח. בצפון דרך אגב גם ירד גשם וגם יכול להיות בערי המרכז. זאת אומרת, זה משהו מאוד ספורדי שיכול להיות ברוב אזורי הארץ, אבל בעיקר באזור שלכם. מחר כבר יעשה מעונן חלקית. יום רביעי אנחנו מתחממים, חמישי, שישי, מזג אוויר שוב מתקרר עם גשם דווקא בצפון הפעם, בסוף השבוע, אבל המזג אוויר הפכפך הזה יימשך כל החודש, ועדיין אנחנו משמעים גם אצלכם בהמשך החודש.
1: רגע, אז בואו נעשה סדר לשבוע הקרוב. אתה אומר היום, כן. תמתינו.
3: למעט היום, אני חושב שיותר אתם לא תראו גשם, אולי משהו בסוף השבוע. אבל זה מאוד
1: מינורי.
3: מחירות, כי הרוב דווקא זה בצפון.
1: תגיד, מה זה המופע רעמים וברקים? מה זה המופע רעמים וברקים? מה הוא...
3: אז זהו, מה שקורה זה שמגיע אוויר מאוד מאוד קר בשכבות העליונות של האטמוספירה עם כל הלחות הזאת והעננים, ולמטה עדיין חם. אנחנו באוקטובר.
1: חם, חם, אני אומר לך, תאילנד לגמרי היינו פה.
3: אז ההפרש של הטמפרטורות בין החום שלמטה לקור שלמעלה, ועם הלחות שמצטברת מרוב השעה של המזג, העננות או הלחות מהטרופים, אז זה גורם בעצם למופע הברקים האלה. לאו דווקא שירד הרבה גשם, אבל הרבה ברקים. וסך הכל זה יפה.
1: נכון. בועז דיין, תמיד שואלים אותי, דרך אגב, מותר לעשות הליכות. שאלה ששאלו אותי, מותר לעשות הליכות כשיש ברקים.
3: תראה, כעיקרון, כן, למרות שליד עם מקווה מים כדאי לא להיות, כי זה מאוד מסוכן, וגם במקומות הגבוהים, אם אתם עולים על מקומות גבוהים או על רכסים, אז פחות. מתי שאתם הולכים בעיר ויש לכם את האנטנות הגבוהות של הבניינים מסביב, אז אין שום בעיה.
1: אין בעיה. בועז דיין, חזאי ומפעיל לאתר ישראל וודר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: בוקר טוב. שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
5: אילת, נאו 2 FM.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
5: Now 2 FM.
12: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אלת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אלת. עכשיו באלת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בתוך כל זה, אם לא שמת לב, מגיע ראש חודש. ראש חודש חשבן, שלום הרב שלומי ויצמן, מורנו ורבנו לענייני ראש חודש, בית הכנסת חזון עובדיה, שלום אדוני.
13: הברכה והשלום, אודי היקר, זה חדש, אודי היקר, האמת היא, יש עוד משהו חדש, אנחנו כמה שנים אני זוכה לדבר בתוכנית הנהדרת שלך אודי, ועכשיו זה מירושלים עיר הקודש, לא ממערב שבע, אני בירושלים עיר הקודש.
1: וואו. מה עשיך בעיר הקודש?
13: הלכנו לקבל את ברכת ירושלים לחורף הבא עלינו לטובה, ברכת הרב שלנו הרב אלבז, ולא ויתרנו, תפסתי פה את הפינה בירושלים בישיבה, ואני למענה שלך ולשל המאזינים מודי היקר.
1: תגיד, מותר לך לאכול את הבגל הירושלמי?
13: הבגל הירושלמי, יש בגל ירושלמי כשר, לא רק כזה.
1: לא רק מהעגלות, אתה אומר.
13: ודאי, ודאי. חודש חשבן, אודי היקר, אמרת חשבן, אבל יש גם קוראים לו מר חשבן. למה מר? מר חשבן, כי זה חודש באמת, אחרי שאנחנו קדושים, היינו בחגים ומועדי ישראל, והרבה הרבה דברים, אנחנו פתאום יש קצת הרגשה להרבה אנשים של מר. השגרה, אין חגים, אין זה חודש בלי חגים. אבל צריך לדעת שקודם כל אנחנו זוכים עוד מעט להתפלל על הגשמים, אני מאמין שבטח תכננת לשאול אותי את זה. אז העונת הגשמים כבר התחילה, אבל התפילות על הגשמים הם יהיו עוד כמה ימים, וצריך לדעת שמתפללים על גשם, הרבה, אודי, הרבה בני אדם לא יודעים את זה. לא מתפללים רק על גשמים, חז"ל אומרים בתלמוד, גשמים היינו פרנסה. הגשמים גם, שאנחנו מתחילים להתפלל על הגשמים, זה מלשון גשם, זה גשמיות. צריך גם לכוון על הפרנסה, על הראשון, על העשירי ועל עוד, עוד ועוד, שאין לנו תמיד פרנסה בשפע בעזרת השם. גם על זה צריך לכוון.
1: רגע, אתה אומר, חשבן, בוא נעשה ככה. קודם כל סיימנו את כל המסכת של מה היה. עכשיו אנחנו מתחילים מבראשית. אנחנו מתחילים הכל מההתחלה.
13: התחלנו שבת קודש הזאת האחרונה, זכינו לקרוא בראשית.
1: אוקיי. סיימנו, התחלנו את בראשית. אתה אומר, התפילה לפרנסה היא עכשיו מכוונת לחשבן, לא לבראשית?
13: או, נכון שגם בימים הנוראים מאוד התפללנו על פרנסה, אבל הגשמים, זה לא רק גשמים שהעננים ימטירו עלינו גשמים, אלא הם מביאים בשורה איתם של שפע. חז"ל אומרים, גשמים היינו פרנסה, בהחלט. עברנו, זכינו, ציינת את זה, וטוב שציינת. באמת צריך להודות לשם. זה לא סטנדרט ככה שזכינו לחוות חגים, לחוות שופר, לחוות סוכות, לחוות כיפור, בצל המשפחה, בית כנסת, כל אחד לפי עניינו. עכשיו אנחנו נכנסים בעצם לשגרה, אבל שגם בה, הרבה אומרים, נו, מתי תפילות הגשם? צריך לדעת שהגשם, זה לא רק הגשם הכללי.
1: גשם בעיתו.
13: לא. גשם בעיתו, זה לא רק הגשמים בעיתם שהעולם זקוק להם, אלא זה גם הגשם הפרטי של כל אחד, ואחת מאיתנו, אודי היקר.
1: אתה יודע, דיברת על אמר בעניין הגשם. עכשיו יש פה קטע, יש לנו עומס בחגי תשרי, מה שנקרא, אתה יודע. יש לנו עומס. מלא אירועים, ופתאום מגיע עד חנוכה שקט כזה. אז יש שמשייכים תמר לחוסר בימי חג. אז איך אתה מציע להעשיר את התוכן?
13: או, איזה כיף ששאלת את זה. אז צריך לדעת שאומנם יש מר באמת, למה כי אין חגים, אבל צריך לדעת, קודם כל ששאבנו ועשיינו את ברכת מועדיך, כמו מכונית שמתדלקת, החגים לא באמת עברו די. החגים איתנו, בנשמתנו, רק מה, אין מה לעשות, זה לא אותה הרגשה. קודם כל צריך לדעת שהדלק הרוחני נמצא בנשמה. זה צריך לדעת. דבר שני, כתוב בפסוק, מתוקים מדבש ונופת צופים. מה מתוקים מדבש ונופת צופים? זה האדם שעושה את מה שעכשיו כולנו שומעים אותנו בתוכנית. שומע דברי חוכמה, שומע דברי תורה. התורה עליה נאמר, מתוקים, כתוב בפסוק בתהילים. מה הופך את המר למתוק? לשמוע, ליצוק תוכן. ליצוק תוכן, משיב הרוח, אומרים בתפילה, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. מה זה משיב הרוח? להשיב את הרוחניות. איך להשיב את הרוחניות? להוריד קצת בגשם, להוריד בגשמיות קצת. במקום עוד עסקה, לבוא לשיעור יום שלישי, אצלנו כל הציבור מוזמן.
1: איך הכל מתחבר, אה?
13: הכל מתחבר. יום שלישי חזון, לשמוע, טיפה ככה לעצור את העסקאות, לעצור את השצף קצף של החיים.
1: אתה מדבר כבוד הרב, כאילו כולם פה בעסקאות, אתה יודע, יש עסקאות של החיים עצמם.
13: נכון, יש את העסקאות. אני יודע, אני מדבר פה לקהל האלת, יהודי היקר, אבל נכון, גם העבודה הרגילה והעבודה של הבית והעבודות, לכן אצלנו יש עזרת נשים בתוך הבית כנסת. שנייה לעשות סטופ, שגרה ארוכה, שנה מעוברת, חצי שנה זה המון זמן. לעצור, לבוא גם אדם שלא כל יום יכול ללמוד, אז פעם בשבוע יכול להגיע אלינו בכלל. בשביל זה עשינו גם שיעור שבועי, לאלה שיכולים רק פעם בשבוע, למלא, ליצוק, טוב ששאלת את השאלה הזאת, תודי, איך ממלאים את המר?
1: אני אגיד לך, בוא נדבר רגע על הגשמי, ראיתי שכבר יש מקומות שהתחילו למכור סופגניות.
13: סופגניות.
1: כן, הם מתמודדים עם המר, אם פוצץ אותנו מתוק מעכשיו.
13: צריך רק שעשו איתנו חסד, שעשימו כדור נגד צרבת ליד כל סופגניה.
1: יש איזה גיל, אתה אומר שהסופגניות הם לראותם בלבד, זה בעצם מה שאתה אומר.
13: כן, כן.
1: אתה בחור צעיר אבל, אתה עוד יכול, אני מרשה לך לאכול. הרב שלבי ויצמן, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים... שואל אותי מישהו בוואטסאפ, תגיד מתי הרב שלומי שאני אעצור, אני באמצע סיור. ניסים, כן, ניסים ניקי ממון, צדיק יסוד עולם.
13: איי, ניסים היקר.
1: הוא עוצר סיור והוא מקשיב, אז...
13: נו, ראית אודי, ראית אודי, יש לך איזה זכויות יש, שאנשים רוצים את הכמה...
1: זה לך, הוא... זה לך הוא עוצר, אתה יודע, לא בשבילי.
13: כן, אבל אתה ברוך השם, יש לך גדול המעשה, כתוב יותר מן העושה, שאתה נותן את הנותנים את הבמה כמה דקות הללו, לזה, וזה בדיוק מה ששאלת, איך יוצקים? ליצוק תוכן, אודי היקר, ליצוק תוכן בשגרה, ליצוק תוכן מעבר למטלות הבית, מעבר לפרנסה וכל הדברים שבהם פתחנו, ליצוק תוכן רוחני, משיב הרוח, לזכור את זה, משיב הרוח, איך להשיב את הרוח, את הרוחניות, להוריד קצת בגשם, אמנם מתפללים על פרנסה, עושים השתדלות מה שצריך, אבל להכניס תוכן בחיים, להכניס שיעורי תורה, להכניס דברי חוכמה, להכניס משפחתיות, להכניס את כל הדברים הללו שקצת המדיה לקחה לנו, לנצל את כל הדברים הללו לטובה.
1: קיצור, עזבו את הטלפון, תחברו למשפחה. הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה, ראש חודש חשוון, הידוע בשמו גם מר חשוון. אני מודה לך מאוד, ברכות, ותביא לנו קצת קדושה מירושלים.
13: בעזרת השם, נאסוף אוויר של ירושלים, ושנזכה, אודי היקר, להפוך את המר למתוק, בעזרת השם.
1: אמן ואמן. תודה רבה.
13: תודה לכם.

0: אה, כאן אתם מעניין להיום. תודה לדריה חודיוקובה, דרי. דריה חודיוקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו, הקצב של אילת עם גרי סגור. עכשיו
1: את בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום יהיה חם עם אפשרות לגשם מקומי. הטמפרטורות ינועו בין 24 מעלות בשעות הלילה ל-33 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-40%. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה. זהו, עד כאן התחזית.
1: בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
6: עכשיו באלת.
5: עצם העניין, עם אודי שכטר.
6: וב-11?
5: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
7: את ברגוע, כמו שאומרים.
8: כן.
7: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מיד באילת.
2: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שוגר מיירט לפני שעה קלה לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הפרטים בבדיקה, לא הופעלו התראות. משפט נתניהו, חילופי דברים קשים בטונים גבוהים בין פרקליטו של ראש הממשלה עמית חדד לבין התובעת יהודית תירוש הביאו להפסקת הדיון. חדד קרא לעברה של תירוש, יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. היא השיבה לו בהרמת קול, כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם, אנחנו לא הנאשמים כאן. נציין כי מדובר ביומה השני של עדות היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שהגיש את כתב האישום. 40 בתים לא חוקיים נהרסו הבוקר בפזורה הבדואית סמוך לבית קמה שבנגב. ראש עיריית רעת טלאל אל קרנאווי זעם על הפעולה שבוצעה על ידי רשות מקרקעי ישראל ומסר, זה פשע על המצח של ממשלת ישראל, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
0: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

והשירים האלה שאתה... לפעמים אתה צריך מאיזה משהו ככה מתוק כמו שוקולד. זה השיר הזה, Always There, Incognito. Such a good feeling. לא יודע אם הגשם הזה באמת יקרה היום, אבל זה נראה כאילו זה כן מתקרב ומתרחק, אבל ברגע שאתה פותח את הדלת של הרדיו, אתה מקבל מין סוג של, אוקיי, אנחנו עדיין בקיץ, בום כזה, חום כזה. אני אומר, אוקיי, עברנו לתאילנד, מתי עברנו לתאילנד ואף אחד לא אמר לי? הלו, אני לא אוהב את תאילנד. אני באופן אישי לא, סורי. בקיצור, יום שני בשבוע, מזג אוויר עדיין קצת מטורף, מקווה שעוד ישתפר לנו היום, ואם כבר ירד גשם, שירד גשם כמו שצריך, ילחלך אותנו מנקה את הכל ושיגיד לנו שלום יפה. ככה אני רוצה. אבל עד שאנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, בשלוש שעות הקרובות, מעכשיו עד שתיים. מעכשיו עד רבינו.

שעכשיו מקבל הרבה הרבה מאוד שנאה מפרו פלסטינים על העובדה שהוא לא לקח צד. עד כמה שונאים אותנו שפשוט בגלל שאתה לא לקח את הצד ודי אמרת לבן אדם שהביע את הדעות הפוליטיות שלו על הבמה, תפסיק לעשות את זה, בין אם זה קשור או לא לדעות הפוליטיות שלו עצמו, הוא פשוט אמר לו תפסיק לעשות את זה, ואז הוא אמר אני הולך, ובאותו רגע כולם שונאים את הג'ינג'י שהזמין אותך מלכתחילה לבוא לעשות את המופעים. זה כל כך לא פייר האמת. מצד שני, אני די קצת מאוכזב מזה שאת שירן עצמו לא יצא ואמר, אל תביאו עמדה פוליטית, אלא אמרו בשבילו. כרגע יש הרגשה כזאת, לא שמתם לב שיש הרגשה כזאת שאם אתה לוקח צעד בעניין הפוליטי הזה, אתה פשוט מפסיד. אם אתה פרו-פלסטיני, אתה מפסיד. אם אתה פרו-ישראלי, אתה מפסיד. ואז יש את בוי ג'ורג' שבא ואומר, זה בסדר, אני אקח את האש. כפר על בוי ג'ורג'. טוב, בוא נסתה מהנושא לכיוון אחר. זה שיר שהיה אמור להיות פרסומת, אגב. אבל הוא הפך להיות שיר. ושיר מאוד מפורסם. Boy Meets Girl, זה השיר הכי מפורסם שלהם. Waiting for a Star to Fall.

0: השתתפו. נאמן. ואתם יודעים מה? זה הגרסה האשכנזית הבריטית לשיר נשבע לך לא בוגד בחיית היוני לא בוגד. פייטפור. של הצמד גו ווסט. I'm gonna be faithful. לא, לא. לא בוגד בחיית היוני לא בוגד. טוב. הבטחתי לכם משהו חדש, ועכשיו אנחנו חייבים לצאת הפסקת פרסומות מיד לאחר מכן. יש לי, הנה, חיכיתי מספיק זמן. יש לי אחלה רמיקס בשבילכם. ואגב, אני חייב לומר שדווקא את השיר הזה, אני אבדוק עכשיו מה קורה עם מיכל, מתי היא אמורה לחזור, אבל בגדול, זה הרכב שהיא הכי אוהבת. הרכב ישראלי שהיא מאוד אוהבת, שעכשיו הוציא גרסה חדשה, יותר נכון, הוציאו בשבילם גרסה חדשה. הרכב ישראלי, נתן לכם עוד רמז, הם היו חמישה, אחר כך היו ארבעה, אחד מהם טבע בצורה מאוד בלתי נשכחת, אתם יודעים כבר על מי מדובר? אחרי הפרסומות אנחנו נשמע את הרמיקס החדש שעשו להי פייב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
10: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
11: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
12: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
11: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: לא סתם מוזיקה מצוינת, רמיקסים מצוינים יש לנו פה היום בשבילכם. ממה שהבנתי ממיכה, שטוב, הייתי צריך לתת לה הדסאפ לפני, ולא עשיתי את זה, אז אני נותן לה עכשיו הדסאפ. מיכלי, שימי לב, זה שיר שאני יודע שאת אוהבת, ויש לזה רמיקס חדש של DJ רונלד דיסקו.
2: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: השם שלו זה רונלד, אני פשוט הוספתי את ה-DJ רונלד ודיסקו, כי יש לו פשוט גרסאות דיסקו מצוינות. אז הנה עכשיו הוא מוסיף לכל החברים שהוא כבר עשה להם רמיקס, הוא מוסיף גם את היי פייב. קבלו את גרסת ה... אוי, זה קטע מטורף. קבלו את גרסת הדיסקו של היי פייב לכולם מוקדים עכשיו. השמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית חוצה מיצרי הורמוז ופתח תקווה.

0: אני יכול לספר לכם שהייתה היה רמיקס השיר הזה של תומר ג'י. זה היה הרמיקס הרשמי של השיר הזה, כולם בוגדים עכשיו, והקהל היה מאבד את זה, בשיא ההצלחה שלהם. אני לא יודע איך הקהל הזה יעמוד עם השיר הזה, אבל אני יודע שאותם אנשים ששמעו את השיר הזה אז, ישמעו את השיר הזה בגרסה הזאת, יגידו, זה לא יעמד. תקשיבו, הבחור הזה מוכשר. לא, זה פשוט מרגיז כמה שרונלד הזה מוכשר. כולם רוקדים עכשיו, רונלד רמיקס 2026, השמעת בחורה אצלנו להיי פייב. ויאללה. איזה סיום, יאללה.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: יאללה, יש לנו עוד אחד כזה? כן. זה שיר שלא נראה לי שאני צריך להציג, אבל כן, צריך לשים את הג'ינגל.
2: רמיקס חדש ולהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: טוב, זה כבר חולי. DJ Dark עשה את הרמיקס הזה לשדי.

מישהו שלח לי הודעה, מה קרה, אין לך רמיקס לזה? לא, יש לי! אבל תודה. בוגי וונדרלנד, אני לא יודע אם אתם יודעים, לא יודע אם הרבה אנשים יודעים, אבל הגרסה הזאת, יותר נכון, השיר הזה, זה לא רק יפוי נלפה, זה גם להקת האמושנס, שעושים פה קולות רקע. עושה עם לב שיש יותר קול נשים מאשר קול גברי פה?

0: בוגי וונדרלנד, ארף ווינד אנד פייר והאמושנס. טוב, יש לי עוד רמיקס, השאלה, נשים את זה עכשיו. אתם יודעים מה? כן, למה לא? אמנם צריך פה איזה ג'ינגל קצר, כי זה לא אותו עשור.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כמה שאני אהבתי את השיר הזה, כמה שאני הייתי שומע וחרשתי על התקליט הזה של סינדי לאופר, She's so unusual, וכמה שהרמיקס הזה של קקטוס טוב. קקטוס הבחור הרוסי החמוד שהוציא את השיר הזה, לא יודע נכון את הרמיקס לשיר הזה, סינדי לאופר במקור, וגם פה, אבל ברמיקס של קקטוס, time after time.

0: אלבום She's So Unusual, והאמת כל אוסף להיטים אחר שלה. הרמיקס הזה של קקטוס.
1: יאללה.
0: עכשיו אנחנו נתחיל להשגת פרסומות, מיד לאחר מכן נחזור עם החדש של מוקי, שהוא נשמע קצת קאנטרי, והקטע הכי שוס בכל הסיפור הזה של מוקי נשמע קצת קאנטרי, ויש את הלחן ואת ההפקה של השיר הסיידן רייכל בכלל. איך כל זה יכול להתחבר בשיר אחד? מיד אחרי הפרסומות.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו. גל רבינו. אילת, 102 FM.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
3: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו.
7: גל רבינו.
11: אילת, 102 FM.
3: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כמה שהשיר הזה יפה. זה שיר מאוד אישי של מוקי, שיר על הגעגוע לאדם קרוב שאיננו, על החלל שנפער ועוד ועוד. ותקשיבו, בשלוש שנים האחרונות שהביא איתו גם למוקי ולא רק לנו, לכולנו, את אירועי השבעה באוקטובר, בסופו של דבר הוא נפגש עם עידן רייכל ויצא אלבום. האלבום הזה אני מאמין שייצא בקרוב, וזה בעצם הסינגל הראשון מתוכו. את המילים כתב מוקי, את הלחן והעיבוד המוזיקלי, זה עידן רייכל בעצמו. איזה שיר מרגש. מתגעגע, מוקי. חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם עוד איזה קלאסיקה, אבל הפעם בוא ניקח את זה לכיוון הלני קרביץ. שהפרסום האחרון שאני זוכר שלו היה דווקא לאחרונה, אחרי שהוא נכנס למסעדה ישראלית ולא התבייש ולא כלום, מרגיש כאילו הוא בבית, כפרה על הקרביץ הזה. Always on the run. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות, אל תלכו לשום מקום, אתם על אילת, 102 FM.

0: FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: שלום.
4: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
4: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ושתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
8: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
10: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה מחדש את יכולותיו. לפי דיווח בלבנון, ארגון הטרור ניצל את תקופת הפסקת האש כדי לבנות מחדש יכולות בדרום לבנון, בדגש על כתבמי הנפץ. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר, כך קבוע היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. אתמול פורסם בארץ כי קרויזר ומנכ"ל המפלגה חשודים בסיוע לאדם שנחשד באלימות נגד פלסטינים וניסה להימלט מהמשטרה. מטעמו של קרויזר נמסר, זו רדיפה פוליטית דורסנית, ערלת לב וחסרת מעצורים. בחירות 2026, כ-850 קלפיות צפויות להיפתח ביחידות צה"ל, לעומת כ-700 בבחירות הקודמות. ההצבעה המוקדמת בצבא תחל ביום רביעי בשבוע שלפני הבחירות. פסק דין תקדימי של בג"ץ באשר לוועדות הרפואיות הפועלות תחת הביטוח הלאומי. השופטים קבעו כי הביטוח הלאומי לא ימנה את הרופאים בוועדות ולא יהיה אחראי לקידומם או הפסקת כהונתם. החלטות אלה יהיו בסמכותו ושיקול דעתו של שר העבודה בלבד. תלמידים חרדים הגיעו להפגין מול כלא 10 בו נמצאים עריקים. זאת בניגוד לנהלים של מנכ"ל משרד החינוך. ולסיום, הישראלי בן 31 שנעדר במדריד מאז אתמול, אותר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, יתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור,
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

שר האהבה. לא. B-52's. או במילים אחרות, כל קלאב שבו אתם לוקחים חדר בבית מלון לתקופה מסוימת. Love Shack, the B-52's. 9 דקות אחרי השעה, ואנחנו בשנייה השנייה של הקצב של אילת. כן, כן. הנה הרמי של מיטגמי ודארקו. לקלאסיק, כבר אפשר לומר, של דולו טסה. זיהיתם שזה בית ביפו או עוד לא?

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אחרי הרמיקס הזה של דודו טסה וביי ביפו, פתאום נזכרתי, בונה נכון, אתם יודעים שיש כבר אלבום בחוץ טוב, לאחת האומניות המשפיעות ביותר של עולם המוזיקה הים תיכונית בישראל, שלא לומר זאת שבעצם הייתה הראשונה שממש הצליחה לעבור את מחסום הרדיו. אני מדבר על שרית חדד, שהוציאה לא מזמן את האלבום החדש של השירת חיי, שזה אלבומה 27, אם אני זוכר נכון. תחשבו, אז 27 או 26, שבאמת במשך כל כך הרבה שנים הייתה הפנים של המוזיקה הים תיכונית, למרות שאולי היו לפניה, אבל היא בעצם הייתה זאת שהייתה ופרצה קדימה. ועכשיו היא מוציאה מתוך האלבום הזה שירת חיי סינגל חדש.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
1: את השיר הזה, שאגב נקרא שירת חיי, כתבה ביחד עם אבי אוחיון, מתן דרור, הנרי ומור אוזן. את ההפקה עשה הנרי ומתן דרור ביחד. שרית חדד, שירת חיי.

שרית חדד. שירת חיי, תקשיבו, אחלה שיר. טוב, נשאר עדיין עם הסינגלים החדשים. טוב, את השיר הזה אתם כבר מכירים, כי אנחנו די תוכנים אותו כאן בתחנה, ואנחנו, טוב, יש לנו פינה חמה בלב לאמיר דדון, כן? הנה, זה קורה לאט, אמיר דדון.

החדש של אמיר דדון, זה קורה לאט. אבי אוחיון כתב את זה ביחד איתו, ואני מזכיר לכם. נמשיך עם השיר המשוזם ביותר בישראל לשבוע האחרון, שגם צועד במקום השני בבריטניה, ואנחנו פשוט אוהבים אותה. כשאני אומר אנחנו, אני אומר אני. סיאנה ספירו, In Great Expectations. אתם לא מאמינים, אגב, מה המקום הראשון גם בבריטניה וגם בארצות הברית, אבל אחרי זה, רגע.

0: איזה שיר יפה ומושלם, ושוב אני חוזר ואומר, אם יש לכם אופציה, חבר'ה, תביאו את סיאן אספרו לפני שהיא תהפוך להיות למישהי שאי אפשר להביא לארץ. אוי, זה פשוט יכול להיות נהדר אם יביאו אותה לארץ. מצד שני, גם ככה קשה להביא את בוי ג'ורג', והוא רוצה לבוא. טוב, רגע, דיברתי. זה כרגע השיר במקום השני, במצד הבריטי המרכזי, שזה אחד המצדים החשובים בעולם, אני מזכיר לכם. והשיר המשוזם ביותר בארץ, לגבי העולם אני די בטוח שלא. רגע, לא בדקתי. אבל זו סיאנה ספירו, והיא רק בת 20 ו... אז סביר להניח שאני מאמין שהיא עוד תהיה השיר המשוזם ביותר בעולם. כרגע אני בודק, ולא, זה אפילו לא בין עשרת הגדולים. מה שכן, המקום הראשון במצעד הבריטי והמקום הראשון במצעד האמריקאי סוף סוף הסתנכרנו, וזה הסינגל החדש של טיילור סוויפט, שתשמעו אותו מיד אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת, 102 FM.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש איכות אחים בוסקילה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
4: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

זה המקום הראשון כרגע במצעד הבריטי ובמצעד האמריקאי, שזה, בוא נגיד ככה, יחידי סגולה מגיעים להיות גם פה וגם פה, סחטן על טיילור סוויפט, טוב, שטוב, מגיע לה מזל טוב, ושוב אני מזכיר לכם, זה מהאלבום חדש, יותר נכון המחודש, גרסת האנקור עם עוד ארבעה שירים חדשים, וזה אחד מתוך הארבעה, מגניב. Alright, נמשיך לעוד אחד, עוד אחד כזה, פחות או יותר בסגנון, אבל זה הבדל מהאמריקאית, נעבור עכשיו לאנקרה. אנקרה אקוס, בני הלאה.

זו גרסת 1990 לשיר לקלאסיקה יותר נכון של דייוויד בואי מאלבום Young Americans. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל מי שכתב את השיר הזה, חוץ מדייוויד בואי, היה גם ג'ון לנון. השיר הזה במקור שלו יצא בשנת 1975, אבל זה יצא לכבוד דיסק בזמנו, אם אני זוכר נכון, של דייוויד בואי, שיצא ב-1990. יאללה, נמשיך הפעם למשהו אחר לחלוטין. אני לא יודע אם אתם מכירים כבר את מה שאמרנו בשבוע שעבר, אז אני אחזור על זה שוב, ובשביל זה אני צריך כבר את זה פילר שידבר איתי, יותר נכון, ילווה אותי. חבר'ה, אתם זוכרים שבוי ג'ורג' מגיע לארץ לשתי הופעות, כן? האחת ב-4 בנובמבר, והשנייה, אם אני זוכר נכון, בשביעי? או בשמיני, בקיצור כמה ימים אחרי, ואנחנו רוצים שאתם תלכו לראות את זה ותחבקו את בוי ג'ורג' בשמנו, כי הוא צריך את זה. תאמינו לי, אחרי שראיתי את האייטם עם אלעד שמחיוף, אני אומר, הוא צריך את החיבוק הזה מאיתנו, בטח את השאגות שמחה, ובטח למישהו ש... טוב, אם גדלתם פה בשנות ה-80, אתם יודעים כבר מה זה מועדון תרבות וקלצ'ר קלאב וכאלה. בקיצור, אנחנו מחלקים לכם כרטיסים למופע הזה של בוי ג'ורג'. שבוע לפני המופע אנחנו כבר נעשה ספשייל ונעשה את זה פה, ואל תדאגו, אתם רק צריכים להאזין, ואנחנו נעזרו לכם לזכות בכרטיסים האלה ולראות את בוי ג'ורג' מקרוב. אז זהו, זה מה שרציתי לומר. פשוט תאזינו לנו כאן לאלת מהמשלים FM, ויש סיכוי שתוכלו לראות את בוי ג'ורג' שמגיע לארץ. אבל עכשיו נשמע את הגרסה החדשה. This one's for you. We will dance again, הגרסה החדשה של בוי ג'ורג'.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבי.

0: באילת, 102 FM. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

קריסטיאן מרצ'י רימיק ל-I Like Chopin של גזיבו. קלאסיקה הזאת. אוקיי, בואו נמשיך עדיין עם הסגנון הזה, והפעם למשהו שגם היה חידוש, אבל טוב, זה המקור יצא בשנת 2001, זה יצא בשנה שעברה, של הדי-ג'יי דוסקו. אני עד היום בטוח שאומרים דוסקו, למרות שבגדול, אתם יודעים, ההגיוני שיהיה שיקראו לו דוסקו, לא, אבל זה דוסקו. בזה אני בטוח. הוא אמר בראיון. למרות שזה הגיוני שזה יהיה דוסקו. כי הוא קרואטי. Pretty green eyes. דוסקו. הנה, ברח לי. דוסקו.

המקור של השיר הזה הוא ההרכב אולטרביט, ואז הגיע דוסקו ובעצם עשה את זה. אורייט, עכשיו ברשותכם, אם אנחנו כבר באזור הזה של המוזיקה הזאת, אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו עם... כבר היינו בדושקו, דוסקו, דושקו, דוסקו. נשאר פחות או יותר באזור הזה של המוזיקה, אבל נקפוץ לישראל. רפאל, יסיים לנו את השעה הזאת עם גדה ביקול. יש כבר שיר חדש, באמת הוא אמור היה להוציא, אני לא יודע אם הוא הוציא אותו כבר, אני אדוק עכשיו. גדה ביקול. רפאל, אתם על אילת 102 FM, אנחנו כבר חוזרים.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר הראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי החתונה?
4: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. זיהום האוויר החריג בחיפה. חריגה של כ-28% מערך הסביבה לבנזן נרשמה אתמול באזור הצ'ק פוסט. סגן ראש עיריית חיפה, אבי יוהן, מסר, הדבר מחייב בירור מיידי ונקיטת צעדים לצמצום הפליטות על מנת להגן על בריאותם של תושבי חיפה. בחירות 2026, ראש האופוזיציה יאיר לפיד במסר לנשיא המדינה יצחק הרצוג. בהודעה מטעמו של לפיד נכתב, מקווה מאוד שהנשיא לא ידחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו. לדבריו, לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו כלשונו. כתב אישום מוגש נגד תושב השרון בגין אונס אשתו. כמו כן הוא תקף אותה במספר הזדמנויות, הפעיל כוח גם נגד ביתם הקטינה ואיים על חייהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

של הסאול עם השיר האולטימטיבי, אולטימטיבי לאם הייתה לכם מזכירה אלקטרונית בשנות ה-90. זוכרים את העובדה הזאת שפעם היו לנו מזכירות אלקטרוניות? האמת יש עדיין מזכירות אלקטרוניות, ואף אחד עדיין לא משנה את הסיסמה שלהם. הדבר הראשון שעושים שיש לך מזכירה אלקטרונית, שאתה מקבל אותה מהחברת, זה לשנות את הקוד, את האנשים. מה יש לכם? טוב, זה כבר סיפור אחר. דה לה סאול, רינג רינג רינג, פותחנו את השעה השלישית והאחרונה שלי להיום איתכם. ואם אנחנו כבר בסגנון הזה פחות או יותר של R&B והיפ-הופ, נביא את סנופ דוג.

0: EM Dawn, Set Adrift on a Memory Bliss. כמה שאני אוהב את השיר הזה. טוב, האמת היא שאני אוהב את השיר הזה ואני אוהב גם את השיר הבא.
1: ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: דעות חלוקות לגבי מה הוא אומר פה. יש כאלה שאומרים שהוא אומר, בגללה עשיתי תאונה. לא רחוק. יש כאלה שאפילו חושבים שהוא אומר, בגללה עשיתי תונה. עכשיו זה טיפה יותר רגיוני, לא, אבל עדיין, נססתי לה עם מונולוג, מעניין מתי זה יהיה מספיק ברור שנבין מה הוא אומר שם. עכשיו, בוא, אם נעבור, אם כבר ראינו בשירים שאני ממש אוהב, הנה עוד אחד כזה מהאחרונים שיצאו, סבלימינה ונועם יעקובסון.
1: תגיד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך
1: בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית כחים בוסקילה.
4: עכשיו באילת.
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ושתיים,
5: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.

מגמיק עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

0: אבל אתם יודעים מה, אם יש לכם ילדים, אוקיי, מתחת לגיל, וואי, אתם יודעים מה, אני אפילו לא אגביל את זה, אם יש לכם ילדים כרגע באוטו, תגבירו את הרדיו, רגע, קודם כל בוא נעשה ג'ינגל.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: אוקיי, עכשיו.
1: רק בעילת 102.
0: אם יש לכם ילדים באוטו, זה השלב שבו אתם אומרים להם, חמוד, בוא רגע, רגע, תהיה בשקט, הנה, בוא תשמע שיר שגרי רוצה, הדוד גרי רוצה להשמיע לך. עכשיו, תתרחקו.

עם ילדים קטנים כרגע. זאת מייקי, מייקי המשקפופרית עם מסיבה של סקווישים. זה סוג של הבייבי שרק שלנו. למרות שאת הסקווישי לא ימציא ישראלי וחבל. הרימות של כסף הוא היוסף. מסיבה של סקווישים של מייקי, השם המלא שלו זה מייקי המשקפופרית, אבל בוא נשאר עם המייקי, כי המשקפופרית קצת בתור משקפופר, אני לא אוהב את זה. אבל טוב, זה אני. אם הילדים שלכם איבדו את זה, אז פשוט תגידו להם שאתם קונים להם סקווישי מתנה, ואחר כך תשלחו את החשבונית למישהו שהוא לא אנחנו. אוקיי? זה חשוב. לא לשלוח לנו את החשבונית, בשום פנים ואופן. עכשיו בוא נשמע עוד דייה.

0: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה, רק באילת, מהאושטיין.
1: זה במקור היה סוג של פתיח של תוכנית ברשת ג' השם היה אנטי קפלה. לשיר קראו שורש הריבועי של 2-3-1. זה השם של השיר. אנטי קפלה בביצוע חדש לשיר הזה.

אבדי קפלה עם 2 בשורש הרביעי של 2.31. קטע כזה אמור היה להיות מצחיק, אבל כנראה שנספסתי את הבדיחה איפשהו שם בדרך. אורייט, מה עכשיו? עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אתם יודעים מה? רגע, לפני שנצא להפסקת פרסומות, אחד מהשירים המושמעים כרגע במועדונים באירופה, וזה סימפול שהוא כבר מוכר, בטח לרוקדים כאן במסיבות באילת. מישהו לקח את הסימפול הזה ושם את זה על עוד שיר, וזה גם להיט עכשיו. קריידר שמו של מי ששם את הסימפול. קטע זה נקרא Oh My.

0: סיידר עם Oh My. טוב, עכשיו אנחנו נתן לזה כאן פרסומות שם, מיד לאחריה נחזור עם החדש והכל כך יפה של אגם בוחבוט.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו. אילת, 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
4: גל רבינו.
9: אילת, 102 FM.
10: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת-רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת,

0: הלכת לי.
1: יש כל כך הרבה שירים שקטים ויפים שיוצאים לאחרונה, אבל אין, השיר הזה של אגם, זה מלאכת מחשבת. רולקס וקסקט מבחינתי היה פעם האחרונה שהתלהבתי משיר ים תיכוני, ככה מהנשמה וזה. תקשיבו, זה להיט, השיר הזה. עוד אחד מהלהיטים שאני חושב שהולך להיות להיט, זאת דווקא רננה חובב, שעכשיו שרה את השיר של עידן רייכל, אבל איך עוד תדעו איפה היא עוד נמצא את עצמה? כל העולם שלי אתה.

0: לך.
1: זאת מבחינתי הבשורה שיוצאת מ-The Voice, למרות שעכשיו התחילו את The Voice All Stars, ובאמת זה מרענן, The Voice, כאילו, All Stars. אני אוהב את זה מהסיבה הפשוטה שזה, אם תשימו לב, חוץ מליצוק מי זה, מי זה, אתה די מקבל סוג של הזמר במסכה, עם ארבע חבר'ה שיודעים משהו, דבר אחד או שניים לגבי מוזיקה, והם אמורים לזהות את האנשים עוד לפני שהם מסתובבים אליהם, אז דווקא זה נחמד הרעיון הזה. שאגב, אנחנו המדינה הראשונה שעושה את זה, את ה-The Voice בצורה הזאת. אבל זה כבר אנחנו. אני דווקא לא רוצה לסיים עם שיר שקט שהוריד את האווירה, אני רוצה להרים לפני שרבינו מתקרב אלינו בצד הענק לשעה הבאה, ובשנתיים הקרובות יותר נכון, כאן באילת מאו 2 FM. אז נשאיר אתכם דווקא עם רועי אדם, בגרסה הזאת של דור גולד ובוסקילה, הרמיקס הדיסקוי שלהם, לאבי התחול.

אביעד חוש, רועי אדם. אתמול אגב יצא לי לראות בשידור חי את המופע נקסט בפרי טיווי. בוא נה, הם מילאו חצוי, חצי אצטדיון, זה דווקא נראה מגניב כל הקטע הזה של ההופעות בשידור חי ובטלוויזיה. אוקיי חברים, יאללה בואו נסיים את התוכנית שלנו עם עוד איזה משהו ככה דיסקוי לחלוטין, אבל הפעם ניקח אתכם לכיוון אחר. זה שיר שהיינו שומעים באופן קבוע עוד בתקופה שאני לא יודע, אני רוצה להזכיר לכם, אבל תמיד אני אזכיר לכם בכל מקרה. בכל יום בשעה 5 היינו משמיעים את השיר הזה של שולה חן בו הביתה. זה היה כדי להיזכר ולא לשכוח את החטופים שהיו בעזה בזמנו. בואו נשמע עכשיו רמיקס של רונלד. ועם זה נסיים. עכשיו שהם כולם פה, מהחטופים. הנה בוא הביתה, גרסת רונלד דיסקו רמיקס 2026 שולחן. אנחנו נפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12. אני קוראים גרי סגור, אתם עלי לב 102 FM, מיד אחרינו גל רבינו.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. משרד הביטחון העביר לאוצר בקשה דחופה להעברה של בין 2 ל-3 מיליארד שקלים לצורך מיירטים וצורכי הגנה מיידיים לאיומים המוכרים. באוצר לא דוחים את הבקשה ולממתינים להכרעת ראש הממשלה נתניהו כיצד לפעול. גורם באוצר אומר להיום כי נראה שהולכים לקראת קיצוץ רוחבי של כמה מיליארדי שקלים בתקציב המדינה, וזאת רגע לפני הבחירות. משפט נתניהו היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הפנה את מנדלבליט לנובמבר 2017 וטען כי באותה תקופה התפרסמו הדלפות רבות בתקשורת לצד קריאות לפתוח בחקירה על תיק 4000. מנדלבליט ציין, הגיוני שכן, אך הדגיש שום החלטה שקיבלתי לא נבע מלחץ, שום לחץ לא יכול להשפיע עליי כלשונו. זיהום האוויר החריג בחיפה, באזור הצ'ק פוסט, נמדדה רמה גבוהה מהמותר של החומר המזהם בנזן, המשמש בין היתר בתעשיית הדלקים. מדובר בחריגה של כ-28% מערך הסביבה. סגן ראש עיריית חיפה מסר, הדבר מחייב ברור מיידי ונקיטת צעדים לצמצום הפלטות, על מנת להגן על בריאותם של תושבי חיפה. דרמה בארקיה, יפן מסרבת לאשר את הטיסות הישירות לטוקיו. ההחלטה התקבלה על אף מאמצים ממושכים שהשקיעה ארקיה מול הגורמים ביפן כדי להשיג את כלל האישורים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

ידעתם שהיום, היום, ממש היום, יום קולומבוס. כן, יום קולומבוס. הוא בעצם יום שמוקדש להגעתו של כריסטופר קולומבוס לאמריקה ב-12 באוקטובר 1492. כמובן שהם חוגגים את זה במשך שנים רבות כחגיגה של מסעות הגילוי האירופאים, אבל היום מעורר גם דיון ציבורי על השלכות של הגעת האירופאים ליבשת ועל הפגיעה בעמים הילידיים שחיו בה לפני כן. שלום שלום, מה העניינים, מה קורה, מה שלומכם, מה איתכם וזה איך אתם? אני מאוד מקווה שאתם בטוב. יום שני א' בחשוון תשפז. יותר נכון, היום זה, אם אני לא טועה, זה כבר ב', כן, ב' בחשוון תשפז. ראש חודש, חודש טוב. 12 באוקטובר 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקובה. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. כן. מאוד מאוד מקווה שיהיה לכם כיף איתי יחד. היום מציינים בעולם לא רק את יום קולומבוס, היום מציינים גם את יום החקלאי. כן, יום החקלאי שמצוין מדי שנה ב-12 באוקטובר, מוקדש להוקרת החקלאים והחקלאיות שפועלים לייצור המזון ולשמירה על האדמה. זה בעצם יום שאפשר להגיד תודה סוף סוף, ולהכיר בתרומה החשובה של החקלאים, ולא רק של החקלאים, גם של המשפחות שלהם, והקהילות של החקלאים, ובעצם להגיד תודה על התרומה שלהם לחברה כולה. אז היום זה גם יום החיסכון, כן, שזה מצוין גם הוא מדי שנה ב-12 באוקטובר, מוקדש גם הוא לעידוד הרגלי חיסכון ולהעלאת המודעות לחשיבות של יום החיסכון, בעצם למה לחסוך מההתחלה. היום בעצם מזכיר שחיסכון לא חייב להיות מסובך או להתחיל בסכומים גדולים, ואפשר לשמור לא רק כסף, אלא גם חפצים בעלי ערך רגשי שמזכירים לנו רגעים מיוחדים. ובכלל, אנשים אוהבים לטעמי חוויות משמעותיות בחיים. אז היום זה יום החיסכון, וכן, מדובר על חיסכון, גם אם זה שקל ביום, חיסכון, כן. וגם יש עוד יום שקשור אולי כנראה בחיסכון, בצורה כזו או אחרת, אבל זה היום, זה יום הבנקאות המקוונת, קוראים לזה, כן. היום זה הבנקאות המקוונת, שזה גם הוא מצוין מדי שנה, ביום שני, השני של אוקטובר. זה בעצם יום שמוקדש לבנקאות הדיגיטלית וליתרונות של הבנקאות הדיגיטלית, והיום מדגיש איך ניהול של חשבון בנק דרך האינטרנט או אפליקציה מאפשר לבצע פעולות פיננסיות בקלות ובנוחות, לחסוך זמן, להתעדכן בחשבון מכל מקום בלי צורך להגיע לסניף הבנק. פעם היינו צריכים להגיע פיזית לבנק כדי לברר את מצב החשבון, כן, לפני הבנקאות הדיגיטלית שהייתה. אז כן, רק שתדעו. אז היום זה גם יום לחסוך כסף, והגיע הזמן בכלל שיפלו עלינו קצת שקלים, ושאף אחד אחר לא ייקח אותם.

לייב, יחד כמובן עם, עם יזמים ואגמים, שזה בעצם קבוצה. כן, זה בעצם קבוצה מדהימה של עסקים שאנחנו כמובן יזמים, ימים ואגמים, סליחה, שאנחנו מגיעים אליהם בעצם לעסק, לשידור בלייב ביום שישי. כן, כן. אז יש לנו כמובן את הקבלת שבת, את השישי לייב, שזה בעצם תוכנית רדיו שמשודרת ימי שישי בצהריים מ-12 עד 2, וכמובן חופים, בתי קפה, מסעדות, ברי יין, מקומות בילוי, אווירת שישי, וזה בעצם משהו כאילו נורא נורא כיף שהולך להיות פה אצלנו ברדיו. אז תתכוננו לזה, זה הולך להיות באמת באמת מיוחד, כן, כן, ובכלל אנחנו הולכים להתפנק כל יום שישי. כן, הולך להיות כיף, סך הכל, תודעתי. אז אם אתם רוצים להיות גם חלק, פשוט תהיו בהזנה, תהיו בהזנה, ותעקבו אחרינו, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, גם לראות מאיפה אנחנו נשדר בכל יום שישי. אז כן. יאללה, איזה כיף. הולך להיות בהחלט מעניין. In a bad times. מדהים. אי אפשר לשמוע את השיר ולא לזוז.

There's a walk and a work. There's a walk and a work. זה כמובן אחד הלהיטים שכבשו לאחרונה את הרשתות. אנחנו נשמע עוד שיר אחד, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו מיד מיד נשוב לאחר מכן עם עוד קצת מוזיקה. הנה עוד שיר שכבש, אבי התחול של רועי אדם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40 ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

the second voice. לא יודע, יש משהו מאוד... הייתי אומר... משהו שחוזר כזה, האפרו, האפרו האוס הזה, האלקטרוני הזה, מאוד מאוד חוזר. כן. ואני גם רוצה היום, אולי אני אחנוך בפעם הראשונה את פינתנו, שיר AI, כן, שיר AI. זה היי היי, זה שיר היי היי, כן. אז אנחנו הולכים לשים שיר AI ראשון, אז... תהיו בהזנה, כן, כן, תהיו בהזנה, כי זה בהחלט, בהחלט יכול להיות מעניין מאוד, ויש המון המון יצירות ממש ממש טובות, באמת טובות, ממש טובות, שהן נוצרו ב-AI. אנחנו ביום שישי הקרוב נשתמע בשישי לייב, זה הולך להיות ממש ממש ממש מגניב, אז תתכוננו לזה, כי אנחנו באמת באמת הולכים, אני מתרגש מזה באופן כללי, כי זה קורה כל יום שישי, כן, שזה מדהים, בין 12 ל-2, אז... תתכוננו לזה, הולך להיות בהחלט בהחלט מדהים. יאללה, אנחנו נשמע עוד שיר, אנחנו נשמע, כן, אנחנו נשמע עוד שיר, למה לא? למה לא בעצם? למה לא? הנה, והפעם Love Song, ידעתם שיש שיר חדש לנועה קירל שנקרא Love Song? אני לא, הייתי בחופש, אז לא ידעתי. הנה Love Song.

Love Song של נועה קירל. וואו, אני מרגיש כאילו שהייתי בחופש בחודש האחרון, לא הייתי פה חודש, כן, אז פתאום זה נראה כאילו יצאו כל כך הרבה שירים, ואני מפספס, אני צריך לשבת רגע לעוד איזה שמונה ימים, רק כדי לאסוף את כל מה שיצא בחודש האחרון, ופספסתי. אז היה. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו מזכירים לכם יום שישי, ה-16 באוקטובר, שישי לייב ראשון שלנו, מסורת, בכל יום שישי נפתחת תוכנית חדשה שנקראת שישי לייב, שאנחנו משדרים מכל מיני עסקים בעיר, ואנחנו נעבור בעסקים הללו אחד-אחד, ימים ואגמים, יחד עם קבוצת ימים ואגמים, אנחנו נעבור עסק עסק, וביום שישי הקרוב אנחנו נהיה בחוף קיסוס.

0: פאפית, הודיה. אומרים הודיה. לא אומרים הודיה. הודיה. מה זה הודיה? הודיה. כי זה הודיה, הודיה לשם. זה היה הרעיון. טוב. קראו גם כל מיני מקרים היום מיוחדים, חוץ מכריסטופר קולומבוס שהגיע לאיים הקריביים במסע הראשון שלו לאמריקה. קראו עוד כמה מקרים, כן? כמו למשל שהיום לפני 111 שנים, 111 שנים, פורד הכריזה על המכונית המיליון שלה. וזה היה לפני 111 שנים. ציון דרך משמעותי מאוד בתעשיית הרכב ובייצור המוני. תחשבו על זה. לפני 111 שנים היה מיליון רכבים של פורד. אז זה היה וואו. היום גם דרך אגב, לפני 95 שנים, נחנך הפסל של ישו הגואל בריו דה ז'נרו, שהפך לאחד מהסמלים המפורסמים ביותר של ברזיל. כן, כן, אותו פסל ענקי שאנחנו רואים תמיד מתמונות רחפן כאלה ואחרות של הפסל הזה. רק שתדעו שזה קרה גם היום, בדיוק היום. וגם יש, כן, יש גם ימי הולדת אנשים שנולדו, כמו למשל לפני 77 שנים נולדה גליל ארון פדר עמית, סופרת הילדים, סופרת ילדים ונוער, כן? עירית ענבי גם נולדה היום, רמי הויברגר נולד היום לפני 63 שנים, הוא הלך לעולמו בשנה שעברה. מירי בוהדנה חוגגת היום הולדת 49. והיום לפני 91 שנים גם נולד לוציאנו פברוטי. היום יש ילדים שאפילו לא מכירים את השם. לוציאנו פברוטי בעצם היה זמר טנור איטלקי מהגדולים המשפיעים בעולם. כן, יאללה, נשמע שיר, ואם כבר דיברנו על הפסל של ברזיל, הנה ריו דה ז'נרו של עומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
5: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יודשין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.

עדן חסון יחד עם אופק הדנק שמארחים את אגם בוחבוט. כן, יש איזה קטע כזה שכולם מארחים היום את כולם וזה, זה כזה מגניב. אני חושב שתמיד תמיד משהו שהוא קצת יותר גרנדיוזי, אז כן, יש בזה משהו שהוא קצת יותר יותר חזק כשיש שלושה אומנים ש ביחד. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה. אנחנו מיד מתקרבים בצד הענק לסיומה של השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, גם יש לנו את השעה הבאה יחד, ואנחנו מזכירים לכם שביום שישי הקרוב, אנחנו בשישי בלייב, שישי לייב, זו תוכנית חדשה ברדיו הילת 102 FM, כל יום שישי בין 12 ל-2, אנחנו נקבל את השבת באווירה כיפית ומיוחדת, יחד עם קבוצת ימים ואגמים, שזו בעצם קבוצה של כמה עסקים פה בעיר, וכל שישי. אנחנו נהיה בעסק אחר בעיר ונפגוש אתכם, התושבים, האורחים, איזה כיף, הולך להיות בהחלט כיף.

נכון? זה. נכון? זה כאילו הסימפול של זה. רגע, אני אשביע את זה עוד פעם, רגע.

כן, זה זה, נשמע לכם שזה זה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, בסדר? אז אתם יכולים להיות רגועים. אם היה לכם קשה או משהו, אז זה הכל בסדר. טוב, יום שישי, שישי לייב, אנחנו מזכירים לכם, כל יום שישי אנחנו נהיה בכל מיני מקומות. כן, רק שתדעו. כן. ולא, זה לא תחנת משטרה, חיכיתי כל הלילה שם בתחנה. תחנת האוטובוסים מתכוונת, נראה לי. מרגול, ולא בתחנת משטרה. טוב, יאללה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, עוד מעט אנחנו חוזרים מיד אחרי חדשות, פרסומות, אתם יודעים איך זה עובד, ואם אנחנו כבר באיזשהו סטייל של אלקטרוני, מגניב, כזה, מקפיץ כזה, אז הנה גם להיט די משוגע שכבש לאחרונה את העולם, שקוראים לו בזימן. אז יאללה, נשאר על האלקטרוני.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
0: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית.
4: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
2: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. משרד הביטחון העביר לאוצר בקשה דחופה להעברה של בין 2-3 מיליארד שקלים לצורך מיירטים וצורכי הגנה מיידיים לאיומים מוכרים. באוצר לא דוחים את הבקשה, אולם ממתינים להכרעת ראש הממשלה נתניהו כיצד לפעול. הבקשה אינה נובעת מצפי למלחמה מיידית, אלא מהזדמנות להצטיידות שמימושה מצריך קיצוץ רוחבי בשל הגירעון בתקציב משרד הביטחון. משפט נתניהו, היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הפנה את מנדלבליט לנובמבר 2017, וטען כי באותה תקופה התפרסמו הדלפות רבות בתקשורת, לצד קריאות לפתוח בחקירה על תיק 4,000. מנדלבליט ציין, הגיוני שכן, אך הדגיש, שום החלטה שקיבלתי לא נובעה מלחץ, שום לחץ לא יכול להשפיע עליי כלשונו. דרמה בארקיע, יפן, מסרבת לאשר את הטיסות הישירות לטוקיו. ההחלטה התקבלה על אף מאמצים ממושכים שהשקיע ארקיע מול הגורמים ביפן כדי להשיג את כלל האישורים. פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 הוא ענק לרוברט הול ולמייקל וודפורד, כלכלנים באוניברסיטת קולומביה. השניים זכו בפרס על עבודתם בתחום היסודות המיקרו-כלכליים של עיצוב מקרו-כלכלי. הפרס כולל מענק כספי בסך של $1,200,000. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
5: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

انا ما ديالي راح لينا ديالي اي اي اي اي اي اي اي. טוב, יאללה, התחלנו. שעה שנייה, גם בשעה הזו, נספר לך קצת את הדברים שקורים בעולם, וכל מיני כאלה דברים הזויים, וגם לא הזויים, נספר לכם גם על זה. אז תהיו איתנו בהזנה בשעה הזו, אנחנו מזכירים לכם עם שישי, שישי לייב. כן, שישי לייב. אז הולך להיות ממש ממש מגניב. יאללה, יצאנו לדרך, בואו נתחיל. על הרסי, יאללה, על הרסי.

היוצרים על הרסי. יאללה, טוב, אנחנו מיד נצא לדרך ונספר לכם קצת יותר לעומק על יום שישי, וזה הולך להיות ממש ממש ממש כיף. אנחנו מתרגשים מזה מאוד, אפילו מאוד מאוד מתרגשים מזה. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד, אתם יודעים מה? וואי, זה שיר? וואו, לא שמעתי אותו מלא זמן, אני חושב, מלא זמן. וואו, פתאום הוא קפץ, רציתי לשים שיר אחר של פאר,

בספטמבר 2020, בחור בשם נייתן אפודקה, אפודקה, יותר נכון, כי יש אי לפני ה... הוא מוכר ברשת גם בשם דוג פייס 208. תקשיבו טוב, הוא היה בדרך לעבודה שלו במפעל תפוחי אדמה בארצות הברית, כשהרכב שלו התקלקל. במקום לחכות לעזרה, הוא פשוט לקח את הסקייטבורד שלו, שהיה ברכב, והמשיך לעבודה עם הסקייטבורד. בדרך, מה הוא עשה? הוא שלף את הטלפון וצילם את עצמו נוסע בנחת, שותה מיץ חמוציות של אושן ספרי, ועושה ליפסינג לשיר דרימס של פליטווד מק. הוא העלה בעצם את הסרטון לטיק טוק, ומשם החיים שלו השתנו. תקשיבו טוב, תוך זמן קצר הסרטון הפך לסנסציה. הוא צבר עשרות מיליוני צפיות והפך לתופעה עולמית. אפילו אלפים עשו גרסאות משלהם, והשיר שברקע של פליטווד מק, Dreams, שיצא בכלל ב-1977, חזר למצעד הבילבורד יותר מארבעה עשורים אחרי היציאה של השיר. אפילו הוא עצמו, מיק פליטווד, שבעצם מייסד פליטווד מק, הצטרף לטרנד, ואפילו הוא גם צילם גרסה משלו, אבל השינוי באמת התרחש בחיים של הבחורצ'יק הזה. באותה תקופה הוא בכלל היה גר בקרוון ללא מים זורמים, ובעקבות ההצלחה החלו להגיע אליו אלפי דולרים בתרומות. אושן ספרי אפילו הפתיע אותו עם טנדר חדש עמוס בבקבוקי מיץ חמוציות. הפרסום הביא איתו גם הזדמנויות מסחריות, ואפילו בהמשך הוא גם הופיע בפרסומת לצד סנופ דוג. תבינו, בתוך חודשים ספורים הוא עבר מהקרוון והאוטו המקולקל שלו והסקייטבורד לבית חדש שעליו שילם לפי הדיווחים 320 אלף דולר במזומן מכסף שהוא קיבל מהחסויות. והוא גם, הוא היה גרוש דרך אגב, ואבא לבת, ובמשך יותר משנה, בגלל תנאי המגורים שלו בקרוון, היא לא יכלה להתארח ולישון אצלו כשהייתה איתו, ולאחר שהסרטון הפך לוויראלי, הוא התחתן עם בת הזוג שלו, שעבדה איתו במפעל תפוחי אדמה, וגם הפך לאבא של הבן שלה ולבת שלו, וזה פשוט מטורף. סיפור סינדרלה בשניות. ואתם רואים? Dreams! זה חלומות של פליטווד מק. ועם השיר הזה, הוא פשוט הוציא את הטלפון, צילם איזה סרטון טיק טוק פשוט, על סקייטבורד שהוא שותה מיץ חמוציות. ותראו לאן זה הגיע.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: להרגיש איכות תכים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיה צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.

Bill Withers, Ain't No Sunshine. דרך אגב, השיר הזה יצא ב-1971. תקשיבו טוב, באחד הרגעים המפורסמים בשיר, הוא אומר כמובן את ה-I know, I know, I know, I know, I know. והוא בעצם חוזר עליו, על ה-I know, I know, I know, 26 פעמים, לא פחות. רק שהקטע הזה לא היה מתוכנן בכלל. למרות שהוא נשמע כל כך בול, מדויק, מלא רגש, הוא בכלל לא תוכנן להישאר בשיר. הוא לא השלים את המילים לחלק הזה, והוא התכוון לכתוב במקומן משהו אחר. במהלך העבודה על השיר, הוא השתמש בחזרה על I know, זה. כאיזשהו פתרון זמני. אבל המוזיקאים שעבדו איתו חשבו שדווקא בפשטות הזו יש משהו מיוחד, והוא השאיר אותו פשוט כמו שהוא. כן, ממש כמו שהוא, והוא נשאר. וככל שהוא חזר שוב ושוב על אותן שתי מילים, החזרה הזו קיבלה יותר משקל. מה שהתחיל כפתרון זמני הפך בהדרגה לביטוי עוצמתי של געגוע וכאב. כן. קשה לדמיין את השיר הזה בלי ה-I know, I know, I know, I know, I know הזה. ממש קשה. דרך אגב, זה גם השיר הראשון שהפך ללהיט של ביל ויתרס, שבעצם ציין וקיבל את פרס הגרמי על שיר ה-R&B הטוב ביותר. ויותר מחמישה עשורים לאחר מכן, עדיין 26 החזרות האלה של I know, של המילה הזו, דווקא זכורים כאחד מהרגעים היפים בשיר הזה. מטורף. כן. פשטות. לא פשוט להיות פשוט, שתדעו. ממש לא פשוט להיות פשוט.

0: טוב, אנחנו מקבלים דיווח כרגע, לצערי אני לא אוהב תמיד, אף פעם, אז תמיד, אני בחיים לא אוהב לדווח על זה, אבל כרגע יש לנו אירוע רב נפגעים בצפון, בגבול הצפון, ארבעה נפצעו קשה, כנראה שניים מתוכם קשה מאוד, מדובר בקבוצה של מורים ותלמידים שטיילו באזור, כמובן שהצבא שלנו כרגע עם עסוקים בדרכם לבצע פינוי, אז אם אנחנו כמובן נדע עוד פרטים, אנחנו נמסור אותם בהמשך.
1: משורר!

אושר כהן, דאון. טוב, אנחנו כמובן, אם יהיו דיווחים נוספים, אנחנו נעדכן, אבל כרגע אנחנו עוד לא יודעים דבר, אז אנחנו עוד לא יכולים להגיד כלום, אנחנו כמובן נעדכן. טוב, אנחנו מזכירים לכם שביום שישי הקרוב אנחנו מגיעים לעסקים המקומיים, יום שישי, זה קורה שישי לייב, כן, כן, ב-16 באוקטובר אנחנו מתחילים בחוף קיסוס, אנחנו נבוא לשם ונפגוש אתכם, התושבים, המאזינים, אז נשמח לראות אתכם יום שישי, כן, כן. הנה נדב חנציס, יחד עם אופק הדנק. כבר לא שמח. אירוני.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים לפם.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
5: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
6: למהדרין.
7: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
8: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וברבע.
1: מגה מיקס.

כריסטופר קולומבוס היום הגיע לאמריקה והשלים את אחד מהמסעות, מהמסעות שלו. הבטחתי לכם שאנחנו נעשה פינת שיר AI, אז הנה, Mama Don't Close Your Eyes, וזה כמובן שיר AI תכלס.

0: דיסקו.
1: כן, כן, זה AI, Bjorn Bonebreaker, כך קוראים לה, רוץ. אז זה AI, כן, זה AI, אתם קולטים? כמה זה בטורף שזה AI? זה נשמע ממש, ממש שיר אמיתי. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר אחד ונחזור מיד, מיד. וזה הפעם לא AI, כי זה משהו אחר לי.

0: גרי, אתה שמעת את ביורן, את Mama Close Your Eyes, מה ששמעתי עכשיו ב-AI? אתה יודע שלא דיברנו, לא יצא לנו לדבר על זה אף פעם, גרי, אבל מה אתה אומר על כל השירי AI המוזרים והמיוחדים שיוצאים?
1: שזה AI, שזה לא באמת אמיתי, אתה יודע, זה לא...
0: בדיוק, אבל זה, אתה יודע, זה נשמע וואו היום.
1: זה פקודה, לא, זה שזה נשמע וואו, כן, אני מסכים איתך, אבל תשמע, בוא נשאל אותך ככה.
0: נו.
1: יש את הפירה הזה שאתה יכול לאכול אותו מתוך קופסה, שאתה יודע שאתה מוסיף מים, חכי 10 דקות, זה פירה.
0: ויש את הפירה שאתה מכין.
1: יש את הפירה שאתה תפוחי אדמה.
0: נכון.
1: אבל כל זה עניין אני... של טעם.
0: בדיוק, אבל אני גם חושב שזה אוטוטו גם יהיה, אתה יודע, יהיה גם את הפירה הזה שמכינים בבית.
1: אני, תשמע, אני מזכיר
0: לא רחוק היום.
1: אני מזכיר לך שבסרט של אחד הסרטים שאני ואתה הכי הרבה אוהבים, שנקרא בחזרה לעתיד 2, יש שם איזה קטע שהיא מכניסה מין פיצה כזאת קטנה.
0: נכון, ואז היא נהיית ענקית.
1: והיא הופכת להיות תוך כמה שניות, תוך 3 שניות.
0: נכון.
1: אז זה לך תדע שאולי אנחנו כבר שם.
0: אנחנו שם. מה זה לך תדע? אנחנו שם. אנחנו כל כך שם. טוב, אנחנו מסיימים להיום את התוכנית שלנו, כמובן שאנחנו ממשיכים מיד אחרי עם מגמיקס. אנחנו מזמינים אתכם ליום שישי הקרוב, ב-16 באוקטובר, לחוף כיסוס, שם אנחנו...
1: מה, אתה תהיה שם?
0: אני אהיה שם, גם אומרית, כן, כן, והולך להיות ממש ממש כיף. אז תודה רבה רבה רבה לכם. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני, ואם כבר דיברנו על AI, גרי...
1: או-או-או.
0: אז הנה משהו שהרבה אנשים לא יודעים שזה AI, אבל כן, זה אולי ה-AI שכבש את העולם, אני חושב, בסערה.
1: לא, האמת היא שמה שכבש את הסערה, בסערה זה אימאי לאנחל.
0: נכון.
1: זה שיר שהוא AI לחלוטין, אגב.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. טוב, זהו, סיימנו. שנדע בשורות טובות. ואני מאוד מקווה שלא נשמע עוד תאונות כאלה, עזויות.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
5: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
7: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: להרגיש בבית אחים
0: בוסקילה. מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים FM.

0: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אירוע קשה בצפון, הרוג ו-19 פצועים מפיצוץ נפל באזור מצפה פר שברכס רמים. מדובר בקבוצה של מורים ותלמידים מבית הספר אורט מעלות שהיו בטיול שנתי. כך נמסר מעיריית מעלות הרשיחה. דובר מד"א זק ילר מסר כי ישנם שני פצועים במצב קשה ושלושה באורח בינוני. מסוק של מד"א הוזנק בליווי אמבולנסים לזירה ופינו את הפצועים. צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים, כוחות רבים הוקפצו לזירה ופועלים כעת בנקודה בליווי מסוקי צה"ל. כתבנו נועם דביר מוסר כי ככל הנראה מדובר בטיול שאושר מראש. ממשרד החינוך נמסר כי מדובר באירוע קשה ביותר, וכי המשרד פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו התעדכן בפרטי האירוע הקשה בצפון ושוחח עם מנכ״ל מד"א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש ועם מזכירו הצבאי. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. שר החינוך יואב קיש אומר, מדובר באירוע קשה ביותר, מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי קיש עושה דרכו צפונה לעזירה ולבית החולים זיו, אליו פינו חלק מהפצועים. גם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי עושה דרכו לזירת האירוע. ולעניין אחר, הצבא הלבנוני הודיע כי כוח מטעמו סיכל הברחת אמל"ח מהגבול הסורי. לפי ההודעה הוטמנו במצטבר כ-200 קילוגרמים של חומר נפץ בסקים לבנים. הכוח הלבנוני לא הצליח לעצור את חוליית המבריחים שנמלטה לשטח סוריה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, אנחנו גם ברדיו אילת 102 FM, ואנחנו פותחים שעה שנייה ביחד בחיפה, ראשונה באילת, ולצערנו אחר הצהריים פחות טובים, עם הבשורות שמגיעות מגבול הצפון, אותו טיול שנתי של ישיבה תיכונית של בית ספר עם תלמידים, מורים, אנשי צוות, כ-20 נפגעים, יש לנו מספר פצועים אנוש, הרוג אחד לצערנו הרב, ועצוב מאוד לשמוע את הבשורות הללו. נקווה מכאן שזה ילך ויפחת, המספרים ילכו וירדו, ושיגיעו רק בשורות טובות משם. בכל מקרה אנחנו פה נעדכן אם יש, אם יהיה מה, נקווה שנוכל לתת למוזיקה לרוץ בלי הפרעות ושלא יהיו עדכונים, בטח רק דברים טובים, נשמח לעדכן. זהו, זה המצב שם, החלמה מהירה לפצועים שם, לא פשוט, אבל אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו כאן, עד שש, מגה מיקס ברדיו חיפה, ברדיו אילת, משיקו פלוטקד, דולב נשליס, אנחנו מתחילים, זה לא טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: להרגיש
3: איכות
4: בחימבוס
0: קילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17. עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.
8: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

חבלת סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה, נו, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים אפם.
3: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מרזי פירות קלופים?
8: צ'ק.
7: מגשי פירות?
8: צ'ק.
7: סושי פירות?
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים?
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים?
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד...

0: מסיימים שעה של מוזיקה של מגמיקס כאן ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר באפליקציה. תודה רבה לכם שאתם איתנו, אני מקווה שאתם בטוב כמה שאפשר נוכח האירועים בצפון והעדכונים שמגיעים משם. נקווה לטוב, נקווה לכמה שיותר בשורות טובות. אנחנו סוגרים שעה, פרסומות חדשות, ואו חוזרים לעוד שעה של מוזיקה של מגמיקס כאן ברדיו חיפה. תודה רבה גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, מאי ברייר באולפני רדיו חיפה, כאן איתכם באולפן על המוזיקה, מושיקו פלוטקה, דולב נשליס. פרסומות חדשות, מיד שווים.
1: עכשיו באילת.
2: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אילת, מאו שתיים FM.
4: רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת
2: מגמיקס עם

0: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אירוע קשה בצפון, הרוג ו-19 פצועים מפיצוץ נפל באזור מצפה פאר שברכס רמים. מדובר בקבוצה של מורים ותלמידים מכיתות זין עד ט' מבית הספר אורט מעלות שהיו בטיול שנתי, כך נמצא מעיריית מעלות תרשיחא. בין הפצועים 3 באורח קשה, 1 בינוני והשאר באורח קל. אמבולנסים של מד"א פינו את כלל הפצועים לבתי החולים זיו בצפת ולרמב"ם בחיפה. בצה"ל מעריכים כי הנפל שהתפוצץ היה פצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה למרחב בזמן המלחמה. מתחקיר ראשוני עולה כי אחד המטיילים מצא פריט אמל"ח והכניס אותו לתיק. לאחר זמן מה הפריט התפוצץ וגרם לאסון. בתוך כך מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו מקיימים בשעה זו הערכת מצב בזירת האירוע יחד עם שאר כוחות הביטחון וההצלה ומקבלים סקירה אודות פרטי המקרה. פרשת השחיתות בכפר סבא, ראש העיר רפי סער ורעייתו הובאו לדיון בערכת מעצרם בחשד כי קיבלו כסף מזומן רב מאנשי עסקים ומגורמים עבריינים בתמורה להטיית מכרזים. 17 חשודים נוספים הובאו לדיון. ההסלמה במפרץ, בריאד, מדווחים כי טילים ומלטים נורו על ידי החות'ים משטחה של תימן לעבר ערב הסעודית. בינתיים לא ידוע על נפגעים או על נזק. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עוד מעט גם ערב טוב. אתם על מגרמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת, 102.2 FM, פותחים שעה שלישית ביחד, שנייה באילת. אנחנו עד שש עם המוזיקה של מגרמיקס. נזכיר שוב את אותו אירוע בגבול הצפון, קבוצת מורים ותלמידים, שעלתה שם על נפל באזור מצפה פאר. כוחות הצלה עדיין שם פועלים בזירה. לצערנו אנחנו מדווחים על הרוג ו-19 פצועים, אז מכאן נשלח ניחולי החלמה מהירה לכל הפצועים ותנחומים למשפחה של אותו הרוג, שכמובן שמו עדיין לא הותר לפרסום. וזהו, מה נעשה? מדינה משוגעת, מצד אחד אנחנו עם המוזיקה, מצד שני העדכונים הללו, אירוע מיותר, אירוע מבאס. נקווה שמהאזור יגיעו מעטה רק בשורות טובות ולא דברים שליליים שאנחנו לא רוצים לשמוע. מתחילים את השעה הזו, גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, מאי ברייר באולפני רדיו חיפה, כאן איתכם באולפן דולב נשליס, משיקו פודקה למוזיקה. אנחנו מתחילים עד שש, בשורות טובות וממש טובות שיהיו לנו, אז אנחנו

0: שלך בנוי לקצב הזה?
1: מגמיקס.
0: הפסקה.
1: וחוזרים לתת בראש. עכשיו באלת.
0: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
5: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
2: למהדרין.
3: עכשיו באלת
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלת 102 FM.
6: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיה צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אלת ובלייב בפייסבוק.
7: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: ואיך אתה לא מזמין לחתונה? תגיד היה שם רב או שזה סמי
1: השכונה? אתם על מגן איקס כאן ברדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102.5, סוגרים נועלים את מדורת יום שני בשבוע. מודים לכם על ההזנה, נקווה שמכאן ועלה הבשורות הטובות והחדשות הטובות יזרמו כמיים בנהר, ושפחות יתעדכן בדברים עצובים ופחות נעימים כמו אותו אירוע בגבול הצפון שהתרחש בצהריים וליווה אותנו לאורך כל אחר הצהריים. זהו, מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו מודים לכם, מודים לגרי סגור שנמצא באולפנים באילת, למאי ברייר באולפני רדיו חיפה, כאן באולפן משיקו פלוטקה ודולב נישליס, מודים לכם על ההזנה, שיהיה ערב באמת טוב, רגוע, שקט, בשורות טובות, נשתמע מחר, יאללה ביי.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, 102 FM.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: להרגיש איכות
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
9: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רבה, שעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האסון בטיול בצפון, הרוג אחד ו23 פצועים מפיצוץ הנפל ברכס רמים, כך נמסר ממדה. מתחקיר ראשוני עולה כי הנפל שהתפוצץ הוא פיצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח. האירוע עודנו מתוחקר, כך נמסר מדובר צה"ל. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אומר בזירת האסון, לפי מיטב הבנתי הטיול קיבל את האישורים מכל הגורמים, והוסיף כי מסתמן שהטיולים לאזור יופסקו זמנית. פרשת השחיתות בכפר סבא, בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרם של ראש העירייה רפי סער ורעייתו. השופט ציין כי התרשם מעבודת חקירה משמעותית ומחומר ראיות מובהק. בקבוקי תבערה והצתות, מאומות ענק בבריסל, גל מחאות אלים במיוחד פוקד את בלגיה בשבוע האחרון, כאשר עשרות אלפי מפגינים מוחים נגד יוקר המחיה ותוכניות הממשלה לקיצוצים תקציביים בחינוך וברווחה. המחאה מצרפת גלשה לחלק דובר הצרפתית של בלגיה, וצעירים רבים מתפרעים, שורפים רכוש ומתעמתים עם המשטרה בעיר הגדולה במדינה. לפחות 100 בני אדם נעצרו, והמשטרה נערכת בכוחות גדולים לפזר את ההפגנות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
3: עבור, הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר יעשה נאה, ייתכנו גשמים מקומיים לפרקים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר וניסן קניאס.
3: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום שני בשבוע, אנחנו כמובן בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלת, והיום נדבר על ביתר ירושלים שיגידו חוזרת, יגידו נכנסת למאבק האליפות בחזרה, נדבר כמובן על הפועל באר שבע, והאם בסוף יהיה כן יהיו אוהדים באלקמר או לא יהיו, כמובן על מכבי נתניה שמגישה תלונה רשמית ורוצה ניצחון טכני על הפועל פתח תקווה, וברור וברור שנתעסק הרבה במשחק. משחק הערב בין מכבי חיפה להפועל ירושלים, המשחק שינעל את המחזור הזה, אבל לפני הכל נגיד ערב טוב לראובן עטר, ערב טוב ניסן קניאס,
4: ערב טוב.
3: לרגל המשחק היום יש פה פאנל חיפאי פרופר, כן. לא היה הרבה זמן. אבל בוא נתחיל דווקא בביתר ירושלים, אתה יודע, התחילה טעונה 0-6, מאז לא עוצרת, ואתמול זה כבר היה נראה ביתר ירושלים, השמחה ראובן.
5: הייתה ביתר של העונה שעברה, של הימים הטובים, אהבתי בכלל את כל הקצב של המשחק, הם מהרגע הראשון, אתה יודע, גררו את המשחק לקצב מאוד מהיר, ועם יכולת מחצית ראשונה, יוספי, מאוד אהבתי את מה שהוא עשה.
3: אגב, יוספי, יוספי מלך הבישולים בינתיים של ביתר ירושלים.
5: מחצית ראשונה, מעבר לבישולים, היו לו שם כמה מהלכים, שאני, ביתר הרוויחה שחקן.
3: ניסן,
5: הרוויחה שחקן ותרוויח גם מספרים ממנו.
3: אמרת כל הקיץ שמכבי חיפה, בתוכניות ברדיו חיפה, שמכבי חיפה צריכה להביא את יוספי, הוא באמת בלבל הזה, כמו שאתה יודע, רובן אומר, תרוויח ב... זה הלבל של שואה, של אצילי, לא. זה שחקן שבטופ של הליגה הישראלית?
4: לא, הוא מדרגה מתחת, אי אפשר לתייג אותו ביחד עם אצילי או שואה מהכוכבי על, או עם המספרים הגבוהים ביותר בליגת על, אבל הוא בהחלט יכול להגיע לשם.
5: בדיוק.
3: רון עוד מעט יגיד לנו כמה בישולים יש לו, לדעתי
4: האיכויות,
3: מלך הבישולים בליגת על, לא רק בביתר.
4: אלמוג כהן מאוד חכם, הוא שם אותו בעמדה 8, אפילו לא עמדה 10, הוא משחק יותר נמוך, עומד על מרכז המגרש ונותן חצים, אתה יודע, כדורים כאלו של 40-50 מטר, כדורים שבאמת של שחקנים עם איכות, טל בנין היה עושה את זה הרבה,
5: מעטים השחקנים שיודעים לתת את המסירות האלה, הוא מצא שם את שואה, ואהבתי לראות גם את שואה רץ על הקו ורודף אחרי מגן,
3: הרענון עזר לשואה רובן?
5: תקשיב, פתאום אתה רואה את שואה מקבל כדורים לעומק, הוא צריך לרוץ מהר בשביל לא רק לרגל,
4: כדורים של חלוץ
5: בדיוק, של קיצוני, וכן, אתה יודע, השינוי בקצב של שוע משפיע לטובה גם בכלל על כל הקבוצה.
4: שיש לך את הצילי, אומרים, עם הבגלה על הראש, וזה לא משנה איפה זה פוגע לו, בראש או ברגל שמאל, זה ילך או לחיבור עם הראש או גולר. עם החיבור עם הרגל גולר. זה שחקן שפותח את המשחק, נותן שרק בדקה הרביעית ומוריד את האוויר מהחבר'ה של דגו, שבאו אולי מוכנים מבחינתם, אבל שרק הזה טורף את כל הקלפים. ואז אתה מקבל גם שערים מהקו השני מבוריס אינו, שזה בונוס מאוד גדול, ובהחלט ביתר ירושלים התייצבה, אחרי פתיחת עונה לא טובה, אלמוקו ניצף שם את השורות, לא היה קל, אני לגמרי לא מקל ראש בניצחונות על היריבות מהתחתית, ראינו את מכבי תל אביב בשבת מועדת מול סכנין, אז המשחקים האלו הם לא מובנים מאליהם, זה לא
3: ברור. לא, וגם אמרו כולם שיהיה קשה, אתה יודע, שזה משחק מול הפועל רמת גן, שזה משחק קשה,
4: כל משחק הוא קשה. כל
5: הפועל רמת גן, לפני שבועיים, ניצחו באותו מגרש את נתניה, שנתניה קבוצה חזקה מאוד.
3: נכון, אני, אגב, יוסף עם ארבעה בישולים באמת העונה.
4: עשינו לבאר שבע רמת גן, רק בדקה ה-92,
3: גם למכבי חיפה 2-1, במשחק צמוד.
4: זו הפעם הראשונה שמתפרקים העונה בליגה, שאיזושהי קבוצה מצליחה לפרק אותם, אין ספק של ביתר יש איכויות, אנחנו מכירים אותה מצוין מהעונה שעברה.
3: היא קבוצת ההתקפה הטובה ביותר בליגה? כשאתה רואה את הסגל, כשאתה אומר זה הסגל, יש לה את הסגל ההתקפי הכי טוב, כשאתה אומר יוספי, אצילי, וייסמן, אנסם עולה מהספסל, מוזי יכול להיות, שואה כמובן.
4: אני חושב שמכבי חיפה לא פחות איכותית ממנה.
3: כן?
4: כן, אני חושב שגם מכבי תל אביב לא פחות איכותית ממנה.
3: בהתקפה אתה מדבר?
4: בהתקפה, אבל...
3: מכבי תל אביב? למה מי יש למכבי תל אביב? חוץ מברלה שאתה אומר, זה ספק מספרים.
4: דור פרץ? ספר
3: מספרים מספר אחד בכדורגל. נכון, ודור פרץ.
4: תראה, סוקלר, אנחנו עדיין לא יודעים, לא ראינו מספיק. תראה, בסופו של דבר זה קבוצתי. אני לא מודד שחקן אחד. אני חושב שיש כמה קבוצות שהן חזקות מאוד התקפית. אין ספק שמבחינת אולי, אם אתה מסתכל על הצמד, שואה והצילי, זה הצמד חמד הכי, הכי חזק בכדורגל הישראלי. זה האסים הכי חזק. מסכים, רובן?
5: יש, אני, תוך כדי הדיבור של ניסן, אני מנתח את השאלה שלך. אז כמו שיש, נניח, שואה והצילי בביתר, אז נניח במכבי חיפה יש ברוניניו.
3: וברז'אר.
5: לא, דווקא את, אני הולך על חלוץ.
3: נובקוביץ'.
5: כי ברז'אר אני עדיין צריך לראות אותו, אני עוד לא שלם לגמרי לגבי האיכויות שלו. ואם במכבי תל אביב יש את ורלה ודור פרץ, זאת אומרת, אתה לוקח צמדים.
3: וגם דוד שהתחיל טוב את העונה.
5: לא, אבל זה לא אותו לבל. אני נתתי פה, אתה יודע, שניים בכירים, כן, בכל קבוצה.
3: אז מי אלה בבאר שבע?
5: בבאר שבע, זה העניין שבבאר שבע אין בלבל הזה.
4: אחרי שקנגו עזב ודן ביטון עם
3: אליאל פרץ, זלטנוביץ' זה לא שם?
5: אליאל פרץ הוא לא חלוץ, הוא לא אחד של מספרים. אין להם את השחקנים של המספרים בלבל הזה של מה שדיברנו קודם על הכוכבים האלה. להפועל תל אביב יש, יש את אוריאל, יש את הוואסה.
3: הוואסו שנראה נפלא.
5: הם שניהם, אתה יכול, כאילו הם יכולים לתת פייט טוב להצילי וישוע.
4: נכון.
5: כן, כן.
4: אני אסביר למה אני מתכוון, מה שאני ממשיך את רובן. כל השחקנים שרובן הזכיר, של הפועל תל אביב, של ביתר ירושלים ושל מכבי חיפה, אם אני לוקח את ברז'או במקום נובקוביץ', אלו שחקנים שיכולים לגמור בפעולה אחת. זאת אומרת, נותן לו את הכדור 20 מטר מהשאר על צפיפות, יכולים לעבור שני שחקנים, לתת שקרה לחיבור. אותו דבר כמו שיוצא הצילי, סתיו טוריאל, אוסי, אוסי בהפועל תל אביב, או כמובן הצילי ושואה. לבאר שבע, אין את הדמות הזאת. אין את השחקן הזה שיכול לעבור שניים, שלושה שחקנים על שטח צפו ולתת לחיבור מ-20 מטר, היה להם את דן ביטון, היה להם את קינגס קנגו, היו להם שחקנים כן, בלבל הזה.
5: הביאו את הויקטור הזה, והוא גם...
3: שואו ויקטור. זה...
5: כן, הוא עדיין לא.
4: לא ראינו מספיק.
3: אבל לא ראינו מספיק.
4: נכון. ג'י בוניסט הוא גם נחמד, אבל הוא לא, הוא, זה לא השחקן לא של הלבל הזה, זה לא הרמה הזאת.
3: בוא נדבר על, נמשיך לדבר על ביתר ירושלים, אתמול נצחת. אפשר לשים, אתה היית מאמן, ואתה מכיר גם את אלמוג, אתה העלית אותו מהנוער לבוגרים. אפשר לשים מאחור את העניין בינו לבין שואו, שזה עד, עד הדבר הבא.
5: לא, אפשר בינתיים. בינתיים.
3: בינתיים.
5: ככה זה, אנחנו חיים את הרגע.
3: כי אתמול, אני קראתי ציטוט, לא שמעתי, אני לא בטוח ציטוט שלו, אבל זה ישר זרק אותי לקונוטציה של ניר קלינגר ואבי נימני, שהוא אמר, שואו המוסר הכי טוב בארץ. ונזכרתי בקלינגר שאמר על אבי נימני, היום אבי נימני הוא המלך.
5: לא, אבל זה מקרה שונה, אתה יודע, קלינגר שלח את נימני לבית.
3: אחר כך, אחרי שהוא אמר אבי נימני הוא המלך.
4: לא, בהתחלה הוא השעה אותו, הם היו בחוץ, הוא וטלבנין.
5: לא.
4: ואז לקראת סוף העונה, החזיר אותו.
3: החזיר אותו, כן. ואמר, אבי נימני הוא המלך. איך הוא אמר, אתם רוצים את זה בשיר או בדיבור? אבי נימני הוא המלך.
5: אבל זה לא היה ככה בין אלמוג
3: לשוא.
5: אבל אני חושב שאהבתי לראות ששואה התאים את עצמו. הוא הבין שאין מה לעשות, הוא צריך לרוץ.
4: ישיר,
5: צריך לתת, לתת אתה יודע, מענה, כאילו, מבחינה הגנתית, כי העמדה שהוא רגיל לשחק בה, יש שם מישהו אחר כרגע.
4: יש שיר חזק של נוער שוליים נקרא עד העונג הבא. מכיר את השיר הזה?
3: אז זה עד הפיצוץ הבא?
4: אז זה עד הפעם הבא. כרגע, כמו שמובן אמר.
5: יש להם משחק נגד מכבי תל אביב, ואם לא ילך במשחק, אז...
4: בוא נגיד ששואה לא אוהב לשבת על הספסל. אם הוא יהיה בספסל באיזושהי סיטואציה, ובצדק, אם אני גם כן לא מבין איך אפשר לספסל שחקן כזה.
3: אז אני אשאל אותך, יש עכשיו כאב ראש רציני מאוד לאלמוג כהן בעיניי, כי אנסה כל משחק שעולה נותן.
5: כמחליף.
4: כמחליף.
3: לא, נכנע, משחק קודם הוא שיחק, הוא היה על חשבון שואה בהרכב, ונתן.
4: אז אולי
3: עכשיו אנסה... עכשיו יצא, נכנס מחליף, ועוד
4: אולי,
3: פעם נתן.
4: אז אולי אנסה יהיה על חשבון וייסמן?
3: אתה, אגב, זה משהו שאני חשבתי עליו אתמול. שאם אני אלמוג כהן, שואה הוא החלוץ, או אנסה הוא החלוץ, ווייסמן כנראה בחוץ.
4: בינתיים. כנראה, כי הוא בינתיים לא נותן נכון? את התוצרת, ואנסה נותן, ושואה זה שחקן שאי אפשר לוותר עליו.
3: מסכים, ושואה
4: ואצילי, אני קודם רושם על הלוח, רק ככה
5: על שואה אני לא מוותר. השאלה היא בין וייסמן לאנסה. אני חושב שדווקא מסתדר לו טוב לאלמוג, שווייסמן מתחיל, שופך לגר, אתה יודע, רודף אחרי הבלמים, מציק להם, מטריד, מושך אחריו המון את הקבוצה קדימה. כשהוא יתעייף, אנסה ייכנס, השטח יהיה פנוי בשביל.
3: יכול להיות שאלמוג עושה את השיקול, מי עדיף לי מאוכזב על הספסל שהוא אנסה טוב, אנסה אני אסתדר איתו?
4: גם.
5: גם.
3: כן, זה משהו שעובר למאמן בראש לרובן בעניין הזה? או שאתה אומר, חושבים פרופר מקצועי?
5: בוא נהיה זה. הבן אדם, היה לו את האומץ לשים את שואה בחוץ.
3: היה לו אומץ גם להוציא את שם ביחד.
5: לא, היה לו את האומץ להוציא את שואה, כששואה לא נתן לו את מה שהוא רצה מבחינה הגנתית. עכשיו הוא כן נתן לו, הוא ראה שהוא שינה את הגישה, נתן לו. הבן אדם עשה עבודה מצוינת, לא רק מבחינה התקפית, במיוחד גם נתן לו מענה ללחץ שהוא רצה ממנו. אז למה שלא ימשיך איתו? הוא ימשיך איתו, כל עוד הוא ייתן לו את זה.
4: אנחנו רואים הרבה בסרטים של בתי כלא, שהכוכב של הסרט נכנס, מה הוא הולך קודם כל? מרביץ קודם כל הכי חזק בתא, ואז הוא נהיה האנטר של התא. זה מה שעשה אלמו כהן, קודם כל הוא נתן מה שנקרא...
3: כן, אבל לפעמים זה גם הולך נגדך.
4: הוא קיפל קודם כל את הכי חזק, ואז אומר, רגע, אם הוא עשה את זה לשואה?
3: סיפר פה השבוע גוטי שלפי מה שביברס נטחוב אנשים אמרו לו שזה מה שהרס לברק בחר, כי הוא בא נתן מכה ראשונה לחלוץ שלהם הקטאי,
5: לחלוץ ולשוער,
3: וכל הקבוצה התאחדה נגד
5: גם לשוער.
4: מי שמכיר את ההיסטוריה של הכוכב האדום בלגרד וברק בחר היה צריך לעשות שיעורי בית לפני שלקח את המשרה הזאת, אף זר לא יכול להצליח שם. אבל זה לא הסיטואציה בטאו שם, לא קוין הוא
3: הוא גם מקבל את הגב לא רק של הבעלים, גם של הקהל.
4: גם של הקהל, הוא הצליח שם, בוא נגיד, הוא משלהם, הוא ה-DNA של ביתר, זה הדמות.
5: לפעמים אתה גם, אתה אמור לעבור משברונים, ולצלוח אותם בשביל להשתפר. ולפעמים אתה גם צריך לייצר את המשברון הזה. משברון, אני אומר, לא משבר.
3: אף קבוצה...
5: אבל אתה צריך לדלג מעל זה, אתה אסור לך להיתקע. כי אם תיתקע זה... יכול ליפול עליך.
3: אף קבוצה לא עשתה אליפות כשהתחילה מ-0-6, ביתר מועמדת לאליפות?
4: אני עדיין, אני בחרתי בה כזוכה באליפות בהתחלת העונה, אני עדיין חושב שכן. בטח.
3: היא 4 נקודות, אגב, ממכבי תל אביב, והם ייפגשו אחת מול השנייה במחזור הקרוב.
4: כן. ומשחק עם הרבה משמעות, כי כמובן אם היא מפסידה,
3: וזה זה כבר 7.
4: 7.

0: אני חושב שכל קבוצות, כל החמש חזק בתמונת המאבק, הפועל תל אביב עם יתרון קל, ואני אמרתי את זה מההתחלה.
1: אתה ובוטי הולכים עם הפועל תל אביב מהקיץ, למה? איך זה ככה?
0: תוציא את, סתם דוגמה, נניח מכבי חיפה, את ברוניניו, קבוצה כולה זה... תוציא בביתר את הצילי, תהיה ירידה שם. תוציא דברלה, ראינו מה קורה בלי ורלה. תוציא את סתיו תורה, לא קרה שום דבר, הכל עובד.
1: אתה אומר, קבוצה יותר
0: מיחידה. קבוצה יותר, כן, קבוצה חזקה.
1: אבל אני רוצה לשאול אתכם בביתר ירושלים, היום גדרני מעריך חוזה, משמעותי, לביתר ירושלים, לתחושתי גם לתחושה שלו, כי הוא לא התחיל את העונה כמו שקרנו את גדרני עונה שעברה, הוא קצת מתייצב, ונראה לי שעכשיו הוא קצת ישתחרר עם העניין הזה. אגב, מקבל כן. שדרוג, לפחות לפי הכתבים של ביתר ירושלים, 400 אלף דולר. זה אומר שאברמוב נכנס לסכומים עובדים. של הקבוצות שרצות להליפות.
2: אין לו ברירה, בוא נגיד, ברומא הוא צריך להתנהג כרומאי, ואם הוא רוצה להיות במעגל הזה...
0: 400 ברוטו נראה לי.
2: לא, זה נטו, כי זה 25% על
0: עדיין.
2: זה. אבל,
0: עדיין.
1: לא, אמרו שהוא משווה את השכר של הצילי וישועה, אני לא חושב שהצילי וישועה ב-400 אלף ברוטו.
2: גם אם זה ברוטו, אז הוא באזור ה-300, אז זה גם בסדר, בוא נגיד זה זר מאיזה מסכות מכובדת.
0: לא, אתה מכיר את זה, אבל שיש בעלים שאוהבים לנפח, כאילו.
1: שאומרים,
2: נעצים.
0: ואז הם לוקחים, מוסיפים גם את הבית שהם נותנים, מוסיפים את הרכב, ומוסיפים את כל ההוצאות. ושאר
1: הדולר בדיוק עלה.
0: בדיוק, ואתה יודע, משחקים, ונותנים סכום. ועמלת סוכן. כן, ועמלת סוכן, ואז אומרים, ככה הוא עלה לי.
2: אצל ינקלה זה לא ככה, אולי במקומות אחרים זה כן, אבל בוא
1: נגיד. שמה?
2: ינקלה משלם באמת סכומים ש... אני באמת מסיר את הכובע, אבל אם נחזור רגע אחד... אם נחזור רגע
1: אחד... אתה רואה גם את אברמוב עוד פעם.
0: ינקלה פעם אמר לי, עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא הנקודה.
2: נכון, הוא מוכיח את זה.
1: כן, אז למה מכבי חיפה לא... אם אתה כבר פותח את זה, למה מכבי חיפה לא נותנת אישור לשמונה זרים על זה עם עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא נקודה? לא נותנת, אף קבוצה אגב, נגיד, אבל גם מכבי חיפה, גם ינקלה לא נותן אישור.
0: אני חושב שזה עניין של דרך.
1: מה זה דרך?
0: לא, לא, חושב... כאילו החלטה שלו.
1: בגלל להשאיר... כסף, מה?
2: אם, אני אגיד לך כך.
0: מה
2: אם, השמונה...
1: יש, אם אתה רושם פעם אחת שמונה זרים בסגל,
2: כן.
1: עשית 4 מיליון שקלים.
2: כן, מיליון יורו.
1: תראה, הוא לא נותן את האישור.
2: אם כן. במכבי חיפה...
0: אני לא דיברתי על נושאים כאלה. אתה יודע, עוד מיליון פחות מיליון, זה לא שהוא יכול לזרוק כמה שזה. בהחלטות מסוימות, עוד מיליון או פחות, זה לא מה שישבור את, ה...
1: את העסקה.
0: את העסקה או את הרצון להביא את מה שאתה רוצה. אבל זה לא עוד מיליון, פחות מיליון שכאילו מוציא ויכול לזרוק.
2: אם
0: לא.
2: במכבי חיפה היו שמונה זרים שכולם ברמה של ברוניניו, ואי אפשר היה לספסל אף אחד, okay. היו משחקים כל השמונה.
1: אם היו במכבי חיפה שמונה זרים של הפועל תל אביב.
2: היו משחקים. לא יודע גם פועל תל אביב, אני גם לא אף על כל השמונה, لا. אבל אני אדבר איתך, זרים כמו
1: על
2: שרי...
1: על מי אתה לא אף שם?
2: לא יודע, אין שם כאילו שוברי שוויון ברמה של שרי או...
1: ארוסו לא שובר שוויון?
2: אחד כן, לא כל השמונה אני מתכוון.
1: בהגנה, כשני בלמים, צ'יקו ומיימבו לא שוברי שוויון?
0: וייס, עם כל המתאזרחים שיש במכבי חיפה,
1: לא צריך זרח.
2: אני בטוח שאם במכבי חיפה...
0: יותר קל לחפש קלות לשחקנים.
2: אם במכבי חיפה, במקום שלושת הבלמים הכושלים, פדראו, נייג'ל וצונמי, עד עכשיו...
0: כל קלה 4 מיליון שקל. עדיף תמצא קלה, חסכת 4 מיליון שקל.
2: מבין, אם נניח זה סתם, אז היו היום סק בטובינסיקה ודילן, שהיו בזמנו, ופלניץ', אני בטוח שהיה הולך רפאלוב ליאנקלה, מקבל באותו רגע את האישור תשתף.
1: יכול להיות.
2: זורקים פה כסף, כמו בוא ארגזים, אתה חושב מעניין אותו עוד מיליון פחות מיליון?
1: לדעתי כן.
2: יכול להיות.
1: לדעתי כן, אבל...
0: הדברים חשובים.
2: זה דבר מאוד חשוב, אם היה באמת משהו מקצועי.
1: אבל בוא נדבר על גדרני, אני רוצה לקחת אתכם לוויכוח שהיה אתמול בין גוטי לשכטר, מעניין אותי מה אתם חושבים. שכטר אומר, שחקני ביתה חושבים שקרבאלי טוב מגדרני.
2: אני פחות מסכים, אני אגיד למה.
1: בעיניי גדרני...
2: אני זוכר...
1: אולי הבלם הטוב בליגה בעיניי.
2: אני זוכר את קרבאלי... לפני שהגיע גדרני.
1: אני ורובן שידרנו אותו באלוף אלופים, הוא לא היה קשור.
0: המשחק האחד הראשונים.
2: היו גם קולות.
1: המשחק הראשון שלו, הוא לא היה קשור.
2: עד ינואר שהוא הגיע, היו קולות בביתר שקראו להחליף את קרבאלי.
1: נכון.
2: אני זוכר את זה.
1: חד משמעית נכון.
2: אני חושב שגדרני הקפיץ את הרמה של קרבאלי. גדרני הוא המנטוגאי בהגנה. הוא זה שאתה סומך עליו, הבלם שמעצים את הבלם שלידו. שניהם בלמים טובים, אבל אם הייתי צריך לבחור אחד מביניהם, הייתי הולך על גדרני.
1: אגב, גיל כהן אתמול היה, לא היה יותר מדי עבודה, אבל היה נראה טוב, ליד גדרני היה... הסתדרו, בוא נגיד.
2: זה בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו, שיש בלם אחד דומיננטי, גם הבלם שלידו במשחקים כאלו, הוא יראה טוב.
0: הם שני, הם שני, הם שניים שונים בסגנון. זה היותר חכם, זה היותר
1: המופרה,
0: העוצמתי, משחק יותר פרוע, יותר נלחם, יותר מחפש את המאבקים.
1: משלימים
0: גדרני,
1: אחד השני.
0: כן, בדיוק מאוד. גדרני הוא זה שמתאים וגורם לזה שלידו להיות בדיוק.

0: כמו שהוא רוצה.
1: בוא נדבר על, לפני שאנחנו יוצא פרסומות, על בוריס אינו, מזכיר לי קצת את אלי מוחמד אז נגד הקפריסאים, פתאום צמד משום מקום, שחקן, שעד אז, הצמד הזה הוא 20% משעריו בקריירה.
0: אבל הוא לא שיחק בתפקיד הזה בביתר.
2: לא, בעונה שעברה הוא שחק,
1: עונה שעברה היו כמה משחקים שירין היה 6 והוא היה 8.
2: רוב המשחקים שירין שחק
0: הוא היה 6. תקשיב, הוא כבש שני שערים של, אתה יודע, של דור פרץ.
2: בדיוק. של איכות.
1: אז יכול להיות שבאמת סרנה, זו הייתה החלטה נכונה כדי לשחרר את אינו, ושאינו בשמונה, זה גם אפילו התקפי, כמו שאומרים?
0: אתמול זה היה נראה שזה הוכיח את עצמו, וזו החלטה נכונה, אבל צריך לתת זמן כדי לראות איך זה יהיה גם בשאר המשחק.
2: אנחנו נראה את זה מול ביתר, מול מכבי תל אביב, שיש לה אמצע מאוד חזק.
0: אבל אין ספק שזה נתן פה איזה משהו תוספת לביתר.
1: בעיניי נתן תוספת גדולה, ואינו שחקן חשוב מאוד, מאוד, מאוד.
0: נהיה איזון במרכז השדה, ולא סתם, הקבוצה, אתה יודע, שמרה על אותו קצב כמעט כל המשחק.
1: וגם אהבתי את זה שבסופו של דבר, אלמוג ואברמוב, הרי הם הלכו, אולי הם יגידו היום פלו, והכל, הם הלכו בראש שלהם, טוב, אני אביא את וורקו, אני אביא את מוצ'ה, אולי זה יהיה ירין לוי החדש, ויצליח, ראו בהתחלה שלא הולך, החתימו זר בעמדה הזו, לא תכננו, החתימו זר.
2: שאתה הולך על שחקנים בפרופיל כזה לבית ירושלים, אתה לוקח בחשבון שב-80% מהמקרים אתה לא תצליח. אבל אם תצליח בשניים מתוך 10, דיינו, כי זה בפרופיל מאוד נמוך. עכשיו, כל קבוצה בינואר, חוץ מהגדולות, שבית ירושלים יציעו להם את וורקו, את מוצ'ה והשאלה, ייקחו אותם.
1: לא, אני גם לא בטוח שהוא לא שחקן טוב כמחליף וורקו, שחקן צוין.
0: איפה השחקן הצעיר ממכבי חיפה?
1: זה בן שימול.
0: בן שימול, הוא נעלם.
1: גם בן שימול נעלם, וגם הדיון צריך כעס. בגלל זה אני חושב שלביתר התקפית, יש סגל עמוק ברמה מטורפת שאין לה אחרים.
0: דרך אגב, הדיון המצוברח שם, קלטתי.
1: כן, מה קלטת?
0: חגיגות אחרי זה, ראיתי עומד בצד כזה.
2: ברגע שהוא לא בהרכב, זה ברור. ואני גם לא רואה איך הוא נכנס להרכב.
1: מה זאת אומרת?
2: ברגע שהביאו
1: אותי. אני לימדו אותי ששחקן שיש לו איכות, תמיד ימצא את המקום.
0: הביאו לו את יוספי על הראש.
2: יוספי.
1: שואה, אצילי, סרנה,
2: אינו. לא, סרנה ואינו. עם הדמויות האלו הוא מתחרה, הוא משחק באמצע.
1: יהיה לו קשה?
2: יהיה לו קשה מאוד לתפוס.
1: למרות שאני מחזיק מאוד מהדיון.
0: אני מחזיק מנו מאוד.
1: מעניין מאוד לראות אותו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר אולי איכשהו הדבר יסתדר, וכן עוד הבאר שבע יוכלו ללכת לאלקמר, או שלא, פרסומות וחוזרים.
3: הספעות וחסות.
4: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא.

0: FM. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות. רק השמיים.
2: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
15: תוכנית הספורט של ישראל. עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר וניסן קניאס.
16: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלת. אנחנו לא אוהבים לדבר על פוליטיקה, והתוכנית הזאת היא, אתה יודע, בריחה מהמצב של היום-יום, והיא ספורט.
17: אבל הרבבו אותנו.
16: אבל זהו, הרבבו אותנו, ואנחנו עכשיו נדבר על משהו שאני לא מצליח להבין, כי כל הזמן, בתור כתב, גם שהייתי צעיר, בכל השנים שלי, תמיד אמרו, אופה ופיפה, אם יש התערבות של פוליטיקה בספורט, מענישה בחומרה, זה לא מעניין אותה. איך יכול להיות שיש מקומות שמחליטים לא להארח אותנו, שאוהדים, סליחה, לא להארח אותנו, אוהדים לא יכולים להגיע, ושתיקה רועמת בעיניי. כמובן שאנחנו מדברים על זה שעיריית אלכמר החליטה שהיא לא מכניסה את האוהדים הישראלים למשחק של הפועל באר שבע. היום אמור להיות דיון, הסיכויים לא גבוהים שזה יצליח.
18: תראה. קודם כל צריך לגנות את זה מכל מקול. מצד שני,
16: לא, אבל איפה הוא איפה?
18: מצד שני, אנחנו זוכרים את הפרעות שהיו באוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם. הולנד ובלגיה, היום הם, אפשר לקרוא להם בירת האסלאם הרדיקלי של אירופה. יש שם באמת נגרה, אפשר לקרוא לזה ככה, של אסלאם. ואני חושב, מוטב לאוהדי כדורגל מישראל, לא להתקהל ולהיות במקומות כאלו, זה מאוד מאוד מסוכן, עם כל הצער שבדבר, בימים האלו, מבחינת החשיבות שלי לאזרחים
16: שלנו, לא, אין בעיה, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני אגיד לך מה הבעיה.
18: זה לא שווה את הסיכון.
16: אני אגיד לך מה הבעיה, ברגע שפתאום הם אומרים את זה, ואחר כך פתאום אירלנד לא רוצים לארח אותנו, ואחר כך בטורקיה כמובן אני כבר לא מדבר, אז יבואו עוד מדינות ויגידו, אפילו אם לא שונות אותנו, למה אנחנו צריכים את הכאב ראש, את הסידורי ביטחון, את כל הזה, לא רוצים שהישראלים יגעו
3: לי. אני אלך איתך יותר...
16: ואיך, למה להם תגיד כן ולהם לא?
3: אני אלך איתך יותר רחוק. אתה יודע לאן זה יכול להגיע?
16: שאיפה אותנו?
3: אם זה יימשך? לא. בסוף לא יתנו לנו כנס גם כאוהדים לראות משחקים.
18: למשל, זה מדובר עכשיו.
16: לא, הוא מדבר, אתה מדבר כאילו אוהדים שבאים למשחק ניטרלי.
3: יגידו ישראלים, תראו לו תעודת זו אם אתם עם דרכון ישראלי.
16: אם נגיע לזה, זה כבר...
3: מה זה? זה שהגענו למה שהגענו עכשיו, מה?
16: לא, זה כי אני, עוד פעם, חמור מאוד בעיניי.
18: אם אתה מגיע למשחק של ריאל מדריד, נגיד בברנבאו, לא כתוב לך שאתה ישראלי על המצח, אם אתה לא הולך עם סמן עם הזעים, אתה נכנס, מודד את ריאל, עוד ברצלונה, הכל בסדר. פה יודעים שתהיה התקהלות, לא יודע כמה, 500 או 1,000 אוהדים של באר שבע.
16: גם 100.
18: רואים צעיפים, גם 100. יכולים לעשות בהם פוגרום, בדיוק כמו שקרה באמסטרדם.
16: לא, סיפר לנו פה מיכאל וינצנט, שאומנם רשת עיריית אלקמר היא זו שהחליט כאילו קבע, אבל זה היה בגלל שרשת עיריית אמסטרדם מרים על הטלפון, ואמרה לה, הם אומנם יבואו למשחק אצלך, אבל הם יתארחו אצלי ויהיה לי עוד פעם פרעות.
18: יהיה בלגן, יהיה בלגן. לא שווה. לא שווה את במקומות האלו באמת שאין שיטור בהולנד, איש הישר בעיניו יעשה, ואני אומר לך, זה לא כמו באנגליה או במקומות אחרים.
16: גם באנגליה אבל לא הכניסו אותנו. נכון. שנה שעברה ברמין גם לא הסכימו שמכבי תל אביב תבוא נגד אסטון וילה.
18: אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה של מלחמה שלא מסתיימת, אין בעזה, אין בצפון, אין עם איראן, זו תקופה מאוד מאוד קשה, יש דברים כרגע יותר... אתה יודע, על הפיירול דברים יותר קשים מזה, ועם כל הצער שבדבר,
16: אז אני רוצה לשאול אתכם, שינו זו ארץ, בסיטואציה שהוא אומר, אם אני אעשה בלגן, יכול להיות בכלל שיעיף אותי מהכדורגל?
18: הוא מעדיף להיות מתחת לרדאר כרגע, כמה שפחות לעלות בקשות לאוויפה.
16: למה?
18: כדי שאם הוא יעצים את זה, אז כמו שאמרת, תגידו, אנא, מה אנחנו צריכים אותם? בוא נעיף אותם כרגע בכלל.
3: תגיד, וייס, מעבר בעיקרון שהולכים לקבל החלטה שהיא לא טובה בה...
16: הם קיבלו, אגב, החלטה בגלל כל מיני בלגן פנימי, היום יש עוד דיון, קשה לי להם שישנו אותך.
3: תגיד, אבל שאלה אחרת, זאת אומרת, בוא נניח שראש העיר של אלקמר תחליט היום, או...
16: שאפשר כך.
3: שאפשר. מה, אוהדים מהיום למחר יזמינו כרטיסים?
16: יש אוהדים רובן שאם תגיד להם בבוקר שאפשר לנסוע בערב, יעשו בערב.
3: אתה צריך לארגן טיסה.
18: יש גם לא מעט ישראלים שנמצאים בכל רגע נתון באירופה.
3: אלה יוכלו להגיע.
18: לא, לא ייתנו להם כרטיסים.
3: לא, הם יקרצו בתור אוהדים רגילים.
16: לא, אבל מה שהם אמרו, שיבדקו דרכונים. הרגע יכולים לבוא עד הפועל באר שבע בלי סממנים ולהגיד אני אוהד אלקמר.
18: להסתערב, מה שנקרא.
16: כן, בדיוק, אבל לפי להבנתי, עוד פעם, היא רוצה ש...
18: תגיד לי, ומה יקרה במשחק הבא? זה מול אוניין סן לואז' ובלגיה?
16: לא, אין בלגיה, לא. סן סילואז' כבר מראש הודיעו, אנחנו לא מארחים בבלגיה, מארחים בדיסלדורף.
18: את הפועל באר שבע. אין בעיה, שם אפשר להגיע.
16: כן, אבל תבין כמה זה חמור. שאפילו מוכנים לוותר על הביתיות.
18: הם לא מסוגלים, אתה לא מבין, הם לא יכולים לעמוד באירוע. אתה יודע מה זה סן לואז' בבלגיה?
16: לא, המשחק אמור להיות בלובן, כי ההצטדיון שלהם
18: לא... לא משנה, כל בלגיה היא לא שונה מסג'איה. אתה לא מבין מה הולך שם, זה מחבלים, זה קיני טרור מה שהולך שם, זה כל ה... אני הסתובבתי.
16: אבל, אבל, אבל עוד מעט נגיע גם מול קבוצות ספרדיות, ויספרו לי שגם בספרד.
18: תקשיב,
16: ונגיע לברמין, הגענו כבר לברמין, גם ספרו לי שגם שם.
18: לפני המלחמה, בליגת אלופות של מכבי חיפה, יצאתי ושידרתי את המשחק של מכבי חיפה בפריז.
16: נכון.
18: עולה והחבר'ה נשארו בשביל לקפל את הציוד, ואני יצאתי, ראיתי תור במטרו, חבל על זנותי, לא רוצה לחכות. שמתי גוגל מפס, אמרתי, אני אלך דרך הגוגל, קבעתי עם אשתי באחד, במונמרט, בסדר? באחד המקומות המרכזיים בפריז, ראיתי שזה בערך הליכה של 2.5 קילומטר, אמרתי, נלך על זה. הלכתי, נכנסתי, פתאום הגעתי לאיזה מקום. תשמע, הייתי בצבא במקומות מסוכנים.
16: הרגשת שחזרת לימיך במגע.
18: אני אומר, זה לא שונה מהקסבה של שכם, ולא מהמקומות הכי מסוכנים בג'ינין.
16: פתחת ציר.
18: הכל, כן, אמרתי, אם מתקשרים אליי,
3: יש לך דרכון אירופאי גם?
18: אני עונה רק בערבית, אם מתקשרים אליי.
3: הוצאת את הדרכון האירופאי?
18: לא, אמרתי, אני לא רוצה לדבר מילה, ולא רוצה להיעלם.
16: למרות שאני חייב להגיד שכשאני הייתי עכשיו כמעט שבועיים בסלובקיה ובאוסטריה, והפחידו אותי בעיקר מאוסטריה, כל מי שאמרנו שאנחנו מישראל אהב.
18: אוסטריה וגרמניה בחלק מהמקומות זה עדיין לא כך, בברלין זה מאוד קשה.
16: ובסלובקיה בכלל לא אוהבים.
18: דיסלדורף זה עיר מטורפת, אחת הערים היפות בגרמניה, ושם אין סיכוי שזה יקרה, לא בפרנקפורט, לא באזורים האלו, שהם קרובים יותר לגבול הצרפתי, ושם זה יותר שקט, מינכן, אבל אם תסתובב בברלין זה רע מאוד, גם באוסטריה יש כל מיני מקומות שהם רעים מאוד, וינה פחות, זלצבורג פחות, המקומות האלו, אבל...
16: תגיד, אם אני חושב על זה, אם הגענו למצב שהועדים שלנו לא יכולים לטוס, אין לנו בכלל מה לדבר על חזרת משחקים לישראל, נכון? זה לא הולך לקרות
18: לא יהיו מה שנקרא הפסקת המלחמה באופן רשמי עם איראן, מה שנקרא. לא הסכם בשלום כי לא יהיו, אבל הפסקת מלחמה באופן רשמי על ידי האום, אותו קנה לגבי עזה, אותו קנה לגבי הצפון, אני לא רואה אותנו חוזרים.
3: לא, לא בקרוב, כי גם הפסקת מלחמה, לא, אני לא רואה את זה בקרוב, נראה לי המשך מלחמה היא.
18: נכון, אז...
3: יותר קרוב מאשר ההפסקה.
16: אני לא רואה את הלחיץ אותנו, אל תלחיץ.
18: לא רואה את השנתיים הקרובות. זה, ואנחנו גם לא חזקים כמו הכדורסל ביורוליג, שמכבי תל אביב והפועל הן קבוצות חזקות ביורוליג שסופרים אותם. תשמע, מכבי חיפה ומכבי תל אביב היו קבוצות מובילות כמו בכדורסל, הקבוצות התל אביביות שהן חזקות מאוד, אז היו סופרים אותך יותר.
16: אבל גם אותם, אנחנו רואים, החזירו, ואני לא חושב שהם...
18: אותם יחזירו יותר מהר.
16: יחזירו יותר מהר.
18: אני, אין לי ספק.
3: איך בבאר שבע, אלונה, זה, מה, איך הם...
18: מה יכולה לעשות?
16: אלונה כועסת מאוד, מנסה להילחם חד משמעית.
3: תגיד, הקבוצות...
16: אגב, להבנתי, כן שינו זו ארץ בעניין איתם.
3: כן, אבל תגיד, הקבוצות פה, כאילו באר שבע, מרוויחים מהטיסות לחול?
18: כן, אם אני אגיד לך...
3: כי זה חבילה, וזה...
16: אם אתה עושה חבילה, ברור.
3: יש לזה רווח גבוה?
18: מהנסיעות שהם נטיסים לחול?
3: לא,
16: רק אם אתה עושה...
18: להפך, עוד יש קבוצות שמסבסדות לאוהדים את הטיסות, אין פה...
16: זה לא...
18: הרווח הוא בעצם ההפלה, אתה מקבל כסף מוופא, כל ניצחון או כל נקודה,
3: אתה מקבל לנקודות. אתה יודע מה, אז תגיד לי באמת, כאילו, אלונה עצמה... כאילו, מה היא הייתה מעדיפה? באמת, לא, כאילו, מה היא צריכה לסכן?
16: היא אומרת שהיא מעדיפה שיבואו.
3: לסכן 500, 400, 800 אוהדים שילכו למקום כזה מסוכן, לסכן אותם, או שלהגיד, וואלה, אתם יודעים מה, קהל חוץ לא יהיה במשחק הזה.
16: אין בעיה שיגידו, אתה יודע מה, אין בעיה, שאלונה הייתה נותנת המלצה, חבר'ה, אנחנו יודעים שאתם רוצים לתמוך בנו, אנחנו זה, אנחנו לא רוצים לסכן אתכם, המעדיפים שלא תגיעו, הייתי מקבל את זה. אבל ברגע שאופה נותנת להם להחליט, זה פתח לדברים חמורים בהרבה בעיניי.
3: אבל מה ההבדל מזה שאלה באים ואומרים הקהל לא יגיע, והקבוצה השנייה, סן ג'לואש, אומרים אנחנו בכלל לא רוצים להריח אצלנו, ניקח אתכם לאיזה מקום בלי קהל בכלל.
18: לא, יש קהל, יהיה קהל, בדיסלדורף יהיה קהל.
16: אני לא בטוח, לדעתי אין כניסת קהל בכלל.
18: אה, אין קהל בכלל
16: בדיסלדורף. תבדוק לנו, אני כמעט בטוח שמעבירו לדיסלדורף בלי קהל.
18: הבנתי.
3: מה ההבדל כל כך? זה לא הבדל.
16: אין הבדל, אני אומר,
18: גם את השחקנים של באר שבע בבלגיה, חבר'ה, זה מצב מאוד מאוד מסוכן. אתה יודע, להיות במלון בבלגיה, תאמין
3: לא,
18: לי,
3: אני אומר,
18: זה צריך להבטיח, כאילו ששמת את השחקנים במלון ברמלה.
3: אני אומר, אבל מה שסן ג'לואז' עושים,
16: כן. זה אותו דבר.
3: אותו הדבר.
16: אז זה מה שאני אומר. ומה אירלנד עשו לנבחרת ישראל?
3: אותו דבר.
16: זה לא היה בדבלין.
3: בדיוק.
18: יש מדינות שפשוט מבינות שהן לא מסוגלות להבטיח את האירוע, הן לא רוצות חלילה לקחת סיכון על דבר כזה שחלילה ספורטאים ייפגעו. גם אנחנו, אתה יודעים, עד היום אנחנו מצולקים העניין של מינכן, שאלוהים ישמור את כל השחקנים שלנו שטסים לשם. אומנם היום האיכות היא שונה מבחינת ההבטחה, אבל עדיין זה מאוד מאוד מסוכן.
3: וייס, אם אלכמר היו אומרים שהמשחק הוא בדיזלדורף, אז הכל היה בסדר, כן?
16: לא, גם לא היה בסדר, פשוט זה המשחק הקרוב, אל תדאג, יהיה גם בלגן.
3: לסיפור בהמשכים.
16: תבדוק לנו, רון, אם יש בדיסלדורף עם קהל או בלי קהל. אבל בסופו של דבר אני רוצה גם...
18: אם זה עם קהל, החבר'ה של באר שבע, אני אומר לכם, הרווחתם יעד מטורף, אחד היפים באירופה.
16: זה...
18: אחד היפים באירופה.
16: אני חושב שהגיע...
18: נסיעה של שעתיים, שעה וחצי מפרנקפורט, עיר מדהימה, אחת היפות באירופה. בכיף.
16: ואני חושב שבהזדמנות הזאת, ואפילו ברמה של שר חוץ, צריכים כל יום, לא כל יום, אבל צריכים להודות במכתב רשמי להונגריה, לרומניה ולסרביה, שאומרות לנו, כן, בואו תתארחו אצלנו, אנחנו רוצות שתתארחו אצלנו.
18: מבחינה פוליטית בגוש האירופי, הם תמיד מטילות את הווטו שלא להטיל חרם על ישראל.
16: לא משנה,
18: בכל מדינה שחברה ביורו, יש לה אפשרות
16: לזכות וטו. שפו גדול למדינות האלה.
18: שנים ויקטור אורבן, שהרבה הושמיצו אותו פה, הוא זה שהטיל את הווטו, ועכשיו יש לנו גם את סרביה, וגם, יש עוד כמה...
16: רומניה, ביתר עירך שם, וגם הפועל באר שבע עירך שם.
18: אז אנחנו באמת, עוד יש כמה כאלו, מה שנקרא צדיקים בסדום.
16: אם כבר דיברנו על פוליטיקה, בוא נדבר על הפוליטיקה הפנימית. קריאת שמונה מתכוננת חזרה לחזרה.
3: באמת?
16: היא אמורה, לפי מה שאני מבין, ואמרנו את זה גם לפני שבועיים.
3: וואו, זה הפתעה בשביל.
16: לא, אמרנו לפני שבועיים שהערכות שהם חוזרים להתאמן עד סוף דצמבר.
18: והאצטדיון הוא בסדר?
16: רגע, חוזרים להתאמן. יכול להיות שזה גם לפני, שזה כבר יהיה בתחילת דצמבר, שהם כבר חוזרים להתאמן, ולארח בינואר, בתחילת שנת 2027, לארח, כמובן, אגב, אם לא יתחדש, כי אני מזכיר לכם, ששנה שעברה הם כבר קיבלו אישור רשמי, היו אמורים להתחיל את הפלייאוף העליון, התחילה מלחמה.
18: זה ברור שזה
16: כפוף. ועוד פעם זה הלך אחורה, והיום ראינו גם את האסון בצפון, אז תמיד זה רגיש, אבל אני חושב שהגיע הזמן שהמדינה תחזיר את קריית שמונה לשחק בקריית שמונה, לא?
18: הלוואי, הלוואי, הלוואי, מגיע להם, אני מקווה מאוד שהאצטדיון שיפצו אותו ברמה
3: נאותה. שביל הקהל.
18: מה עם האצטדיון בדבריה?
16: בדבריה גם, עדיין לא מוכן.
18: אני חושב ש...
16: אני עובר שם, אני לא רואה, עברתי שם לפני איזה חודש.
18: אם האצטדיון יהיה מוכן, אני חושב שקריית שמונה צריכה לארח בדבריה.
17: למה?
18: עדיף לה, האצטדיון חדש, לעשות אותו כאצטדיון הביתי שלה בדבריה.
16: כמה זמן נסיים את דבריה לקריית שמונה?
18: 40 דקות, 30 דקות.
3: אתה יודע, בקריית שמונה...
18: חבר'ה מהצפון יוכלו להגיע,
17: להזדהות. נתניה, בוא נגיד.
3: בקריית שמונה רוב השחקנים פלוס הצוות המקצועי בכלל לא גרים באזור הזה, זאת אומרת לא. נוח, רגע, נוח להם האזור המרכז ולהריח בנתניה או פתח תקווה.
16: אגב אני אומר לך שיש זרים שכבר היו סגורים בקריית שמונה, איך, היו מוכנים להגיע לישראל, בדקו בגוגל מפס איפה זה קריית שמונה, אמרו רגע זה על גבול לבנון, אנחנו לא מגיעים, אמרו להם לא לא, אנחנו משחקים במרכז, אמרו להם לא מעניין אותנו, אנחנו לא מגיעים, זה על גבול לבנון.
3: בדיוק, אז לרובם שם זה נוח להיות בנתניה, בנתניה או פתח תקווה?
16: איפה הם משחקים? הם מארחים בנתניה, מתאמנים ברוב הזמן בשפעים.
3: בשפעים, אז זה נוח להם, גם למאמנים, גם
16: לא, המאמן מאוד רוצה לחזור. שי ברדה מאוד רוצה לחזור. מבחינה
18: מקצועית הוא מאבד הרבה נקודות שהוא לא בקריית שמונה.
3: אגיד.
16: לא, לא.
3: דיינו, שלמה, זאת לא אוכל.
16: מה, היית מעדיף לערך בנתניה מאשר 2,500
3: שתי דקות מהבית, יותר נוח לו השחקנים. רוב השחקנים שלו...
16: אבל אתה לא רוצה להצליח?
3: אני לא חושב שזה על זה נופל וכמה ההצלחה שלהם.
16: אין הבדל לערך בנתניה עם 50 מועדים לעומת קריית שמונה עם 2,000?
3: אז אני אגיד לך, אין 2,000 בקריית שמונה, גם בקושי שיש, כשמכבי חיפה מגיעים, יש אולי 2,000, שזה 1,800 של מכבי חיפה.
18: כן, אבל כשמארחים בנתניה מכבי חיפה בא להם עם 10,000, כאילו הופך להיות מגרש בית, מכבי תל אביב, בעיקר, כל
3: הקריית שמונה, עכשיו כשהם לא מצליחים, אז אתה שומע את התירוצים האלה, שאם נערך, רגע,
16: אמר לזכותם רובן, שהם אומרים את זה 3 שנים, לא נכון.
3: לא, אוקיי.
16: 3 שנים ברדה, כל משחק, סוף משחק, אומר את זה. לא פייר שאנחנו לא בבית.
18: לפי דעתי גם שי ברדה אין מה לבוא אליו בטענות, מי שנקרא פירקו לו את הקבוצה עם כל המחירות של השחקנים, אי אפשר לעמוד בפרץ של זה.
3: זה מה שאני אומר, הבעיה היא לא זה.
16: יאמר לזכות איזי שבניגוד לעבר הוא כרגע סבלני מאוד.
18: אני חושב שיש לו
16: פעם. איזי של פעם היה כבר מאמן שלישי.
18: אחד מהמאמנים הטובים בליגה, ואני לא מאשים את שי ברדה במצב של קריית שמונה, אני חושב שקשה מאוד להשלים פערים של שחקנים כאלו בתקופה כל כך קצרה, לשחרר כל כך הרבה שחקנים איכותיים, ואני בכלל לא מצליח להבין איך הם הביאו את השחקנים האלו לקריית שמונה, את כל השחקני איכות האלו שעולה בשנה האחרונה, אלה הם זרים נהדרים.
3: אני אגיד לך, שי ברדה בשנתיים האחרונות הצליח לפגוע בשחקנים זרים מצוינים.
18: נכון.
3: ומחרר חלק מהם, אבל כמו שהוא הצליח גם בלעדם וגם איתם לפני כן, אז אני כן מפיל עליו את זה, את זה שהקבוצה נראית כמו שהיא נראית היום, מאוד נאיבית, קבוצה שמשחקת התקפים בלי שחקני התקפה,
16: זה הכי מסוכן לקבוצה שיש לה מחמאות כל סוף משחק, נכון?
3: כן, מקבלים מחמאות, נאיבית, קבוצה נאיבית, קבוצה שאין לה רוע, הוא לא מצליח לייצר שם, אתה יודע, לפחות משחק הגנה אגרסיבי, אתה יודע, שלא ייתנו להם גולים בקלות, הם מסופגים שערים בקלות.
16: אתה יודע מה,
3: ושי ברדה מאמן טוב.
16: אני אגיד לך מה הטעות הגדולה בעיניי.
3: אבל שי ברדה בעונה הזאת, ההכנה שלו לא הייתה מספיק טובה, ואין ספק
17: ש... הוא איבד 5 שחקנים מרכזיים.
3: אין ספק שהשחקנים שהלכו...
18: 5 שחקנים שבראש?
16: זה היה 5, יאיר מרדכי.
17: בנגורה, יאיר מרדכי.
16: לא, בנגורה הלך בינואר שנה
17: שעברה. אבורומי ואוגריסה.
16: גם אבורומי הלך
18: במרטינס.
3: בינואר.
16: לא, מרטינס, אוגריסה ויאיר מרדכי.
18: כן, אני חושב שמרטינס יותר משמעותי מאוגריסה. רובן דבר על הראות ועל האמצע. הוא החזיק את כל האמצע.
3: בגלל שאני חושב ששי ברדה הוא מאמן מצוין, אני מצפה ממנו ליותר, גם בסגל הנוכחי.
16: אתה יודע מה לדעתי, אני מצפה ממנו ליותר.
3: שלא תהיה לו קבוצה נאיבית עד כדי כך.
16: אני אגיד לך מה לטעמי, הוא שוער טוב, כן, אבל הוא היה אחרון הזוועתית, דניאל טננבאום, הייתה התלבטות, כן, להשאיר, לא להשאיר, בעיניי לא היו צריכים להשאיר אותו. אחרי עונה רעה מאוד, עונה שעברה, וקריית שמונה זה מסוג הקבוצות, כמו שאתה אומר, שחייבים שוער.
18: אני במקום הייתי מביא שוער זר, כי אין שוערים ישראלים איכותיים.
16: הוא רצה את כיוף בשלב מסוים.
18: אני עכשיו הייתי הולך על שוער זר בינואר מביא, ויש לנו עכשיו מקום לרשום עוד זר לקריית שמונה. והשאלה מה הציפיות, רובן? אני חושב שהציפיות מכיר איזי
3: שער בליגה.
18: יישאר בליגה. אני חושב שהוא יישאר בליגה.
17: וייסי, אני רוצה
3: לקחת אותו. הם 3 נקודות מתוך 18.
16: נכון.
17: אני רוצה לקחת אותכם שוב לנושא של באר שבע. יש להם משחק הבא. אם כבר אמרתם, מדינה לא מזמינה, סן ג'ילואז בבלגיה, שבלגיה בכלל לא מזמינה.
16: כן, זה לא בבלגיה, זה בדיסלדורף.
17: ועוד חודש יש לנו בשקטש, שזה בכלל...
16: שזה גם לא יהיה בטורקיה.
17: אבל עדיין, אם יהיו עדים...
16: לא, אבל תבדוק איפה זה, כי כבר יש החלטות. תבדוק רגע איפה בדיוק שני המשחקים האלה,
17: בדיסלדורף.
16: שניהם בדיסלדורף?
17: לא, סן ג'ילואז בדיסלדורף.
16: אבל בלי קהל, נכון?
17: לא מצאתי עדיין אם זה עם קהל או לא, יכול להיות שבגלל שזה קצת רחוק, ובינתיים כתוב על בשקטה שזה באיסטנבול. אז אולי עוד לא התקנו.
18: זה לא יגיע באיסטנבול, זה לא יהיה באיסטנבול.
16: אגב, אתה יודע שאני הייתי עם באר שבע בשקטה.
17: One way ticket.
16: שיחקו נגד בשקטה, יפתחו אותנו שבק, היינו חייבים להיות במלון של הקבוצה, גם העיתונאים.
18: אם זה היה בתקופות טובות, שהיה סבבה להיות בטורקיה.
16: בתקופה זה, אני אומר לך, יפתחו אותנו השבק.
18: זה בכל...
16: טוני וואקמן נעלם פה בלילה,
18: וכל קבוצה שמגיעה לבשקטה זה מסוכן, זה לא קשור לזה שאתה ישראלי, גם אותו כנל ביוון, הייתי מכבי חיפה כמה פעמים שהתארחה במשחקי מוצות יווניות, זה טירוף להיכנס ולצאת מהמגרש.
3: מה שקורה עם טורקיה זה פשוט, אתה יודע, זוי, זה אחד המקומות שכולנו היינו נוסעים לשם.
18: חלום.
3: והחליט ארדואן.
16: נהייתה קבוצה, נהייתה מדינה אסלאמיסטית.
3: אבל רק בגלל ארדואן.
16: כן, פעם נהייתה מדינה מערבית, היו בהם, אתה יודע, כך למשל סממן, היו בהם קזינו עם בלי סוף, היה מותר נגיד.
3: גם לי, גם אחרי שסגרו, היה מקום תיירותי מעולה
18: לפני
3: שלנו.
18: לפני המלחמה,
3: לפני...
18: 2023, עשיתי הפלגה עם יחטה שם, בריביירה הטורקית, שזה מרמרי, זה כל האזורים שם, שאחד המקומות הכי יפים בעולם.
16: תגיד, כיף, יכול להיות היה... שבאר שבע... בטח הייתה רוצה אחרת, אבל סוג של מרכאות, נהנית מזה ששלוש קבוצות שהייתה צריכה להתארח אצלן...
18: מקצועית כן.
16: בצע, הם...
18: מקצועית כן, אבל מצד שני לא מערכת בישראל. אז מה, אתה מבין? הנקודות חוזקה תמיד של קבוצות ישראליות, זה רק בבית, הם צריכים להביא נקודות.
3: תראה, לשאלה הזאת שכן, לשאלה הזאת ששאלת, מבחינת הבעלים, אין יותר כיף מללכת להתארח במגרשים מלאים,
16: בשביל זה אתה רוצה אירופה.
3: להכיר גם את הבעלים של הקבוצות מנגד, מבחינת השחקנים אותו דבר. ללכת לשחק נגד בשקטש באיסטנבול, עם 50, 60, לא יודע כמה אוהדים צופים, לספוג את האווירה הזאת, זה פספוס אדיר מבחינתם.
16: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור על הביזר האדיר.
3: ועוד דבר אחד, תאר לך שהם היו עולים לליגת האלופות, מה היה קורה אז?
16: זה גם היה.
18: עוד דבר.
16: פרסומות וחזור.
3: וואלה.
19: הספעות וחסות.
20: גשם ושי חי, גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
21: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
24: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
2: דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: המפתח
6: רחוב האלבוגים 17.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת-רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
1: עזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. רובן, אני רוצה לשאול אותך כמאמן.
2: כן.
1: הפועל פתח תקווה משתפת למשך 40 שניות, 12 שחקנים, עדיין על המגרש. בתור מאמן, אם זה קורה לך, של מי האחריות? זה מנהל קבוצה, זה באמת השופט, זה שלך האחריות כמאמן?
2: שלי לא.
1: של
2: מאמן זה לא.
1: אז של מי?
2: אז טוב, מאמן אומר למנהל קבוצה, תוציא את זה, תכניס את זה.
1: זה מנהל קבוצה צריך לשים לב לעניין הזה?
2: זה מנהל קבוצה והעוזר שופט.
3: זה גם אחריות של השחקן.
2: רגע, אבל זה לא, שופט רביעי.
1: לא ראיתי.
2: שופט רביעי לא מכניס שחקן לפני שהשחקן יוצא.
3: נכון, גם.
2: זה אחריות שלו, בשביל מה יש שופט רביעי?
1: אתה יודע מה אני חושב?
2: זה העיקר העבודה של השופט רביעי.
1: אני חושב שהשופטים כל כך לחוצים מהחוק שאתה יודע שצריך למהר, ואם לא אז דקה, שתצא, יאללה, תצא ליד הקרן, תצא זה, ואף אחד לא שם לב מה קורה.
2: אחי, אתה שופט רביעי,
1: ואף אחד לא שם לב.
2: שופט רביעי, קח אחריות. אתה יותר אחראי מהמנהל קבוצה, עם כל הכבוד.
4: אני מסכים
1: עם ראובן. אז למה שיקבלו טכני?
2: אנחנו, אני לא חושב שהם צריכים לקבל טכני, על 40 שניות.
4: יש תקדימים לזה. המועדון המסודר ביותר בעולם,
1: ביירן
4: מינכן, גם להם זה קרה, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שכונה, אם זה קרה לביירן, תאמין לי שם, אין מנהל קבוצה אחד, יש כמה, והכל ממוחשב שם מהבחינה הזאת, אי אפשר לטעות, וגם להם זה קרה. הגיעו לבית הדין, הסבירו את זה שזה רק היה 12 שניות, זה לא השיג יתרון מקצועי.
1: פה זה בטוח לא השיג יתרון, כי הפועל פתח תקווה קיבלה פנדל לרעתה בזמן הזה.
4: לא, אני לא יודע גם אם השחקן המדובר, אם הוא נגע בכדור בכלל במהלך המשחק.
1: לא משנה, אני אומר, בזמן שהם היו עם שחקן עודף, הם עשו פנדל.
4: החוק היבש אומר הפסד טכני. זה מה שאומר חוק היבש. עכשיו, אם השופטים, קרי השופט הרביעי, והשופט המרכזי, קחו את האחריות עליהם, כמו שרובן אומר, שופט רביעי צריך לוודא.
2: אחראי.
4: לוודא ש...
2: זה התפקיד שלו.
4: אז אם הוא ייקח את האחריות עליו, אז יהיה להם סיכוי לצאת בדיון, אני לא רואה את זה.
1: אגב, מכבי נתניה לקחו את עורך דין רועי רוזן, הגישו כבר תלונה רשמית להתאחדות לכדורגל.
4: אני רואה שהפסקו 3-0 טכני.
1: 3-0?
2: כן?
4: זה הפסד טכני, זה 3-0.
1: זה יכניס אותך, רובן?
2: מה זה?
1: יחיס אותך הפסד טכני?
2: לא, אני לא חושב שצריך להיות הפסד. לא יחיס אותי, אבל...
1: לא, ברור שעכשיו לא תשב בבית ותשמור, אבל...
2: וואלה, מה...
1: אבל אתה אומר...
2: אני אופתע.
1: כי אני איתך. אני חושב שהשופט פה אחרי. הרי בסוף, אני רואה...
2: שופט הרגעי.
1: כן, אני רואה כל משחק...
4: איגוד השופט יודע לקחת... יודע לקחת אחריות? אתה יודע באיזה משחק יודע לקחת אחריות? הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה. שזה עובר מתחת לרדאר, שכמעט את אף מול מכבי פתח תקווה, זאת באותו משחק עם מכבי תל אביב עם ביתר, אין אחריות. לא לוקחים אחריות.
2: עכשיו ככה.
4: הורים שזה צודקים.
2: ברגע שזה 12 שניות, זה עוד איך שיעור אתה יכול להשאים רק את השופט הרביעי, לאותם רגעים. אם זה היה נמשך, כבר אתה צריך לשאול רגע, מה המנהל קבוצה לא שם לב, לא ראה, לא זה... אני חושב שזה לא השפיע על המשחק.
1: אגב, כמה זה אחריות של השחקן באמת, כמו שרון אומר?
2: שאמור לצאת?
1: כן.
4: שאלה אם הוא שם לב,
1: הוא טוען שהוא היה עם הגב, הוא לא שם לב.
4: אז אם הוא לא שם לב, הוא לא ראה שלט עם החילוף, אז מה הוא
2: יכול? רק שופט רביעי. שופט רביעי, התפקיד שלו, לא להכניס שחקן לפני ששחקן יוצא.
1: זה היה חילוף משולש, ונראה לי היה שם בלגן.
2: עד שכל השלושה...
1: לא, אני מסכים
2: לך
1: לגמרי.
2: הרי מה התפקיד של השופט הרביעי? שחקן יוצא, שחקן נכנס. שחקן יוצא, שחקן נכנס. אומרים לו, הנה, הוא יצא, הוא מכניס שחקן. אסור לו להכניס מישהו לפני שהוא יצא. זה לא שהשחקן נטעה אותו, או שהתעכב ביציאה. הוא לא ראה פשוט.
3: גם השחקן, בואי, עם כל הכבוד, אתה לא מסי או אמבפה, אני עם הגב.
2: הוא לא ראה.
3: זה לא ראה, אבל
1: עצור את המשחק של חלוף. רגע, אני אגיד לכם מה רועי לוי טוען. רועי לוי טוען, לפחות לפי מה שאני מבין, שאני לא ראיתי את המשחק הזה, אני לא ראיתי את האירוע הזה, אם זה נכון או לא, שהוא ליווה שחקן פצוע בחוץ, הוא לקח אותו ממש, כאילו נתמך בו כדי שיצא החוץ אחד מאלה שהוחלפו, והוא לא הבין שגם הוא מוחלף כהם אגב, הוא חשב שהוא רק עוזר לו לצאת וחזר למגרש. והשופט הרביעי חשב שהוא יוצא איתו.
4: לפני 3 או 4 שנים היה מקרה כזה בדרבי הירושלמי, נכון, עם זיו אריה,
1: אבל זה היה עם זרים, שיתוף זר שישי.
4: לגם לזה פרק זמן, אבל גם
1: לא, פשוט שיתפו זר שישי.
2: אז אתה יודע מה
3: זה? מי זה דקה 70 זרים?
2: אתה יודע, אז אתה יודע מה פה, יש פה איזושהי הבנה. לפי איך שזה,
1: זה מה שרואי לוי טוען, לפי מה שאני מבין מקורה בבטוען.
2: אז הפתרון לזה זה אם הוא השפיע על המשחק. השפיע או לא השפיע?
4: לא השפיע, עוד פעם. זה מה שבדקו בגרמניה, אמרו לא השפיע.
2: אם הוא השפיע על המשחק, הפסד טכני.
1: בטוח?
2: לא השפיע,
1: איך הוא יכול להשפיע?
4: מספיק שהוא נגע פעם אחת בכדור. אם הוא נגע בכדור, הוא השפיע על המשחק.
1: אבל ליסן,
4: אם הוא לא נגע, הוא לא השפיע.
1: היה אחת הפסד לפול פתח תקווה בזמן שביום, ונהיה אחת אחת.
4: לא משנה. הוא נגע בכדור.
2: אז הוא השפיע לרעה.
4: כן.
2: אז הם צריכים
4: כאן. רגע, אם הוא נגע בכדור, אפילו פעם אחת, הפסד טכני, זו דעתי.
1: אנחנו מסיימים שעה, אנחנו נהיה פה בשעה הבאה עם הרבה מאוד הכנות לקראת המשחק של מכבי חיפה, הפועל ירושלים, אז תישארו איתנו.
2: כן, שלא תחשבו ששכחנו.
1: בדיוק,
2: תישארו איתנו. שארנו שעה שלמה למכבי חיפה, הפועל ירושלים.
1: העורך ומפיק רון בוסקילה על הדיגיטל, עומר אלימלך, טכנאית השידור כאן ברדיו חיפה, עם מאי ברייר, טכנאי ברדיו אלת, גרי הענק סגור ברדיו ירושלים, רונית עזרן, אנחנו נהיה פה בשעה הבאה גם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
7: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
9: תגיד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך בכינו נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לשישה בבוקר.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מיד באלת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. הרוג באסון הטיול בצפון הוא נער בן 14, 24 נוספים נפצעו, כך נמסר ממדה. מתחקיר ראשוני עולה כי הנפל שהתפוצץ הוא פיצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח. האירוע עוד אינו מתוחקר. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אמר בזירת האסון, לפי מיטב הבנתי הטיול קיבל את האישורים מכל הגורמים, והוסיף כי מסתמן שהטיולים לאזור יופסקו זמנית. במשרד החינוך בוחנים את הנושא. תושבי נחל עוז התעמתו עם השרה אורית סטרוק בכנס שנערך בקיבוץ. השרה נשאלה בעקבות פרסום בהיום מדוע מוכנס דלק לארגון הטרור חמאס. בין היתר צעקו לעברה הנוכחים בזעם, הדם על הידיים שלך.
1: אתם נכשלתם, חמאס הנכשל,
0: פרשת השחיתות בכפר סבא, בית המשפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרם של ראש העירייה רפי סער ורעייתו מיטל. השופט ציין כי התרשם מעבודת חקירה משמעותית ומחומר ראיות מובהק. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם אומר כי התוכנית לפגוע בבסיס המפציצים האסטרטגי פרפורד כמעט בוודאות הוכוונה על ידי משמרות המהפכה. הוא הבהיר, לא נסבול את האיומים הללו על אדמתנו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
3: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד. ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר וניסן קניאס.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. חברים, בעוד קצת פחות משעה וחצי תשמע שריקת הפתיחה בטדי. לפני, אנחנו נדבר פה כל השעה הרבה על מקצועי, לפני זה, וזה גם מקצועי לדעתי, כמה ישפיע זה שאולי בגג 800 אלף צופים אולי של מכבי חיפה היו, כמה זה משמעותי למכבי חיפה היום.
4: אתה ראית את הפתיחה של ביתר אתמול?
3: כן.
4: איך הקהל בלפני...
3: גם ראיתי את הפועל תל אביב בנתניה מול קריית שמונה.
4: נכון, ואני נתתי דוגמה של אתמול ביתר ירושלים. ישבתי, ראיתי את המשחק עם הבן, עם הבן שלי, הוא אמר לי ישר, תראה מה זה, זה גול של הקהל. זה הקהל הכניס את הגול הזה. היה עידוד של פתיחת משחק, שהכניסה את השחקנים לקצב מהרגע הראשון, ואת זה לא יהיה למכבי חיפה.
5: את המשחק מול דבריה בבית? את המשחק מול הפועל רמת גן בבית ומול הפועל פתח תקווה בבית.
3: כן, אבל זה בבית.
5: אבל מכבי חיפה יוצאת למשחק חוץ, זה כמו בית.
3: אז זה מה שאני אומר, זה בבית, בבית זה ברור. אבל גם בטדי, אם היו 8,000 צופים, זה היה מטורף.
5: נכון, גם קריית שמונה בחוץ, היו 10,000 כמעט צופים של מכבי חיפה, זה היה תחושה של משחק בית.
4: כן, אם אתה יודע להסביר קצת יותר, זה שחקנים שהם עולים להתחמם, והם רואים 500, 700, 800. אני מסביר לך, רואים כמות קטנה לעומת, רואים מסה של רועדים. הרי מה קורה? ששחקן עולה להתחמם ופתאום קוראים לו לבוא לקהל 8,000, 5,000, 10,000 רועדים, זה לא כמו שקוראים לך 500, 800 רועדים. ההרגשה היא שונה, הכל עלה סביב המשחק פחות.
3: אבל לא יודע, בתור אחד של, כמובן לא הייתי כדורגלן, אני אומר בחוץ, בוא, שחקן מקצוען כל כך לא אמור, שלא אמור לא להשפיע עליו.
5: אז למה זה שסתם ניתן את המשחק הזה מול דבריה, שפתאום...
3: ברור שזה משפיע, לא מתכחש
5: לזה. 30 אלף צועקים
3: שם. אם זה אמור או שאנחנו אמורים לצפות שזה לא ישפיע.
5: זה אמור.
4: לא, פייס, זה אמור, ואני אגיד לך מה, עזוב, גם המקצוענים הגדולים שמשחקים באנגליה, אם הם יהיו בלי קהל, אתה תראה קצב אחר של משחק, אבל יש משהו שבתוך בנפש שלך, שהקהל מצליח לגרום לאיזשהו לעת כזה לצאת, תוספת. זו התוספת שמביאה אותך לפיק גבוה, וזה מה שמציא.
3: אגב, אתם אוהבים את ההחלטה של מכבי חיפה ללכת בעניין הזה, לא לוותר, להגיד, למרות שהמינלת יצא, להגיד, לא, אנחנו לא מושכים כרטיסים.
5: אני בסוד העניינים, מבחינת הקהל בשנים האחרונות, בעניין הזה שהם לנסוע לטדי או לא, בשנים עברו ביקרתי אותם.
3: את מי?
5: את הקהל של מכבי חיפה. במיוחד את הארגונים, היה לי לא מעט שיחות איתם.
3: שלא באו?
5: כן, אמרתי, אתם, מה שנקרא, אתם מזיקים למכבי חיפה מקצועית, אתם פוגעים, אתם חייבים להגיע. והפעם הם ישרו קו, אמרו, אם המועדון יפרוס חסות על העניין ויגיד לנו להגיע, אנחנו מגיעים. אם המועדון...
3: מי אמר את זה? הארגונים?
5: זה מה שאני הבנתי.
3: חרטה ברטה, הנה אני אומר לך.
5: אוקיי. לפחות בוא נגיד
4: כך. זה לא שיתוף פעולה?
5: בוא נגיד.
3: לא קשור, הארגונים לא היו מגיעים. גם אם מכבי חיפה היו אומרים, אין, אנחנו חוסכים.
5: אז אני חושב שאלפי
3: אוהדים... מה זה לפרוס חסות? איציק עובדיה מה יעמוד בכניסה ויגיד לשוטרים בואו אמור עליי?
5: הכוונה שיגידו שהבדיקות...
3: אבל הם עשו את זה.
5: שהבדיקות
3: נעשו. אבל הם עשו את זה במשחק הקודם. מכבי חיפה הלכו ונפגשו והיה עם המאז והוציאו הודעה משותפת, ובסוף אני מזכיר שהארגונים לא היו, ועדיין הייתה אלימות משטרתית לטענת אוהדי מכבי חיפה.
5: את ביתר ירושלים היום זה פחות מעניין, כי לא צריכה את הקהל של מכבי חיפה ושמלא את...
3: הפועל ירושלים זה מכה כלכלית, קשה.
5: בדיוק, ביתר ירושלים עושה סולד אאוט 30 אלף.
3: עדיף לה שלא יהיו את ה-3,000
5: של מכבי חיפה. נכון, אותו כנ"ל מכבי חיפה לגבי הפועל ירושלים שתבוא לפה.
3: ברור.
5: מכבי חיפה תשמח שהם לא יבואו, ימכרו את הכרטיסים ליציאה הדרומי. אותו כנ"ל גם לביתר, הם יבואו לפה. הפועל ירושלים, היא הנפגעת העיקרית מזה כלכלית, היא חייבת את זה, זה שורה בהכנסה, מכבי חיפה זה בערך 700-800 אלף שקל הכנסה להפועל ירושלים, זה מכה כלכלית, אבל הייתה צריכה להאריך לזה הרבה לפני, מהתחלת העונה כבר יודעים שזה מה שיקרה, אני חושב, מבחינת הפועל ירושלים, עשתה טעות, אני הייתי שרצקי, הייתי נשאר עוד שבוע ברחובות. הייתי נשאר עוד שבוע ברחובות, עושה הכנסה, ומשבוע אחרי זה חוזר לתדי.
3: לא חשבתי על זה.
5: גם ככה, איזה קל בלב, איזה בפירה יש להם שם ביפול ירושלים. למה לא נשאר ברחובות עוד שבוע?
3: אגב, רובן, רגע, לפי שאתה אומר, אנחנו נצרף אל הדיון את עמית פלטקביץ' שישדר את המשחק הזה בשידור חי.
5: וגם פלטקביץ', הנושא החצי שעה, 40 דקות פחות בלי הפלטקביץ'.
3: את השידור המלא, כמובן, כאן ברדיו חיפה, עמית פלטקביץ', ניסן קניאס, יעבירו לכם את זה בשידור חי ומלא. פלטקביץ' כבר בטדי, אלן פלטקביץ'.
6: אלן, אלן חברים, ערב טוב.
3: הייתי רוצה להגיד לך איזה רעש, שזו אווירה, זה לא מה שקורה, נכון?
6: לא, לא, טדי שומם. אנחנו פחות משעה וחצי לשריקת הפתיחה. משחק מרכזי של המחזור, ושידרתי לא מעט כאלה. לא זוכר דבר כזה. אין 10 אנשים באצטדיון.
3: רובן, מה רצית להגיד גם?
4: אני מה שרציתי להגיד בנושא הזה, אתה יודע, כל פעם שיש איזה מקרה, אתה יודע, של אלימות, ואנחנו אומרים, תעשו ואת תעיזו, וכאילו לא לוותר. הגיע הזמן שתעשו מעשה.
3: אז עשו.
4: אז עכשיו עשו סוף סוף. בוא נראה.
3: אני אומר, מכבי חיפה כבר עשתה את זה פעם, אבל אז סוג במחאות או לא, הקהל הרחב הגיעו 6,000.
4: אבל הפעם
3: הקהל הרחב, הארגונים, המועדון, כולם הלכו ביחד.
4: כדי למנוע אלימות בעתיד, אם זה מעשה שיכול לעזור, אז עם כל הצער של הפועל ירושלים, של כמות הכסף שהם אמורים להכניס, וואלה, הבריאות של האוהדים שלנו יותר חשובה, והאוהדים שבכלל, של בריאות של אוהדים בכלל בארץ.
5: מסכים עם רובן.
4: הגיע הזמן לעשות מעשה. אמרנו, תעשו. הנה הגיע הרגע, עשו. בוא נכבד את זה.
3: אחרי הקרב הקיצות, כמה קרבות במהלך השבוע האחרון שהיו בין מכבי חיפה לפועל ירושלים, מכבי חיפה מוציאה הודעה שעוד פעם מבהירה, למה הם לא, ואומרים, אין לנו בכלל טענות להפועל ירושלים, הם לא עשו את העניין.
5: במקום הפועל ירושלים הייתי מפסיק עם הקיצות האלה, לא כדאי להם שיינקלה התעצבן עליהם, חיים די הרבה בזכות המיליונים שיינקלה קנה שם, השחקנים כושלים בשנים האחרונות.
3: מספיק ש... אבל מה, הוא עשה פילנטרופיה? אתה רוצה להגיד שיינקלה שחר הביא שחקנים רעים כדי לעזור להפועל ירושלים?
5: לא, בביתר זה היה ככה, במכבי חיפה לא, אבל בביתר היה פילנטרופיה לאורך שנים מבחינת יינקלה.
4: גם בנתניה, אני הייתי שם, 10 שנים אני אימנתי בנתניה.
3: נכון.
4: אנשים שוכחים. 9 מתוך 10 עונות אימנתי שם, והיו שחקנים שנמכרו למכבי חיפה, וגם לפעמים ינקלה שילם יותר אפילו, כי הוא ידע שהוא ידע שכמו אורל דגני כזה, ששילם עליו איזה 3 מיליון, או חן עזרא איזה 4 מיליון שקל. אז זה היה המון יחסית להיום. גם עכשיו, היום זה הרבה. זאת אומרת, היו את המהלכים האלה, ואני באמת אמרתי, זהו, הגיע הזמן שצריכים לעשות מעשה, אז עשו את המעשה הזה, בוא נכבד, בוא ניתן לזה לעבור.
5: כן, צריך, אני חושב, בחינת הפועל ירושלים, לא עדיף לה לשמור על מה שנקרא לכבוד ושיח מכבד בעניין הזה, מה שאולי עשו פחות טוב בבית ירושלים, תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר.
3: מה, לא, אתה לא יכול להגיד, אני יודע מה לדבר ולהשאיר אותנו במתח.
5: שמע, מה זה במתח? מה שקרה בשנים האחרונות, במכבי חיפה לבית ירושלים, הדינמיקה, לא?
3: נו, אז בית ירושלים, עוד מעט רגע נכיר, אני רק רוצה לתקן, אז מה, בית ירושלים יגידו, אוי ואבוי, לא יביאו לנו שחקנים במכבי חיפה? לא יקנו לנו, מאיתנו? אני חושב שאברהם כבר לא רוצה למכור למכבי חיפה שחקנים.
5: אתה אומר את זה, لا, אני לא בטוח.
3: מה זה אתה אומר את זה?
5: אני לא בטוח.
3: היום עדי יונה כוכב על, כן. הוא מוכר אותו למכבי חיפה?
5: אני לא חושב שהוא כוכב על.
3: לא.
4: מוכר, כן.
3: לא משנה.
5: מוכר.
3: מוכר אותו?
5: מוכר.
4: גם למכבי תל אביב רוצה למכור אותו.
3: רצה לעשות טרייד, שהוא מקבל שחקנים, אחרי כסף.
5: אברמוב חייב למכור שחקנים, אם הוא לא מצליח. אני אסביר לך למה. כי אי אפשר לקיים קבוצת כדורגל רק מההכנסות שלה בשביל לרוץ לאליפות. אין דבר כזה, מי שמספר סיפור כזה זה אגדה אורבנית, חייב להכניס כסף.
4: ניסן, בלי קשר, אני חושב שהוא כבר שנתיים, אם לא 3 שנים, מנסה לעשות אקזיט על הדיונה. הוא רוצה למכור אותו כבר מזמן.
5: הוא לא מצליח.
3: זה לא כזה נכון, כי בקיץ הקודם הוא מנע מעבר שלו למכבי תל אביב.
4: הוא לא מנע. הוא רוצה למכור אותו למכבי תל אביב.
5: אם אברמוב יהיו עליו הצעות בעתיד במכבי תל אביב או מכבי חיפה, בסכומים, גם הוא אמר את זה, בסכום שובר שוויון של הכסף. אני חושב לפני כמה חודשים קראתי, או בעונה שעברה.
4: אבל תבין, הוא לא מחליש את עצמו.
5: הוא מקבל כסף הזה, הוא קונה את זה.
4: לא, הוא לא ימכור לך עכשיו את הצילי.
3: אז זה מה שאני שואל.
4: לא.
3: הכוכב הגדול שלו, הוא לא ימכור אותו למכבי חיפה.
4: לא ימכור, שכח מזה.
3: את קני, הוא ימכור למכבי חיפה. כי הוא אומר, אופה.
4: בדיוק.
3: אבל זה לא.
4: זה מה שאמרת לך. את עדי יונה, שהוא היום כבר שחקן ספסל, והוא לא בר... הוא לא בונה עליו, הוא רוצה למכור אותו.
3: אבל לקחתי את הדיונה כשם קוד לכוכב.
4: הוא לא ימכור.
3: אמור שהוא לא ימכור. הוא לא ימכור.
5: אצלי אף אחד לא יקנה, וגם את שואה לא, זה ברור שלא. אולי את שואה כן, אבל...
4: אף אחד לא גדרני ולא... אף אחד מהרכב הוא לא ימכור וגם לא ישאיל לאף אחת מקבוצות הצמרת.
7: סתם, וורקו היה הופך להיות השחקן הכי טוב בליגת העל, הוא מוכר אותו למכבי חיפה?
4: אם הוא שחקן הרכב אצלו, לא.
5: בוא נגיד לך משהו.
7: אני אומר, הוא הופך להיות שחקן הכי טוב בליגת העל.
5: אם אין לביתר ירושלים אפשרות לעשות אקזיטים לחול, כמו שמכבי חיפה ומכבי תל אביב עושות, ובאר שבע סטיין קנגווה, הוא חייב להכניס כסף לקופה. כולם, העודים של ביתר ירושלים שחושבים שבזה שהם קונים מנויים וכרטיסים, זה מספיק של לקיים את ביתר ירושלים ברמת שכר שהיא משלמת לשחקנים וברמת השקעה, חד משמעית לא. ואני חושב שאברמוב הוא לא בליגה, לא חושב, אני בטוח בזה, לא בליגה הכלכלית, לא של ינקלה, לא של מיץ' ולא של אלונה, הוא לא יכול להביא מהבית 20-30 מיליון שקל כל שנה בשביל לקיים קבוצה בצמרת ליגת העל.
4: תגיד, עדיין יש לאברמוב 50% על יריד לוי?
8: כן, בטח.
4: לדעתי הוא ימכור את ה-50% למכבי חיפה. למכבי חיפה.
5: זה אין אינטרס למכבי חיפה.
8: למה שמכבי חיפה תקנה?
5: למה ש... כל עוד הוא במכבי חיפה, הוא לא נמכר לחול.
8: היא תקנה אותו ב-1.2, בחצי שלו.
5: מה האינטרס?
8: מיליון יורו, 1.2 מיליון יורו.
5: האחוזים באים לידי ביטוי רק אם הוא נמכר לחול. כל עוד הוא בארץ.
8: רון, תן לנו הרכב, מכבי חיפה.
9: יאללה, עומרי גלזר בשער, בתה, שטיינמן, לונוויק וקני סייף, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ברוניניו, קנג'י, ברזאו ונובקוביץ', על הספסל אין איזה שינוי, כמובן אלידה סלו בסגל.
5: בעצם אותו הרכב שפתח במשחק האחרון, ברוניניו באמצע, כן, קנג'י גורה בצד שמאל, אני פחות אוהב את זה, אני הייתי מעדיף שלישייה באמצע, אני חושב...
8: של מה, של ירין, אלי, איתן וברוניניו בצד?
5: כן.
8: רובן לא אוהב את זה.
5: בסדר. תראה,
4: הוא הוכח גם כן שזה לא טוב.
5: לא יודע, משחק אחד...
4: גם במשחק שניצחנו 4, הוא לא היה מעורב באף גול. לא בישל ולא קבע שברוניניו.
5: רק משחק אחד הוא שיחק בצד.
4: אתה מאבד פה את ברוניניו, ואחר כך שאתה תרצה אותו באמצע, הוא גם לא יהיה לך טוב באמצע. אני אומר לך את זה, וככה זה עובד. והשחקנים מהסוג הזה, אסור לשחק איתם את המשחקים.
5: איפה אתה שיחקת ב-93-4?
4: אני הייתי גם שחקן קו, לא קשור. ברקוביץ' היית יכול לשים אותו בקו?
5: לא, ברקוביץ' לא. אבל ברוניניו זה לא ברקוביץ', ברוניניו זה יותר אתה.
4: לא, לא.
5: הוא יודע לשחק בקו. תראה איפה הוא מביא את הגולים, רובן, הוא מביא אותם מצד שמאל.
4: לא, לא.
5: שהוא בא עם הרגל לימין.
4: מה שראינו עד היום, עד היום הגולים שלו זה שהוא שיחק באמצע. בוא נתחיל מזה.
5: אוקיי. שיחק באמצע, כן, אבל איפה הוא הפקיע אותם?
4: שהוא שיחק. לא, כשאתה באמצע, אתה, יש לך את כל האפשרויות. עכשיו, דבר נוסף, ברוניניו לא יכול לרדוף אחרי מגן. ברוניניו במכבי חיפה לא באים לראות אותו כדי שירדוף אחרי מגן. אתה יודע מה אנחנו צריכים אותו? כשאיך שחוטפים כדור, הוא האופציה הראשונה קדימה. לא אזולאי, הוא האופציה הראשונה.

0: שישחק באגף, כי צריך אמצע חזק. בכדורגל שלנו, אנחנו כל הזמן, המטרה היא ללחוץ קדימה, ואם חוטפים כדור, הראשון,
1: שרי זה כמו ברוניניו?
0: לא.
1: מה, גם שרי קו?
0: שרי לא, שרי אפילו טיפה אחורה, מבחינת...
1: אבל בעונה הראשונה של ברק, ברק שיחק עם חוב,
0: ואמרתי
2: את זה לרובן, והוא אמר...
1: ושרי שחק בצד ימין.
2: אז הוא אמר, שרי של החצי עונה הראשונה, זה לא שרי של 2.5 עונות.
0: נכון. נכון, ואני אומר לך, בוניניו לאורך זמן...
1: היה 8-4 כל עוד הסכנת.
0: תקשיב, אתה לא, אם אתה רוצה להרוויח את בוניניו, בקו הוא לא צריך לרדוף אחרי מגן, אתה תאבד אותו.
1: על הפרמטר הזה זה נכון, על הרדוף אחרי מגנים כן. מבחינה התקפית הוא יכול...
2: בואו גם לצרף את פלטקי חזרה לדיון. פלטקי, השחקנים כבר על הדשא? יש חימום?
3: לא, לא, ראיתי את השחקנים עם האימוניות, עם האימוניות, עליהם, על קר הדשא בטדי, דרך אגב, קר הדשא... נראה טוב, לפחות מלמעלה מעמדת השידור שלנו.
2: ודעתי פעם ראשונה שמשחקים בעונה.
3: נכון, נכון.
0: קר פלטקר, קר בירושלים או שעדיין?
3: קריר, קריר.
0: אה, אוקיי.
2: קריר, בטח.
3: קריר, אבל אחלה מזה גם לכדורגל.
2: הוא עם קפוצ'ון ומייל.
3: לא, לא, אני עם חולצה קצרה. דרך אגב, רובן היה שחקן של קהל, ותהיה כאן אווירה של משחק אמון או במקרה הטוב גביע הטוטו. ואני מסכים עם מה שאמרתם, מכבי חיפה תצטרך להביא את עצמה, להמציא את עצמה, להגיע באנרגיות הנדרשות.
0: לשחק נכון. לשחק נכון הם צריכים.
1: הם צריכים מהחוליה הקדמית, מנובקוביץ', כולם צריכים לעבוד. להבין שאם השלישייה הקדמית של הפועל ירושלים ששחקת 4-3-3, לא כמו עם זיו הרש על 5-3-2.
3: בדיוק, זו קבוצה שונה.
1: קבוצה שונה.
3: היא קבוצה הרבה יותר התקפית.
1: בדיוק, אם ייתנו להם לבוא על הבלמים החלשים, על נייג'ל יותר, ועל המגנים הלא טובים של מכבי חיפה, לבוא עם הפנים, תהיה בעיה מאוד מאוד קשה.
2: אמרת מגנים, אנחנו עוד כמובן נדבר מקצועית, גם פלטקה, אני רוצה לשמוע את דעתך, אנחנו נדבר מקצועית כמובן עוד על המשחק, אבל מה שנשאר לנו עוד הפרסומות, אני רוצה לדבר איתכם על אלי דסה, לשמוע אתכם מה אתם אומרים, בסוף מכבי חיפה מחתימה את אלי דסה, קודם כל איך אתם רואים את ההחתמה הזאת, ומה זה אומר על ילי בתאי?
0: אני חושב שזו החלטה מצוינת להחתים את אלי דסה.
2: רצית, דסה. אמרת את זה הרבה זמן.
0: אני אמרתי את זה ששאלו אותי כבר לפני איזה שבועיים, משהו כזה. אני חושב שדסה יותר טוב מבתאי גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית. אני שוב פעם חוזר על מה שאמרתי כמה פעמים על בתאי. הוא נשאר במכבי חיפה בגלל שהוא היה פחות גרוע בעונה שעברה. לא כי הוא, אני חושב, כי הוא המגן הימני האידיאלי כזר שמביאים, שיביא תוספת. הוא לא שם. לא מבחינה התקפית בכלל כמעט, ובעונה שעברה, אתה יודע שכל הזמן קבוצה שתוקפת, יש לו שלושה בישולים בעונה שלמה, ו 99% מהאפשרויות מסירה שלו הוא לא מדייק מבחינה התקפית, ואני ראיתי גם הרבה מבחינה הגנתית שהוא עושה חורים לא מעט.
2: אגב, הייתם מעבירים אותו לעמדת המגן השמאלי, כל עוד קורנו...
0: לא, לא, לא, קני סייף, רגל שמאל. בטח, רגל שמאל על הקו. אני רוצה שמכבי חיפה יהיו אגפים. אי אפשר הכל להכניס לכיוון המרכז דרך השחקני אמצע. אתה חייב גם דרך האגפים. עכשיו, קני סייף הוא טוב מבחינה התקפית שהוא יוצא קדימה. הוא צריך לעבוד יותר גם על הסגירות הנכונות כמגן. אבל כשיהיה לך מצד ימין את דסה, קצת בכושר, אפילו בינוני פלוס, יחד עם קני סייף, תהיה אופציה התקפית גם באגפים.
1: אני חושב ומדמיין לעצמי את דסה וברזאו, שאני יכול להגיד לרוב.
2: אז אתה אומר דסה הוא מגן ימני?
1: ברור.
2: לא, כי אני אומר לך, מתוך מכבי חיפה שאומרים, הוא גם ייתן אופציה שאולי של בלם שלישי, הוא ייתן אופציה אולי להסיט את...
1: מספיק רפאלו ובחר עם כל השטויות האלו, מכבי חיפה ה-DNA שלה זה 4-3-3, ככה הקבוצה הזאת, ככה אני נולדתי, ככה באתי לקירת אליעזר, ראיתי סלקטר, ארמלי ורוזטל וממן מלמטה, ראיתי 4-3-3, ראיתי מרילי ואהרוני, זה הבנייה, דרך הקבוצות של רובן, דרך תמיד זה 4-3-3. אפשר לקרוא לזה גם 4-5-1, אבל זה אותו דבר, זה 4-3-3. ולא 3-5-2. נקודתית, מול יריבות אירופאיות, שבחר עשה התאמות באירופה, ושצריך להתאים את עצמו לאירופה, כן.
2: אתה אומר, בליגה אתה רוצה דסה מגן ימני
1: בארבע. דסה מגן ימני, אני מצפה לראות את קורנו כמה שיותר מהר. ברגע שנראה דסה וקורנו, ברזאו בצד ימין.
2: מה הצף, איך אתה כאילו אופטימי שתראה?
1: תשמע, אומרים במכבי חיפה סוף דצמבר, אני נוטה להאמין להם.
2: אין בעיה, אבל סוף דצמבר זה לא כזה קרוב.
1: נכון, זה בערך
2: בסוף עשרה... ואיך הוא חוזר. אני מזכיר לך שבסוף יוני הוא כבר עבר עוד ניתוח גב.
1: אני לפני חודשיים אמרתי, דסה וגרופינקל. באחד הצלחתי, הלך עם דסה. אני מקווה מאוד שעוד יקשיבו ויביאו אותו. למה? זה ווליום נמוך. זה ווליום נמוך של כסף. זה לא השקעה גדולה, זה שחקן חופשי, שחקן שמגיע בכושר משחק, שחק עד לא מזמן בקפה.

0: קפריסין. אני יותר מאמין בשחקן שהוא מגן שמאלי, פיור, פחות מקני סייף, שיותר מתאים לווינגר.
1: אז כן היית, אבל גם לא היית עושה כמו רובן את המעבר של בתאי לרגע חול, כי אני שומע על זה.
2: תראה, לא, אני לא.
1: אני אומר, גם כמו רובן לא היית עושה את זה, כי אני אומר, אני שומע על זה במכבי חיפה.
2: אז אין לך מגן שמאלי שיתקוף על הקו.
0: צריך להבין, אבל איך בתאי שיחק באנטוורפן, הוא שיחק ב-3-5-2 ברגל הפוכה כווינגר. זה לא מגן, זה שונה.
1: נכון.
0: זה שונה לגמרי, כי יש לך את הבלם הצידי. זה תפקיד אחר לגמרי.
2: חבר'ה, לא צריך לחפש בכוח מקום לבטא, אפשר לשחרר אותו בינור ולהביא שחקן אחר במקום.
0: יש עדיפות, יש שחקן
1: בדרר, או סונאמי, או נייג'ל,
2: כאלו לפניו. הכל בסדר, אין מה לעשות, תשמע, צריך, הסגל של העונה שעברה השאיר פה הרבה...
0: אדמה חרוכה.
2: הרבה שינויים שצריך לעשות לאט לאט. בטאי לא היה בראש הרשימה, אבל הוא עדיין לדעתי אמור להיכנס לרשימה גם.
0: אגב, בינור נשארים לו 4 משכורות עד תום העונה, הוא יש לו חוזר רק לעונה הזאת.
2: בדיוק, בדיוק, הוא לא האידיאלי למכבי חיפה עדיין, העמדת היא מגן ימני.
0: יהיה לו ביקוש בבלגיה, הוא שחקן
2: שיהיה לו ביקוש ויביא עוד שחקן אחר.
1: רוצה לשמוע דעתך על ההחתמה של דסה?
3: קודם כל, אני חושב שמבחינת ההחתמה של אלי דסה ברמת הכדורגל הישראלי, זו החתמה אסטרטגית. מכבי חיפה אומרת, שוב אנחנו בתמונה, החתמה משמעותית. נכון, לא שובר שוויון דוגמת דור פרץ או ערן זהבי, אבל עדיין ישראלי בכיר מאוד. נכון, כבר לא ילד.
0: להגנה הוא שובר שוויון, בחלק ההגנתי הוא שובר שוויון.
3: גם מבחינת מנהיגות וחדר הלבשה הוא שובר שוויון, הוא נכס במועדונים שהוא היה.
2: אני אוסיף לך עוד משהו פלט, כי אני לא יודע אם יש מגן אם אני בשאר הקבוצות יותר טוב ממנו.
1: אני חושב
0: שאנטווי טוב.
2: אנטווי.
0: אולי גם שזה עזר שמכבי תל אביב הביאו, אני עדיין לא ראיתי.
2: לא, בינתיים אתה לא יכול להגיד.
0: מבחינת הפרופיל, כאילו, אני לא יודע עדיין לומר.
2: זאת אומרת, היום יש למכבי חיפה את אחד המגינים הטובים ביותר שיש.
1: למרות שאני גם אוהב את המגן של הפועל תל אביב.
3: היתרון שלו, קוקו.
1: כן.
3: היתרון של דסה, שהוא יכול לשחק מגן ימני, בלם ימני, מגן שמאלי עם רגל הפוכה עם חלילה כניף סייף נפצע, ברור שהכי אידיאלי זה רגל שמאל ומגן שמאלי עם רגל שמאל טבעית.
1: והיתרון שהוא ישראלי.
3: והיתרון שהוא ישראלי, וישראלי בכם.
1: מכבי חיפה עשתה רכש, סליחה, בשנה האחרונה, של 3 שחקנים נבחרת. שנה שעברה לא היה לאף שחקן, השנה היא הביאה את גלאזר, היא הביאה את דסה, והיא החזירה את ירין לוי.
2: אני בעניין של דסה, הוא מגן ימני טוב. שאר התפקידים הוא כבר בינוני ומטה.
1: אז אתה אומר, תשאיר אותו איפה שהוא טוב.
2: המצאה.
0: אני מסכים עם רובן.
2: המצאה, בלם, מגן שמאל, קשר, אל תמציאו לי.
1: שיהיה מגן ימני.
2: אגב, כל הקריירה שלו, הערכה שלנו אליו, רק בתור מגן ימני. לא תפקיד.
0: זה מה שצועק אצילו במכבי חיפה. אני עוד אומר, אחד כמו ברזאו, שיש לו אחד על אחד נהדר, שיהיו שניים כאלו בצד ימין, יהיה קשה מאוד להגנות של היריבה להתמודד, כי אתה כבר לא יכול לעשות דאבל אפ על ברזאו, אתה צריך ללכת אחד על דסה, אחד עליו, יהיה להם יותר קל.
2: ניסן, אל תבנה על קורנו.
0: לא לבנות עליו?
2: אל תבנה על קורנו.
1: למה, רובן?
2: כי אחרי ניתוח כזה, אני עברתי ניתוח.
1: ועוד ניתוח גב, רובן. אני אומר לך בסוף יוני עוד הוסיף עוד ניתוח גב.
2: אני אומר על הברך, אוקיי? אני מדבר, אני עברתי ניתוח ברך, ועברתי את הניתוח בין המוצלחים שיש, אוקיי? עבר לי מהר, חיזקתי זה, אבל עדיין, בשביל לחזור ולעשות פעולות, פעולות של...
1: שהוא רגיל.
2: של משחק, וואו, אתה צריך עוד חצי שנה. ועד שאתה גם לעשות וגם להיות בכושר שזוכרים לך מלפני שנתיים, שלוש, שכחו מזה.
0: זה מה שאני אמרתי בהתחלה, לכן לא הייתי בונה עליו בכלל ומביא מגן, אבל אתה יודע, מכבי חיפה אומרים דצמבר.
2: שכחו מזה, להתגבר על פציעה כזו זה לוקח.
0: אולי באמת, אבל עדיף לחכות עוד חודש.
1: לא, יכול להיות שהוא יהיה על הדשא בדצמבר, אבל רובן אומר, עד שהוא יחזור להיות זה, זה חצי שנה.
2: אני לקחתי שנה שלמה בפועל פתח תקווה הייתי. אני אומר לך, אני אחד שעבר ניתוח מוצלח אז. ממש, אבל לקח לי שנה שלמה להיות בפועל פתח תקווה ותוך כדי תנועה לחזור לעניינים, ורק שנה אחר כך חזרתי.
0: וגם המגן השני, אינון הוא פצוע שאותו מצופים שהוא יחזור רק לקראת הקיץ להתאמן, אז זאת אומרת שכל העונה הבאה גם ייקח לו לחזור, אז מכבי חיפה כן צריכה לחשוב עליו.
1: אגב, אני מבין לגבי...
2: בינואר מכבי חיפה צריכים לעשות כמו שהם עשו עד עכשיו, חילופים נכונים, בתאי הולך, או שגם אחד הבלמים
0: להביא בלם ומגן שמאלי.
2: כן, כי צונמי כמו שאמרתי,
1: שהיום על הספסל.
2: לא מגן ולא בלם ולא...
0: הוא צונמי.
1: היום הוא על הספסל, היום הוא אגב על הספסל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, כמובן, נמשיך להתכונן, גם עם הרכב של הפועל ירושלים, גם עם פלטקה בטדי, כמובן, פרסומות וחוזרים.
4: הספעות וחסות.
5: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא. מקום לגדל בו שורשים.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואוכרי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר. לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
9: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
10: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר וניסן קניאס.
14: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת כמובן. פלטקה, תספר לנו קצת, האם האווירה קצת משתפרת?
15: לא, האמת שלא.
14: לא,
15: יש ביציע
14: זה לא חד. אמרת אין 10, יש כבר 20?
15: יש 20 אוהדי הפועל ירושלים ביציע שממול, ובוא נגיד 8 אוהדים של מכבי חיפה ביציע שמימין.
14: אגב, נגיד שהנהלת מכבי חיפה קיבלה החלטה גם היא לא להגיע למשחק היום.
15: כן. והחלטה הנבונה מבחינתה.
14: כן, כי אתה לא אומר לאוהדים לא לבוא, ואתה בעצמך לא.
15: נאי דורש, נאי מקיים.
16: מה זה, מה הם מקבלים את כל הכללות? מה יש?
14: כן, לא.
16: הם חכמים, מה אתה חושב?
14: ההנהלה גם החליטה לא
16: לבוא. הכל מחושב אצלם.
15: אתם יודעים, בדרך כלל שאני בא לטדי, אז אני תמיד אומר, שעה וחצי לפני, זה השקט שלפני הסערה.
14: אתה צריך חנייה גם, אתה זה, היום בטח היה קל.
15: היום זה השקט שלפני השקט.
14: גדול. חד השקט, בוא נדבר.
16: אבל איציק עובדיה לקח את ההחלטה, נכון? ואני רואה שיאנקלה נותן פה גיבוי, כי גם הוא לא מגיע למשחק.
15: יאנקלה כבר שנים לא מגיע לטדי.
16: לא, אבל פה הוא נתן גיבוי ספציפי.
17: אני חושב שהמשחק האחרון שהוא היה בטדי זה הגמר גביע עם באר שבע. ב-2023.
16: לא, אבל היה חשוב להם לציין שגם הוא לא מגיע היום.
14: כן, אבל עוד פעם.
16: סוג של, כאילו אני גם...
14: אולי זה התחלפות לקהל.
17: לא, זה לא התחלפות, תשמע, זה סולידריות.
14: כי אמרת בעצמך, הוא לא בא כבר 5 שנים.
17: לא, אבל איציק עובדיה מגיע לכל משחק.
14: לא, אני לא מדבר על איציק עובדיה. להגיד, גם ינקלה היום לא יגיע, כי הוא מזדהה איתכם. זה לקהל.
16: כן, אבל אני רואה את זה גם גיבוי לאיציק, להחלטה של איציק. כי עד עכשיו איציק כל הזמן דיבר.
17: איציק לא
16: היה מקבל
17: החלטה כזאת בלי
16: ינקלה. לא היה מקבל.
14: נו, ברור.
16: זה ברור. אבל לפעמים, אתה יודע, יש דברים שצר
14: אתה אומר, זה הגיבוי לאיציק?
16: זה כאילו, הנה, אנחנו כל הקבוצה.
17: עם כל הכאב המקצועי.
16: אנחנו פה, אל תגידו לי, כי אני רואה גם, אם אתה רואה בכותרות, כל הזמן איציק עובדיה, איציק עובדיה מירושלים. הם לא אומרים ינקלה, הם אומרים, תוקפים את איציק.
14: כן, אני חושב שכמו ניסן, שהם לא רוצים לתקוף את ינקלה.
16: בדיוק, אז בא עכשיו ינקלה ואומר, אני ואיציק לא באים, כאילו תוציאו הודעה. אני אומר לך, זה הכל מתוכנן שם, הכל מתואם. אני אמרתי, כל הזמן אומרים, תעשו מעשה. הנה הם עשו, בוא נתן להם גיבוי לזה.
14: אוקיי, נתנו גיבוי, מה קורה במשחק הבא?
16: משחק הבא, אני חושב שה...
17: תראה, במשחק הבא בטדי יהיה בית"ר ירושלים תארח את מכבי חיפה. גם אם יהיה בלגן עם המשטרה, ימצאו 3,000 אוהדים של מכבי חיפה שיקנו את הכרטיסים לביתר. צריך להיות כנים ולהגיד שביתר זה לא הפועל ירושלים.
18: אוקיי.
17: זה ה-3,000. ביתר לא בונה על ההכנסה, ו-3,000 יהיו גם אם לא יהיה הסדר עם המשטרה. מה יקרה אבל אם עוד פעם יהיה חצי גמר בטדי?
18: מה יקרה?
17: גם שם יבוא הקהל של מכבי חיפה.
18: אז מה, זה כאילו...
17: אבל אני מקווה...
18: אז מה, זה מחאה באוונטה?
17: זה לא מחאה באוונטה, בגלל שהווליום של המשחק הזה יחסית נמוך.
18: אם היום היה ביתר ירושלים בטדי, מכבי חיפה לא מוציאה את ההודעה הזאת?
17: אני בספק.
16: לדעתי שעד שיגיע, עוד לפני שיגיע המשחק נגד ביתר, תהיה איזה פגישת פיוס.
18: אנחנו רוצים שיפתרו את הבעיה.
16: תהיה איזה פגישת פיוס.
17: עם המשטרה, והלוואי, ויוצאו אותה.
16: עם הסכם של מבינים אחד את השני.
17: כן, כדי לפתור את הבעיה.
16: שהקהל מקובל עליו, שהם יצליחו להכניס את מה שהם צריכים להכניס, אתה יודע.
18: לא, שם זה לא הבעיה.
16: לא, לא, אני אומר בכללי.
18: שם זה הבעיה שאומרים שהמשטרה נכנסת לתוך היציא, ואז יש בלגן.
17: אם זה היה עכשיו צריך להיות חצי גמר, מכבי חיפה נגיד עם הפועל ירושלים, וההתאחדות יודעת שבשביל למלא את... הפועל ירושלים
18: זה לא יכול להיות בטדי, בסדר.
17: נכון, אבל מכבי חיפה קריית שמונה בחצי גמר. שהם יודעים שצריכים את ה-30,000 של מכבי חיפה בשביל למלא את טדי. תאמין לי שמפכ"ל המשטרה היה מגיע, עומד ומחכה לקהל של מכבי חיפה, עם הימ"מ, והיו מבטיחים את המשחק. אף אחד, ההתאחדות לא הייתה נותנת שזה יקרה דבר
18: כזה. מה אתה אומר, פלטקל, לא שמענו?
15: אני אומר, זה גם מוצר של המנהלת ושל ההתאחדות. הטלוויזיה משדרת, הרדיו משדר. זה יהיה היום ברמת העליבות לראות את טדי.
17: התעוררו מאוחר בשביל לפתור את הבעיה. היו יכול לפתור אותה לפני חודש ולפני חודשיים.
16: ניסן, מכבי חיפה קצת מסתכסכת עם המנהלת?
17: על מה?
16: על זה ש... תשמע, פועל ירושלים.
18: כי המנהלת הוציאו הודעה, אוהדי מכבי חיפה, אתם בטוחים, תגיעו.
17: כן, אבל רובן, מכבי חיפה זה המנהלת.
16: יש פה... אוקיי, שאלתי, מסתכסכים עם עצמם?
18: מה זאת אומרת, מכבי חיפה זה המנהלת?
17: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בסוף זה המנהלת. כן, אבל הם היום מועדון הדומיננטי ביותר.
16: יש הפועל תל אביב, יש מועדון, יש באר שבע.
17: מי ממנה את חיפה?
18: היה ויכוח בצד לא של שינו עכשיו. ושל חלפון.
17: בוא נגיד ש...
16: בגדול, מכבי חיפה קצת, כאילו, שאלה אם המנהלת חושבת
18: כמובן. אתה זוכר מה שאלתי אותך בתחילת השידור על אלמוג כהן? ממי הוא חושש יותר שיהיה מוחזב על הספסל, אנסה או זה? מכבי חיפה חוששת מהקהל שלה יותר מהמנהלת.
17: הוא בצדק.
18: כן, ברור, בצדק.
17: לא רק חוששת.
18: לא חוששת, כאילו, הולכת עם הקהל, אם הוא לא רוצה להיכנס לימות עם הקהל שלה,
17: חמש שנים נתנו פה צ'אנס.
16: זה תקדים, נכון?
17: וכל פעם אחד, כן, זה פעם ראשונה שקורה.
18: לא, זה לא פעם ראשונה, פעם שנייה. בפעם הקודמת, לפני שנתיים, גם היה את זה. אז הפועל ירושלים מכרו כרטיסים, והקהל הרחב קנה 6,000 כרטיסים הזה. הפעם הקהל הרחב הלך עם מכבי חיפה והארגונים.
16: הפעם זה יוצא לפועל.
17: הפעם זה ממש מחאה נטו. אני חושב עוד פעם שהפועל ירושלים צריכים לקחת את זה אישית נגדם. המחאה היא
18: כן, היא לא נגד הפועל ירושלים, היא נגד משטרת
17: הבירה, בדיוק. ראש עיריית ירושלים היה צריך להיכנס לעובי הקורה. האירוע נמצא אצלו במגרש. אוהדי מכבי חיפה, כל אוהדים של קבוצה אחרת, בטח שבאים באלפים, הם אוהדי תיירות. הם באים מהבוקר בדרך כלל לירושלים, חלקם נשארים לישון במלון.
18: מעלים את המחזור במחנה.
17: כן, באים
16: מעלים את המחזור. אם זה לא בילוי, אין טעם ללכת.
17: בדיוק, באים כבר מהבוקר, ומוסיפים תיירות לעיר ירושלים. זה עיר הבירה שלנו, זה מרגש כל פעם מחדש להגיע לשם. עצוב מאוד שאוהדי כדורגל מישראל לא יכולים להגיע לעיר הבירה ולהרגיש בטוחים. וכל הסיפורים האלו של כל אלו מסביב, איפה הייתם ב4-5 שנים האחרונות, שאוהדים קיבלו שם מכות על שטויות.
18: בוא נדבר קצת. נחזור לדבר מקצועית, הפועל ירושלים פתחה עבורה טוב את העונה 7 נקודות מתוך 15, מצוין, אפילו אתה יודע מה הייתי עדיין, מצוין
15: 12 שערים, שערי זכות בדיוק כמו מכבי חיפה, שתי רביעיות
16: אבל קיבלו הרבה,
15: קבוצה שונה לגמרי
16: יותר אפילו קיבלו
18: קבוצה שונה לגמרי מקבוצה של זיו ארי, נכון?
19: בואי נגיד לכם משהו, שנה שעברה עם זיו ארי הם הגיעו ל-12 שערים במחזור ה-14 וכבשו כל העונה סך הכל 26 שערים.
17: כן, אבל כמה הם ספגו עד המחזור הזה תבדוק?
18: כמה?
17: אני לא יודע, היום הם ספגו 12, אני לא יודע כמה בעונה שעברה, למרות שהם פתחו לא טוב. הציב ארי, הקבוצות שלו הם קודם כל קבוצות שמשחקות, קודם כל...
15: גם היום זאדה משחק התקפי דרך אגב,
17: בדיוק, אבל ציב ארי משחק...
18: תן לנו את ההרכב ואז ננתח, תן לנו את ההרכב.
15: אז ככה, מבחינת הפועל ירושלים, נדב זמיר בין הקורות, בהגנה אגוודיש, מלמות, חיימוביץ' ומזרחי, בקישור מדמון, תהי, זוביירו, ורסנה, אידוקו וצ'ילופה.
18: אז בואו נגיד שוורסנה, הילד הזה נדים וורסנה, 4 שערים בינתיים מתחילת העונה, 3 גם במשחק האחרון. אידוקו נראה טוב, זה באמת נראה שהתקפה של הפועל ירושלים יכולה להצליח כן היום את מכבי חיפה.
17: יכולה במיוחד לאור החוליה הקדמית של מכבי חיפה שהיא לא טובה, החוליה האחורית, ההגנה שהיא לא טובה.
19: ניסן, לשאלתך, 11 שערים.
17: בעונה שעברה.
19: כן, במחזור החמישי.
15: פחות או יותר אותו דבר. גם כמו מכבי חיפה, הגנה פחות טובה, חלק מי טוב.
16: זיווריה לא מכין קבוצות טובה כמה שנים, והנה זה קורה לו גם במכבי פתח תקווה, ארבעה הפסדים ברצף.
17: נכון, נכון.
16: ארבעה הפסדים, עכשיו...
18: רובן, עם מה מכבי חיפה הכי צריכה לחשוש בהפועל ירושלים? מה, מעברים?
16: קצב המשחק. מכבי חיפה צריכה לגרום... הפועל ירושלים
18: תרצה להוריד את הקצב?
16: כן, מכבי חיפה צריכה לגרום לקצב המשחק להיות כמה שיותר מהיר, במיוחד כשאין קהל הרבה, עוד יותר הם צריכים לעבוד כדי שקצב המשחק יהיה כל כך מהיר, שאז יהיה אפשר למצוא את ברוניניו, את פדרו, את כל ה, את האפשרויות להגיע למצבי ההפקעה, כי האיכות יכולה לצאת החוצה ולבלוט רק כשהקצב יהיה מהיר.
19: בייסי אידוקו מאוד מסוכן, ורסנה ראינו אותו מחזור אחרון מאוד מסוכן, שחקנים עם... לרמה של הפועל ירושלים, רמה...
17: כן,
19: רמה
17: אבל בעולם. אני עדיין, אם אני ברק בחר...
18: הכל תלוי במכבי חיפה, נכון?
17: אני, ברור, אם אני ברק בחר, אני קודם כל רוצה להבליט את האיכויות שלי, האיכויות ההתקפיות, כמו שרובן אמר, אני לא מפחד, אני בא משחק כדורגל, מניע את הכדור מהר, נותן כמה שיותר לבוא לידי ביטוי לברוניניו וברזאו בקווים.
16: גם לגורת, שמע, הוא בא בכושר מצוין, הוא כמובן
18: ארבעה שערים.
17: הלוואי שיבטא את זה גם במכבי חיפה.
16: זה חייב לבוא, זה חייב לבוא. אני אומר לך לפעמים...
17: ונובקוביץ'.
18: אגב, תמיד אומרים...
16: גם נובקוביץ', אבל כמה פעמים ראינו שחקנים פתאום עושים קפיצת מדרגה.
18: נכון, נכון.
16: ואנחנו לא יודעים איפה זה בא. משחקים כאלה וגולים כאלה...
17: יכול לתת לו ביטחון.
16: זה נותן לך...
18: אגב, רובן, לא סתם נגד נבחרת קיקיונית. קבצתם נגד קוסטה ריקה, כן?
16: קוסטה ריקה, בטח.
18: נבחרת, נבחרת.
16: כן, אני אומר לך, זה יכול לתת לו קפיצה מדרגה.
17: חבר'ה, ברק מתעקש פתאום... עליו, כנראה שמבחינתו לא סתם, הוא רואה כנראה
16: אני אומר לך, אנחנו באימונים. פתאום יכולים לראות גור אחר לגמרי.
17: הלוואי, כן? הלוואי, כן? זה יכול לעזור, כן? כי אז זה בהחלט, הסמיכה של הפועל ירושלים תהיה קצרה ב-4-3-3, אם גור ייכנס למשחק טוב, וברזאו, וברוניניו, לאיפה ילכו הרביעה הזאת? אז... לכל אחד ילך לכיוון אחר, ונובקוביץ, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, ארבעה שחקני ארגנה שיצטרכו לשמור על ארבעה שחקני התקפה, זה מאוד מאוד...
18: אמרת ברזאו, בוא נדבר, כי רובן אמר לנו, אני... עוד רוצה לטעות לגביו.
16: אני צריך לראות אותו, לא ראיתי אותו במשחק, לא ראיתי אותו.
17: לפי מה שאני שומע מהאימונים...
16: אני חייב לראות אותו.
18: אני אגיד מה אני ראה לפחות לדעתי, מבחינת ריבל, בוא נגיד שבשכונה, אם הוא היה לידי, הייתי רוצה אותו בכל משחק. אני עוד רוצה לראות אם הוא מצליח זה, כי זה נראה כאילו לפעמים שכונתי מדי.
17: דיברתי עם דיה סבא, שמכיר אותו מהליגה הטורקית, ואמר לי, לפני שהוא רק התעניינו בו, והייתה, אתה יודע, שאלתי מה הוא אומר עליו.
18: בוא נגיד, אני לא בטוח שהוא דיה סבא.
17: לא, ברור שלא. שאלתי אותו מה הוא אומר עליו, אמר, תקשיב, זה שחקן שיכול לבוא 4-5 משחקים לראות לך, כאילו הבאת את מסי. אחד על אחד, זה ייכנס זה.
18: ואז להיעלם?
17: ואז להיעלם ולרדת.
18: זה מה שאני אומר, צריך לראות את ציבור.
16: אתה זוכר מה דיברנו.
17: לשמור אותו... בקצב, זה קטע של ברק שצריך להרוויח אותו. אני שומע, לפחות עכשיו, שגם באימונים בפגרה, הוא נראה בכושר מטורף, ולא יורד ברמה, אלא ההפך. עוד מרים את הרמה שלו עוד הרבה יותר ממה שהיה לפני הפגרה.
16: הוא בא בהפתעה, הוא הפתיע אותנו. הפתיע את השחקנים ממול. אני רוצה לראות אותו אחרי שיודעים למה לצפות, איך הוא מצליח, למה. הדריבל שלו הוא שונה, זה לא דריבל של ברוניניו. ברוניניו, מהרגע הראשון ראיתי, הוא בא לשחקן ממול, אומר לו, אני בא מולך ואני עובר אותך ולא משנה מה, ולא משנה מה, הוא ממציא הטעיה. הוא יודע לעשות הטעיות שפשוט יש לו את זה.
17: גם אבל ברזאו, ראינו איזה שהוא שורק את השחקנים.
16: לגבי ברזאו, בדיוק, לגבי ברזאו זה דריבל... קצת טיפה, אני חייב לראות אותו עוד.
17: אני
16: פשוט מה שראיתי...
17: אני מה שאני אהבתי אצלו...
16: נראה לי שיהיה לו הרבה יותר קשה כשהתכוננו אליו.
17: במשחק מול פריה...
16: לעומת ברוניניו, שגם אם התכוננו אליו, הוא יצליח לעשות את
17: משהו. זה נכון, כי גם יש לו בעיטה אדירה לברוניניו. מה שאהבתי אצל ברזאו, במשחק מול דבריה, הוא קיבל את הכדור כעמדת מוצא בכנף ימין איפה שהוא נמצא.
16: כן, והוא הלך בישל מצד שמאל.
17: בדיוק, הוא עבר לצד שמאל, עושה דאבל פאסה.
16: עזוב, זה יוצא פעם.
17: אבל זו פעולה איכותית.
18: לא, זה שהוא איכותי זה ברור. השאלה אם הוא לא אוהב את הכדור יותר מדי לרגל, וכאילו שהכדור יהיה אצלו כל הזמן.
16: אתה יודע איפה מתחיל הבעיה.
18: ואם הוא יציב באמת.
16: יש לו דריבל של גם לאבד, כאילו. עכשיו, אם יחטפו לו כדור ויהיה התקפה מתנגד, פתאום יאירו לו, פתאום הקהל. אני רוצה לראות אותו איך הוא מתמודד לאורך זמן. כי אמרתי לך, ברוניניו, אצלו, הכל האיכות, יש לו איכות של הרמות הגבוהות. אני, לגבי ברז'או, אני צריך לראות עוד קצת.
18: אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור כמובן נשמע את פלטקה מטדי, וגם אני רוצה לשמוע אתכם בהתלבטות לדעתי הכי גדולה שתהיה לאורך העונה, כל הזמן, אלי מוחמד ירין לוי, אלי מוחמד ירין לוי, פרסומות ונדבר על זה.
20: הספורט בחסות. גשם ושי חי, גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
21: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
24: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
25: עכשיו באילת.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
25: ובשמונה,
23: הקצב של אילת.
26: אילת, 102 FM.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
28: אין על הגדיר.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
29: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
30: כל המעלות הטובות.
31: פסטיבל ג'אז בים האדום חוגג 40, ותושבי אילת נהנים מהטבה מיוחדת. פס לכל המופעים רק ב-699 שקלים. 4 ימים של מוזיקה חיה בנמל אילת, עם רביד פלוטניק, דודו טסה, עידן רייכל, גל דה פז, תמיר גרינברג ועוד. מ-11 עד 14 בנובמבר, לפרטים חפשו רד סי ג'אז.
32: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
33: המפתח לביטחון האישי שלך.
34: רחוב אלבוגים 17.
35: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
36: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
35: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
37: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
38: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
39: צ'ק.
38: מארזי פירות קלופים.
39: צ'ק.
38: מגשי פירות.
39: צ'ק.
38: סושי פירות.
39: צ'ק.
38: קינוחי פירות קרנצ'ים.
39: צ'ק.
38: מיצים טבעיים.
39: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
40: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
41: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
42: פיצוץ בצינור? נזילה בקיר? אל תמהרו לשבור את הבית. ביום שלישי הקרוב בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את יוד שין טכנולוגיות, המומחים לאיתור וטיפול בנזקי מים. איך יודעים שבכלל יש בעיית צנרת או נזילה סמויה בבית? נגלה איך מאתרים נזילות במצלמות טרמיות מתקדמות, אפילו בלי להרים אריח אחד. איך מייבשים תת רצפתיים המכונות המתקדמות בעולם, ואיך מוצאים בדיוק את מה שמגיע לכם מחברת הביטוח. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר ברדיו אילת ובלייב בפייסבוק.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
24: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר וניסן קניאס.
18: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. אנחנו נזכיר לכם שכאשר תסתיים תוכנית הספורט, אנחנו ברדיו חיפה נשארים כמובן להתכונן למשחק בין מכבי חיפה להפועל ירושלים עד השעה 8:30, וב-8:30 כמובן שידור חי ומלא של עמית פלטקביץ' וניסן קניאס של המשחק, אז אל תלכו לשום מקום. אני רוצה לדבר איתכם על נובקוביץ'. עליו אתה כבר כן בטוח, רובן? או שגם אותו, כן?
0: כן, כן, אני אוהב, אני אוהב את הסגנון משחק שלו, אני אוהב את הלעת, הרעב שלו. אני ראיתי אותו מהרגע הראשון, כמה הוא רוצה להצליח בקבוצה. כאילו התחבר מהר, התחבר לי מהר. היה חסר לי את הגולים, את ה... אתה יודע, לנצל את ההזדמנויות, ווואלה, יש חלוץ טוב לעונה הזו, וגם לשנים הקרובות. מכבי חיפה הצליחה להביא חלוץ.
18: מה זה חלוץ טוב? מה אתה מצפה?
0: גולים, גולים.
18: לא, מה אתה מצפה ממנו, מספרית?
2: 15 שערים.
0: קל.
18: כן? קל?
0: כן.
2: תראה, אם פיירו הביא בליגה הזאת 19 לדעתי בעונה עם דין דוד, דין דוד 20. תבדוק, אני חושב 19 בעונה האחרונה שלו, העונה לפני האחרונה שלו.
0: כמה יש לו בינתיים?
18: שלושה.
2: שלושה.
0: אה, יהיה לו 15.
18: שעה וחמישה מחזורים.
2: תבדוק, פיירו עשה 19 ודין דוד 21 לדעתי באותה עונה ששניהם היו, תבדוק את זה. נובקוביץ', בלי שום ספק, שחקן יותר איכותי מפיירו. אני משוכנע בזה, זאת אומרת, יש לו אחד על אחד, הוא יותר מהיר ממנו, יותר טכני ממנו, פיירו טיפה יותר עוצמתי. לא טיפה, יותר עוצמתי. אני חושב שנובקוביץ' זו פגיעה בול, ומבחינתו, אחרי שנים שהוא היה מתוסכל בקבוצות תחתית, בליגה השנייה באיטליה, שההגנות שם זה הגנות ברזל, הוא מגיע לפה לישראל, הוא משחק בקבוצה יותר איכותית, שחושבת התקפה, הוא מגיע ליותר הזדמנויות, אז כיף לו, הוא נהנה פה, והוא יעשה פה שערים.
18: ואני אוסיף שמה שהכי אהבתי אצלו, זה את הטירוף. הוא מביא טירוף סרבי.
0: זה מה שאמרת?
18: לא.
0: אני מהרגע הראשון ראיתי.
18: בשתיים אחת של דבריה, שכל השחקנים עם הראש למטה, הוא רץ לשופט ואומר לו, תקרא מהר לשחקנים של דבריה שיחזרו.
2: תסתכל על הזמן.
18: שיחזרו, כי אנחנו רוצים עכשיו להמשיך לחזור לשחק.
0: Okay.
18: את זה מאוד אהבתי. לא, זה מנהיג בעיניי.
0: כן.
18: Okay. שהולך לשופט, שמתעצבן, שאומר לו, תחזיר אותם עכשיו, אנחנו בפיגור, אנחנו רוצים לחזור, וחזרו מהר מאוד, הרבה בזכותו.
0: כן. Okay.
18: דבר אחד שהייתי מנקה ממנו זה, אתה בעידן עבר, תפסיק עם הצלילות האלה. יש לו כל משחק שתי צלילות
2: ברחבה. אבל נתנו שחת כבר שני פנדלים.
18: לא, אחת זה לא הייתה צלילה, זה החצי אחת פרופר, כן?
2: כן, בוא נגיד שימון
0: שחר בבעיה.
18: באמצע ביני לבין חפר.
0: אוהב בריכות.
2: 18.
0: אוהב בריכות, לקפוץ.
18: כן, אוהב את הצלילות, אבל בעידן ור זה קשה.
2: אז אני חושב שהוא יכול לעשות את, אמנם פיירו שחק עם שחקנים, עם קבוצה יותר טובה אז, אבל עדיין אני חושב ש... נובקוביץ' 15 שערים, זה לא משהו בשמיים. לא,
18: אם יש לו שלושה מחרשה, רובן אומר קל.
2: לא הצבתי מטרה גבוהה מדי.
18: איך משפרים את החלק ההגנתי, חברים? אני רוצה כמובן לצרף אלינו חזרה את עמית פלטקביץ' מטדי, פלטקה. מה עושים בחלק ההגנתי? מה עושים?
3: מתפללים.
18: זהו, זה מה שיש לשאר...
3: לא, אני צוחק. כרגע גם אני הייתי הולך עם לונווייק ועם שטייפמן.
18: אבל איך משפרים אותם, את כל הרביעה הזאת?
3: ולא רק הרביעה, זה כל משחק ההגנה.
2: בדיוק.
18: עוד פעם, אני שומע את כל משחק ההגנה, מה זה אומר?
3: זה אומר שמי למעלה, מי נובקוביץ'?
18: פרשי, מה זה כל משחק ההגנה?
3: אני אגיד לך מה.
0: זה מתחיל בלחץ קדימה. תדבר פלטקי, אחר כך אני...
3: לא, אני אומר שברגע שההגנה היא לא מתואמת, לצורך העניין נובקוביץ' לוחץ לבד, או הקישור האחורי לא מתואם, פתאום הם באים ביתרון מספרי הקבוצה שמנגד, ואז הכל נופל על הרביעה האחורית והשוער. אני חושב שהרביעה האחורית היא לא מספיק טובה, אבל זה לא רק היא. ההגנה צריכה להתחיל מנובקוביץ' מלמעלה, ואם היא לא מתואמת, זו בעיה.
0: ההגנה צריכה להתחיל מלמעלה, כמו שאתה אומר, פלטקה, ואני הולך ומתחבר לשאלה שלך שהייתה לפני שיצאנו לפרסומות, על מרכז השדה, כן ירין לוי, אלי מוחמד.
18: כן,
0: שזה
18: הדיון הבא.
0: אז אולי, איתן אז אולי, אם הוא לא יעזור יותר לאלי מוחמד בקטע הגנתי, והוא ימשיך לעשות לחץ רק קדימה, וילך לקו בצד שמאל, ופתאום אני אראה אותו בקו בצד ימין, וישאיר את אלי מוחמד לבד, כל פעם תהיה איזו התקפה מתפרצת, שגם אלי מוחמד לא יצליח להתמודד איתה. ופה,
18: אז אתה אומר בכלל שאלה משחקים... לא אלי מוחמד או ירין לוי, ירין לוי או איתן אז אולי?
0: כן. במצבים מסוימים, כן, שיש לך רביעייה...
18: למרות שהייתם בגרף שיפור מדהים, לא?
0: כן, הוא בקו עלייה, אוהבים אותו...
3: אני הייתי עם שרקים שלושה חזקים באמצע.
2: גם אני.
18: לא, זה רובן כבר אמר שהוא לא, כי הוא אומר שאתה מעביד את
2: גרוני. מול הגדולות בבדרות יהיה. אני אומר, בדיוק. אני משוכנע בזה שמול הקבוצות הגדולות, ובאר שבע, מכבי חיפה, מכבי חיפה,
0: אז אני אומר, כמו שאתה אומר מול הגדולות עם שלושה, אז אני אומר מול הפחות גדולות, הייתי עולה עם שניים כאלה, ורביעייה התקפית. אבל פה זה יכול לבוא לידי ביטוי כשיהיו לך אגפים טובים. נכון. כשאין לך אגפים טובים, אז אתה צריך לייצר דרך אזולאי גם דרך האמצע. שחקן נוסף. אני פשוט אומר, איתן אזולאי חייב לעזור יותר לאלי מוחמד.
18: אז זה משחק הגנה.
0: במרכז השדה, וגם לעזור עם הכדור עובר את אלי מוחמד. כי אז פחות יגיעו מול ההגנה עם הפנים, ופחות אנחנו נראה אותם חסרי אונים, ונאשים אותם, כי למעשה האשמה באה משאר השחקנים שאומרים, ההגנה הכי טובה זה של כל השחקנים.
2: הבעיה הכי גדולה שגם במכבי חיפה, שמשחק הלחץ לא מתואם, כי הקבוצה לא מספיק מאומנת למשחק לחץ, כי גיבשו פה, אתה יודע, 8-7 שחקנים חדשים, קשה מאוד לתרגל את זה, את הלחץ.
18: וגם חדשים, וגם אני אוסיף וחזק אותך, שרובם באו בשלב מאוחר.
2: בדיוק. אז אנחנו רואים את זה. איתן יוצא ללחץ, והוא חוטף כדורים, אבל הרבה פעמים הוא שובר באמת את קו הקישור, כי הלחץ לא מתואם, כי לחץ עושים כיחידה, כקבוצה, לא שחקנים כבודדים, וזאת הבעיה הכי גדולה, ובעיה מרכזית מאוד קשה לגבי נייג'ל. לי זה מרגיש יותר בלם של שנות ה-80, של בלם קדמי ואחורי, לא בלם של קו אחד, והוא משהו בדיסקט שלו כל הזמן לצאת קדימה לנבדל. כל הזמן הוא רץ קדימה, כאילו בשביל לתפוס את השחקנים היריבים בעמדות נבדל, ושאתה משחק מול חלוצים מהירים. ראינו את זה מול ניב גבה מקירת שמונה, שחקן שלנו. הגיע כמה פעמים למצבים של אחד על אחד עם גלאזר, בשל היציאה הלא נכונה של נייג'ל לנבדל, זה משהו שצריך לשים עליו דגש.
18: אבל אני אקשה עליכם, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאיתן הוא סוג של בנקר של ברק, בקרב הזה של אלי ירין, עם מי אתם הולכים?
2: אין לי, אני משוכנע שמכבי חיפה על ציר הזמן תשחק עם שלישיית אמצע. משוכנע בזה.
18: לא, אתה, כרגע.
2: כרגע,
18: כרגע,
2: כרגע אלי.
18: אלי?
2: אלי מבחינתי הוא מהשלישייה, הוא ראשון. אחר כך שברק יבחר את מי שרוצה, ירין או איתן, אין בעיה. אלי לפני כולם.
0: אם אלי בכושר משחק, אלי בעדיפות, אבל אני, אם אתה שואל אותי,
18: כן, הייתי
0: הולך עם ירין לוי. את שניהם, ואז אני יודע שאפשר לעשות לחץ עם שניים שבאים ביחד ומגינים ביחד ולא מאבדים את זה.
2: זה אגב לא ניסינו, אגב, אולי זה באמת...
18: שמה?
2: לא ניסו עדיין את הדבר הזה.
18: ששניים מגנים עולים.
2: שלא, שאלי וירין ביחד, לא ניסינו את זה.
18: כי הייתנו סוג של בנקר.
2: נכון.
0: כן.
18: וחביבו של ברק בחר, זה אנחנו יודעים.
0: כשנטע היה בקישור משחק תעושה את הלחץ, זה היה עם אבו פאני?
18: גם,
2: הראשונה עם פאני ועם חוזה ביחד, ואחר כך עם ג'אבר, הרבה פעמים צריכו שמישייה.
0: אז תבין, כשנמצא לך אחד ליד נטע לוי, אחד כמו ג'אבר או אחד כמו אבו פאני, זה שניים שהם לוחצים יחד. איתן אז אולי בורח. אני פתאום רואה אותו רודף אחרי המגן, בכלל קיצוני ימני, או שקיצוני שמאלי.
2: אולי זה מה שברק מבקש ממנו לעשות.
18: אנחנו נמשיך
2: לדבר. אני בטוח שיש לאיתן אז אולי את האיכויות. לשחק יותר אחורה, שברק ידרוש את זה ממנו.
18: רגע, בדיוק. נסנסים לנקודה, כי אנחנו מסיימים את התוכנית הספורט של ישראל, עוד לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים להשתתף בצערו של חברנו דורון בנדור, על מות אמו יהודית, אז כולנו משתתפים בצערך. אנחנו כמובן מסיימים את המשדר של תוכנית הספורט של ישראל, אבל אל תלכו לשום מקום, כי ברדיו חיפה, משדר הפריגם לקראת המשחק ב-8:30 גם שידור חי ומלא של עמית פלטקביץ' וניסן קניאס, אז רק חדשות פרסומות, אבל אל תלכו לשום מקום. תודה רבה לרון בוסקילה שערך והפיק את התוכנית, על הדיגיטל, עומר אלימלך, טכנאית השידור כאן ברדיו חיפה עם אי ברייר, טכנאי ברדיו אלת גרי סגור, ברדיו ירושלים כמובן, רונית עזרן. אנחנו שוב מצטערים, משתתפים בצערו של חברנו דורון בנדור. אל תלכו לשום מקום, חדשות פרסומות, וכשאתם חוזרים משדר הפריגם, מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים ברדיו חיפה, אל תלכו לשום מקום.

0: שמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: שלום.
4: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
5: אני לא נושמת.
4: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
4: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רבה, שעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הרוג באסון הטיול בצפון הוא נער בן 14, 24 נוספים נפצעו, כך נמסר ממדה. מתחקיר ראשוני עולה כי הנפל שהתפוצץ הוא פיצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח. האירוע עודנו מתוחקר. תושבי נחל עוז התעמתו הערב עם השרה אורית סטרוק בכנס שנערך בקיבוץ. השרה נשאלה בעקבות פרסום בהיום מדוע מוכנס דלק לארגון הטרור חמאס. בין היתר צעקו לעברה הנוכחים בזעם, הדם על הידיים שלך.
1: אתם נכשלתם, חמאס עליהם שם, נכשלתם!
0: ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם אומר כי התוכנית לפגוע בבסיס המפציצים האסטרטגי פרפורד כמעט בוודאות הוכוונה על ידי משמרות המהפכה באיראן. הוא הבהיר, לא נסבול את האיומים הללו על אדמתנו. שגריר איראן בבריטניה יחיש כל מעורבות איראנית, כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית באיראן. תקרית חריגה בשטחי המרעה בבנימין חושפת גרסאות סותרות בין המעורבים. רועה צאן יהודי דיווח כי הותקף בידי פלסטינים ופעילי שמאל ליד כביש אלון ונפצע באורח קל. המשטרה עיכבה שני חשודים, בהם תת-אלוף במילואים יואל פלצ'ו מתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. בתנועה דורשים את שחרורו וטוענים הוא הותקף כשניסה להגן על מוסקות פלסטיניות מיהודים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: הלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
4: דלתות
3: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אחרת, ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד, והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נלמד? אף אחד לא יכול עלינו כשהמחיר

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: אילת 102 FM. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת. 102 FM.
1: זה כבר 3 שנים מן הקבוע, 56 על המיטה, אותו אלבום פתוח, 56 יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו, ברלין, והתמונה המקופ

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשם.

אבל למה צריך שהבית ירער? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עליה.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

ידעתם שהיום, היום, ממש היום, יום קולומבוס. כן, יום קולומבוס. הוא בעצם יום שמוקדש להגעתו של כריסטופר קולומבוס לאמריקה ב-12 באוקטובר 1492. כמובן שהם חוגגים את זה במשך שנים רבות כחגיגה של מסעות הגילוי האירופאים, אבל היום מעורר גם דיון ציבורי על השלכות של הגעת האירופאים ליבשת ועל הפגיעה בעמים הילידיים שחיו בה לפני כן. שלום שלום, מה העניינים, מה קורה, מה שלומכם, מה איתכם וזה איך אתם? אני מאוד מקווה שאתם בטוב. יום שני א' בחשוון תשפז, יותר נכון היום זה, אם אני לא טועה זה כבר ב', כן, ב' בחשוון תשפז, ראש חודש, חודש טוב, 12 באוקטובר 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד שעה 4, כן, מאוד מאוד מקווה שיהיה לכם כיף איתי יחד. היום מציינים בעולם לא רק את יום קולומבוס, היום מציינים גם את יום החקלאי. כן, יום החקלאי שמצוין מדי שנה ב-12 באוקטובר, מוקדש להוקרת החקלאים והחקלאיות שפועלים לייצור המזון ולשמירה על האדמה. זה בעצם יום שאפשר להגיד תודה סוף סוף ולהכיר בתרומה החשובה של החקלאים, ולא רק של החקלאים, גם של המשפחות שלהם והקהילות של החקלאים, ובעצם להגיד תודה על התרומה שלהם לחברה כולה. אז היום זה גם יום החיסכון, כן, שזה מצוין גם הוא מדי שנה ב-12 באוקטובר, מוקדש גם הוא לעידוד הרגלי חיסכון ולהעלאת המודעות לחשיבות של יום החיסכון, בעצם למה לחסוך מההתחלה. היום בעצם מזכיר שחיסכון לא חייב להיות מסובך או להתחיל בסכומים גדולים, ואפשר לשמור לא רק כסף, אלא גם חפצים בעלי ערך רגשי שמזכירים לנו רגעים מיוחדים. ובכלל, אנשים אוהבים לטעמי חוויות משמעותיות בחיים. אז היום זה יום החיסכון, וכן, מדובר על חיסכון, גם אם זה שקל ביום, חיסכון, כן. וגם יש עוד יום שקשור אולי כנראה בחיסכון, בצורה כזו או אחרת, אבל זה היום, זה יום הבנקאות המקוונת, קוראים לזה, כן. היום זה הבנקאות המקוונת, שזה גם הוא מצוין מדי שנה ביום שני, השני של אוקטובר. זה בעצם יום שמוקדש לבנקאות הדיגיטלית וליתרונות של הבנקאות הדיגיטלית, והיום מדגיש איך ניהול של חשבון בנק דרך האינטרנט או אפליקציה מאפשר לבצע פעולות פיננסיות בקלות ובנוחות, לחסוך זמן, להתעדכן בחשבון מכל מקום בלי צורך להגיע לסניף הבנק. פעם היינו צריכים להגיע פיזית לבנק כדי לברר את מצב החשבון, כן, לפני הבנקאות הדיגיטלית שהייתה. אז כן, רק שתדעו. אז היום זה גם יום לחסוך כסף, והגיע הזמן בכלל שיפלו עלינו קצת שקלים, ושאף אחד אחר לא ייקח אותם.

שישי ויכולו, לא, לא. יום שישי הקרוב, שישי לייב, הולך להיות מטורף. שישי לייב, זה בעצם פורמט חדש, תוכנית חדשה שאנחנו הולכים להשיק ביום שישי הקרוב, ב-16 באוקטובר, זה קורה, כן, ממש ממש יום שישי הזה, אנחנו הולכים להשיק תוכנית שנקראת שישי לייב, יחד כמובן עם, עם יזמים ואגמים, שזה בעצם קבוצה. כן, כן. זה בעצם קבוצה מדהימה של עסקים שאנחנו כמובן יזמים, ימים ואגמים סליחה, שאנחנו מגיעים אליהם בעצם לעסק, לשידור בלייב ביום שישי. כן, כן. אז יש לנו כמובן את הקבלת שבת, את השישי לייב, שזה בעצם תוכנית רדיו שמשודרת ימי שישי בצהריים מ-12 עד 2, וכמובן חופים, בתי קפה, מסעדות, ברי יין, מקומות בילוי, אווירת שישי, וזה בעצם משהו כאילו נורא נורא כיף שהולך להיות פה אצלנו ברדיו. אז תתכוננו לזה, זה הולך להיות באמת באמת מיוחד, כן, כן, ובכלל אנחנו הולכים להתפנק כל יום שישי. כן, הולך להיות כיף, סך הכל. תודעתי. אז אם אתם רוצים להיות גם חלק, פשוט תהיו בהזנה, תהיו בהזנה, ותעקבו אחרינו, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, גם לראות מאיפה אנחנו נשדר בכל יום שישי. אז כן. יאללה, איזה כיף. הולך להיות בהחלט מעניין. In a bad times. מדהים. אי אפשר לשמוע את השיר ולא לזוז.

There's a walk and a work. There's a walk and a work. זה כמובן אחד הלהיטים שכבשו לאחרונה את הרשתות. אנחנו נשמע עוד שיר אחד, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו מיד מיד נשוב לאחר מכן עם עוד קצת מוזיקה. הנה עוד שיר שכבש, אבי התחול של רועי אדם.

אנחנו הולכים לשים שיר AI ראשון, אז תהיו בהזנה. כן, כן, תהיו בהזנה, כי זה בהחלט, בהחלט יכול להיות מעניין מאוד, ויש המון המון יצירות ממש ממש טובות, באמת טובות, ממש טובות, שהן נוצרו ב-AI. אנחנו ביום שישי הקרוב נשתמע בשישי לייב, זה הולך להיות ממש ממש ממש מגניב, אז תתכוננו לזה, כי אנחנו באמת באמת הולכים, אני מתרגש מזה באופן כללי, כי זה קורה כל יום שישי, כן, שזה מדהים, בין 12 ל-2, אז תתכוננו לזה, הולך להיות בהחלט בהחלט מדהים. יאללה, אנחנו נשמע עוד שיר, אנחנו נשמע, כן, אנחנו נשמע עוד שיר, למה לא? למה לא בעצם? למה לא? הנה, והפעם, Love Song. ידעתם שיש שיר חדש לנועה קירל שנקרא Love Song? אני לא, הייתי בחופש, אז לא ידעתי. הנה Love Song.

Love Song של נועה קירל. וואו, אני מרגיש כאילו שהייתי בחופש, בחודש האחרון, לא הייתי בחודש, כן, אז פתאום זה נראה כאילו יצאו כל כך הרבה שירים, ואני מפספס, אני צריך לשבת רגע לעוד איזה שמונה ימים, רק כדי לאסוף את כל מה שיצא בחודש האחרון, ופספסתי. אז היה. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה. אנחנו מזכירים לכם יום שישי, ה-16 באוקטובר, שישי לייב ראשון שלנו, מסורת, בכל יום שישי נפתחת תוכנית חדשה שנקראת שישי לייב, שאנחנו משדרים מכל מיני עסקים בעיר, ואנחנו נעבור בעסקים הללו אחד-אחד, ימים ואגמים, יחד עם קבוצת ימים ואגמים, אנחנו נעבור עסק-עסק, וביום שישי הקרוב אנחנו נהיה בחוף קיסוס.

0: פאפית, הודיה. אומרים הודיה. לא אומרים הודיה. הודיה. מה זה הודיה? הודיה. כי זה הודיה, הודיה לשם. זה היה הרעיון. טוב. קראו גם כל מיני מקרים היום מיוחדים, חוץ מקריסטופר קולומבוס שהגיע לאיים הקריביים במסע הראשון שלו לאמריקה. קראו עוד כמה מקרים, כן? כמו למשל שהיום לפני 111 שנים, 111 שנים, פורד הכריזה על המכונית המיליון שלה. וזה היה לפני 111 שנים. ציון דרך משמעותי מאוד בתעשיית הרכב ובייצור המוני. תחשבו על זה. לפני 111 שנים היה מיליון רכבים של פורד. אז זה היה וואו. היום גם דרך אגב, לפני 95 שנים, נחנך הפסל של ישו הגואל בריו דה ז'נרו, שהפך לאחד מהסמלים המפורסמים ביותר של ברזיל. כן, כן, אותו פסל ענקי שאנחנו רואים תמיד מתמונות רחפן כאלה ואחרות של הפסל הזה. רק שתדעו שזה קרה גם היום, בדיוק היום. וגם יש, כן, יש גם ימי הולדת אנשים שנולדו, כמו למשל לפני 77 שנים נולדה גליל ארון פדר עמית, סופרת הילדים, סופרת ילדים ונוער, כן. עירית ענבי גם נולדה היום, רמי הויברגר נולד היום לפני 63 שנים, הוא הלך לעולמו בשנה שעברה. מירי בוהדנה חוגגת היום הולדת 49. והיום לפני 91 שנים גם נולד לוציאנו פברוטי. היום יש ילדים שאפילו לא מכירים את השם. לוציאנו פברוטי בעצם היה זמר טנור איטלקי מהגדולים המשפיעים בעולם. כן, יאללה, נשמע שיר, ואם כבר דיברנו על הפסל של ברזיל, הנה ריו דה ז'נרו של עומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

עדן חסון יחד עם אופק הדנק שמארחים את אגם בוחבוט. כן, יש איזה קטע כזה שכולם מארחים היום את כולם וזה, זה כזה מגניב. אני חושב שתמיד תמיד משהו שהוא קצת יותר גרנדיוזי, אז כן, יש בזה משהו שהוא קצת יותר יותר חזק כשיש שלושה אומנים ש ביחד. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה. אנחנו מיד מיד מתקרבים בצד הענק לסיומה של השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, גם יש לנו את השעה הבאה יחד. ואנחנו מזכירים לכם שביום שישי הקרוב אנחנו בשישי בלייב, שישי לייב, זו תוכנית חדשה ברדיו הילת 102 FM, כל יום שישי בין 12-2, אנחנו נקבל את השבת באווירה כיפית ומיוחדת, יחד עם קבוצת ימים ואגמים, שזו בעצם קבוצה של כמה עסקים פה בעיר. וכל שישי אנחנו נהיה בעסק אחר בעיר ונפגוש אתכם, התושבים, האורחים. איזה כיף, הולך להיות בהחלט בהחלט כיף.

נכון? זה. נכון? זה כאילו הסימפול של זה. רגע, אני אשביע את זה עוד פעם, רגע.

כן, זה זה, נשמע לכם שזה זה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד, בסדר? אז אתם יכולים להיות רגועים. אם היה לכם קשה או משהו, אז זה הכל בסדר. טוב, יום שישי, שישי לייב, אנחנו מזכירים לכם, כל יום שישי אנחנו נהיה בכל מיני מקומות. כן, רק שתדעו. כן. ולא, זה לא תחנת משטרה, חיכיתי כל הלילה שם בתחנה. תחנת האוטובוסים מתכוונת, נראה לי. מרגול, ולא בתחנת משטרה. טוב, יאללה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, עוד מעט אנחנו חוזרים מיד אחרי חדשות, פרסומות, אתם יודעים איך זה עובד, ואם אנחנו כבר באיזשהו סטייל של אלקטרוני מגניב כזה, מקפיץ כזה, אז הנה גם להיט די משוגע שכבש לאחרונה את העולם, שקוראים לו בזימן. אז יאללה, נשאר על האלקטרוני.

0: כל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

טוב, יאללה, התחלנו. שעה שנייה, גם בשעה הזו, נספר לך קצת הדברים שקורים בעולם, וכל מיני כאלה דברים הזויים, וגם לא הזויים, נספר לכם גם על זה. אז תהיו איתנו בהזנה, בשעה הזו, אנחנו מזכירים לכם עם שישי, שישי לייב. כן, שישי לייב. אז הולך להיות ממש ממש מגניב. יאללה, יצאנו לדרך.

היוצרים על הרסית. יאללה, טוב, אנחנו מיד נצא לדרך ונספר לכם קצת יותר לעומק על יום שישי, וזה הולך להיות ממש ממש ממש כיף. אנחנו מתרגשים מזה מאוד, אפילו מאוד מאוד מתרגשים מזה. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד, אתם יודעים מה? וואי, זה שיר? וואו, לא שמעתי אותו מלא זמן, אני חושב, מלא זמן. וואו, פתאום הוא קפץ, רציתי לשים שיר אחר של פאר,

ספטמבר 2020, בחור בשם נייתן אפודקה, אפודקה, יותר נכון, כי יש A לפני ה... הוא מוכר ברשת גם בשם דוג פייס 208. תקשיבו טוב, הוא היה בדרך לעבודה שלו במפעל תפוחי אדמה בארצות הברית, כשהרכב שלו התקלקל. במקום לחכות לעזרה, הוא פשוט לקח את הסקייטבורד שלו, שהיה ברכב, והמשיך לעבודה עם הסקייטבורד. בדרך, מה הוא עשה? הוא שלף את הטלפון וצילם את עצמו נוסע בנחת, שותה מיץ חמוציות של אושן ספרי, ועושה ליפסינג לשיר דרימס של פליטווד מק. הוא העלה בעצם את הסרטון לטיק טוק, ומשם החיים שלו השתנו. תקשיבו טוב, תוך זמן קצר הסרטון הפך לסנסציה. הוא צבר עשרות מיליוני צפיות והפך לתופעה עולמית. אפילו אלפים עשו גרסאות משלהם, והשיר שברקע של פליטווד מק, Dreams, שיצא בכלל ב-1977, חזר למצעד הבילבורד יותר מארבעה עשורים אחרי היציאה של השיר. אפילו הוא עצמו, מיק פליטווד, שבעצם מייסד פליטווד מק, הצטרף לטרנד, ואפילו גם צילם גרסה משלו. אבל השינוי באמת התרחש בחיים של הבחור שכזה. באותה תקופה הוא בכלל היה גר בקרוון, ללא מים זורמים, ובעקבות ההצלחה החלו להגיע אליו אלפי דולרים בתרומות. אושן ספרי אפילו הפתיע אותו עם טנדר חדש עמוס בבקבוקי מיץ חמוציות. הפרסום הביא איתו גם הזדמנויות מסחריות, ואפילו בהמשך הוא גם הופיע בפרסומת לצד סנופ דוג. תבינו, בתוך חודשים ספורים הוא עבר מהקרוון והאוטו המקולקל שלו והסקייטבורד לבית חדש שעליו שילם לפי הדיווחים 320 אלף דולר במזומן מכסף שהוא קיבל מהחסויות. והוא גם, הוא היה גרוש דרך אגב, ואבא לבת, ובמשך יותר משנה, בגלל תנאי המגורים שלו בקרוון, היא לא יכלה להתארח ולישון אצלו כשהייתה איתו, ולאחר שהסרטון הפך לוויראלי, הוא התחתן עם בת הזוג שלו, שעבדה איתו במפעל תפוחי אדמה, וגם הפך לאבא של הבן שלה ולבת שלו, וזה פשוט מטורף. סיפור סינדרלה בשניות. ואתם רואים? Dreams! זה חלומות של פליטווד מק. ועם השיר הזה הוא פשוט הוציא את הטלפון, צילם איזה סרטון טיק טוק פשוט על סקייטבורד שהוא שותה מיץ חמוציות, ותראו לאן זה הגיע.

Bill Withers, Ain't No Sunshine. דרך אגב, השיר הזה יצא ב-1971. תקשיבו טוב, באחד הרגעים המפורסמים בשיר, הוא אומר כמובן את ה-I know, I know, I know, I know, I know. והוא בעצם חוזר עליו, על ה-I know, I know, I know, 26 פעמים, לא פחות. רק שהקטע הזה לא היה מתוכנן בכלל. למרות שהוא נשמע כל כך בול מדויק, מלא רגש, הוא בכלל לא תוכנן להישאר בשיר. הוא לא השלים את המילים לחלק הזה, והוא התכוון לכתוב במקומן משהו אחר. במהלך העבודה על השיר, הוא השתמש בחזרה על I know, זה. כאיזשהו פתרון זמני. אבל המוזיקאים שעבדו איתו חשבו שדווקא בפשטות הזו יש משהו מיוחד, והוא השאיר אותו פשוט כמו שהוא. כן, ממש כמו שהוא, והוא נשאר. וככל שהוא חזר שוב ושוב על אותן שתי מילים, החזרה הזו קיבלה יותר משקל. מה שהתחיל כפתרון זמני הפך בהדרגה לביטוי עוצמתי של געגוע וכאב. כן. קשה לדמיין את השיר הזה בלי ה-I know, I know, I know, I know, I know הזה. ממש קשה. דרך אגב, זה גם השיר הראשון שהפך ללהיט של ביל ויתרס, שבעצם ציין וקיבל את פרס הגרמי על שיר ה-R&B הטוב ביותר. יותר מחמישה עשורים לאחר מכן, עדיין 26 חזרות האלה של I know, של המילה הזו, דווקא זכורים כאחד מהרגעים היפים בשיר הזה. מטורף. כן. פשטות. לא פשוט להיות פשוט, שתדעו. ממש לא פשוט להיות פשוט.

0: טוב, אנחנו מקבלים דיווח כרגע, לצערי אני לא אוהב תמיד, אף פעם, אז תמיד, אני בחיים לא אוהב לדווח על זה, אבל כרגע יש לנו אירוע רב נפגעים בצפון, בגבול הצפון, ארבעה נפצעו קשה, כנראה שניים מתוכם קשה מאוד, מדובר בקבוצה של מורים ותלמידים שטיילו באזור, כמובן שהצבא שלנו כרגע עם עסוקים בדרכם לבצע פינוי, אז אם אנחנו כמובן נדע עוד פרטים, אנחנו נמסור אותם בהמשך.
1: שורה!

אושר כהן, דאון. טוב, אנחנו כמובן, אם יהיו דיווחים נוספים, אנחנו נעדכן, אבל כרגע אנחנו עוד לא יודעים דבר, אז אנחנו עוד לא יכולים להגיד כלום, אנחנו כמובן נעדכן. טוב, אנחנו מזכירים לכם שביום שישי הקרוב אנחנו מגיעים לעסקים המקומיים, יום שישי, זה קורה שישי לייב, כן, כן. ב-16 באוקטובר אנחנו מתחילים בחוף קיסוס. אנחנו נבוא לשם ונפגוש אתכם, התושבים, המאזינים. אז נשמח לראות אתכם יום שישי. כן, כן. הנה נדב חנציס, יחד עם אופק הדנק. כבר לא שמח. אירוני.

כריסטופר קולומבוס היום הגיע לאמריקה והשלים את אחד מהמסעות, מהמסעות שלו. הבטחתי לכם שאנחנו נעשה פינת שיר AI, אז הנה, Mama Don't Close Your Eyes, וזה כמובן שיר AI תכלס.

כן, כן, זה AI, ביורן בונברייקר, כך קוראים לה, רוץ. אז זה AI, כן, זה AI, אתם קולטים? כמה זה בטורף שזה AI? זה נשמע ממש, ממש שיר אמיתי. טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר אחד ונחזור מיד, מיד. וזה הפעם לא AI, כי זה משהו אחר לגמרי.

0: גרי, אתה שמעת את ביורן, את Mama Close Your Eyes, מה ששמעתי עכשיו ב-AI? אתה יודע שלא דיברנו, לא יצא לנו לדבר על זה אף פעם, גרי, אבל מה אתה אומר על כל השירי AI המוזרים והמיוחדים שיוצאים?
1: שזה AI, שזה לא באמת אמיתי, אתה יודע, זה לא...
0: בדיוק, אבל זה, אתה יודע, זה נשמע וואו היום.
1: זה פקודה, לא, זה שזה נשמע וואו, כן, אני מסכים איתך, אבל תשמע, בוא נשאל אותך ככה.
0: נו.
1: יש את הפירה הזה שאתה יכול לאכול אותו מתוך קופסה, שאתה יודע שאתה מוסיף מים, חכי 10 דקות, זה פירה.
0: ויש את הפירה שאתה מכין.
1: יש את הפירה שאתה תפוחי אדמה.
0: נכון.
1: אבל זה... כל עניין של טעם.
0: בדיוק, אבל אני גם חושב שזה אוטוטו גם יהיה, אתה יודע, יהיה גם את הפירה הזה שמכינים בבית.
1: אני, תשמע, אני מזכיר
0: לך... לא רחוק היום.
1: אני מזכיר לך שבסרט, אחד הסרטים שאני ואתה הכי הרבה אוהבים, שנקרא בחזרה לעתיד 2, יש שם איזה קטע שהיא מכניסה מין פיצה כזאת קטנה.
0: נכון, ואז היא נהיית ענקית.
1: והיא הופכת להיות תוך כמה שניות, תוך 3 שניות.
0: נכון.
1: אז לך תדע שאולי אנחנו כבר שם.
0: אנחנו שם! מה זה, לך תדע? אנחנו שם. אנחנו כל כך שם. טוב, אנחנו מסיימים להיום את התוכנית שלנו, כמובן שאנחנו ממשיכים מיד אחרי עם מגמיקס. אנחנו מזמינים אתכם ליום שישי הקרוב, ב-16 באוקטובר, לחוף כיסוס, שם אנחנו...
1: מה, אתה תהיה שם?
0: אני אהיה שם, גם עומרית, כן, כן, והולך להיות ממש ממש כיף. אז תודה רבה רבה רבה לכם. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני, ואם כבר דיברנו על AI, גרי...
1: או-או-או.
0: אז הנה משהו שהרבה אנשים לא יודעים שזה AI, אבל כן, זה אולי ה-AI שכבש את העולם, אני חושב, בסערה.
1: לא, האמת היא שמה שכבש את הסערה זה, בסערה, זה עם מייל אנקל.
0: אה, נכון.
1: זה שישו AI לחלוטין, אגב.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. טוב, זהו, סיימנו. שנדע בשורות טובות. ואני מאוד מקווה שלא נשמע עוד תאונות כאלה, הזויות.

0: רק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

את המעניין, יום שני א' בחשבן, תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026. מפיקת המשדר דריה חודיקובה, מנהל אולפן טכנה שידוח מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. אר חיפה נכנסת לקו אילת תל אביב, טיסות מנתב"ג החל מ-79 שקלים. מיקי שטרסבורגר, הידוע בשמו מיקי מאר חיפה, יהיה איתנו. הרב יאיר עדיה, הרב הראשי הספרדי של אילת, הרב הראשי לאילת, בנו של הרב משה עדיה זכרו לברכה, יהיה איתנו הבוקר הזה על מסע הלוויה שהסתיים אתמול בירושלים ותחילת השבעה שתתקיים באילת. בטי סימלמיד, סגנית ראש עיריית אילת, יהיה איתנו עם פרויקט כולנו לב אחד, ערב של מוזיקה, קהילה וקבלת האחר באילת, זה יתרחש מחר. בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, הסביר לנו על התופעה, לה נחשפנו במשך 3 ימים רצוף, אילת עיר הברקים והרעמים. וגם ראש חודש חשוון, הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה, יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: לפני מספר מועד של חודשים כבר דיברנו על כוונת חיפה להכניס עוד מסלול נדבג אילת לשרשרת הטיסות שלהם, והנה זה קורה. שלום מיקי שטרסבורגר, הידוע בשמו מיקי, ואל חיפה. שלום אדוני.
2: היי אודי, בוקר טוב.
1: בוקר אור. ברכות.
2: ברכות לכולנו.
1: כן. טוב, בוא נחזור רגע לרעיון.
2: כן.
1: יש לכם קו אילת חיפה, עד כמה שאני זוכר אתם די מרוצים ממנו.
2: כן.
1: מה הרעיון, למה לכם ללכת שם על המקום של הזאבים?
2: לפני שנתיים התחלנו לטוס, היום טסים עם 3 טיסות ביום בין חיפה ואילת, אנחנו מאוד מרוצים מזה. ואנחנו חושבים שזה רק טבעי להרחיב את הפלטפורמה. ולהרחיב את הפלטפורמה ולהציע מאילת טיסות לא רק לצפון אלא גם למרכז. וזה בעצם כל הסיפור, אין פה יותר מדי. יש הזדמנות, יש אפשרות, למה לא?
1: האפשרות נובעת מכך שנדבג קצת מעוברר כי יש חברות זרות שלא מגיעות עדיין לישראל?
2: לא, לא ממש. קודם כל, גם ללא החברות הזרות, השדה בקיץ האחרון שבר שיאים היסטוריים. 2.5 מיליון נוסעים עברו בבן גוריון באוגוסט למשל. אז הוא צפוף מאוד. אבל אני לא חושב, לא צריך לחפש פה איזה שהם מניעים נסתרים.
1: קודם כל, אל תגיד שהוא צפוף, למה יש פה טייסים מכל מיני מקומות ששומעים את זה.
2: חברת תעופה שהיא רעבה, ובסך הכל השוק הזה חשוב לנו, יקר לליבנו, ואנחנו מסתערים עליו, ומסתערים עליו במחירים שהם לא רחוקים ממחירים של אוטובוסים, ואתה לא צריך לשאול אותי, זה לא יישאר לעוד הרבה זמן.
1: זהו, אתם יוצאים, פותחים את, בוא נגיד ככה, ב-25 באוקטובר, נכון? אתם מתחילים את המסע שלכם של נדבג אילת. ואתם ככה לספתח כדי שיכירו אתכם, כי יש הרבה אנשים שעוד לא הכירו אתכם, כי הם לא טסו לחיפה. אתם יוצאים במבצע היכרות.
2: נכון. זה לא מבצע, זה מחיר ההיכרות שלנו, זה המחיר הראשון, הוא 79 שקל. ושמנו, קצנו מושבים במחירים האלו על כל הטיסות, בכל החודשים, וגם היום בבוקר, אחרי שאתמול השקנו, יש עוד אלפי כרטיסים במחירים הללו. וכולם כמובן מוזמנים לנסות, להתנסות, וחשוב לי לנצל את ההזדמנות ורק להזכיר שכשקונים אצלנו כרטיסי טיסה אז אפשר לשנות או לבטל אותם בתמורה לקרדיט עד 24 שעות לפני, לכן גם ב-79 שקל מקבלים גמישות ושקט נפשי לא מבוטלים.
1: מה אתה אומר ככה? אתם יודעים שאתם הולכים לטוס בזמן הקרוב או אפילו בקצת יותר רחוק למרכז, תקנו כרטיסים ב-79 שקלים, תרצו, תחליפו, לא דמי שינוי ולא דברים כאלה?
2: נכון. ואין פה משהו חדש, אין פה גם איזה שהם אותיות נסתרות, תודי, אתם כבר גם מכירים אותנו בפעילות שלנו לחיפה, מה שאנחנו מספרים זה מה יש. מאוד מקווה שהפעילות הזאת תצליח, כי בסך הכל הכוונות שלנו זה רק להבות ולהוסיף
1: אז בואו רגע נעשה סדר למען תושבי אילת. יש לנו ככה, יש לנו את מי שזכה במכרז, ישראל עם 99 שקלים, כולל מזוודה. יש לנו את ערך חיפה עם 79 שקלים, מה זה כולל?
2: זה כולל תיק גב או תיק יד.
1: תיק גב או תיק יד, אם אתה רוצה טרולי?
2: זה תוספת מחיר.
1: כמה עולה טרולי?
2: סדר גודל של 50 שקל.
1: 50 שקל ומזוודה, מזוודות היום זה נהיה סיפור.
2: במזוודות עולות 80 שקל.
1: זאת, תשמע.
2: קצת פחות.
1: טסתי בקיץ, ואז גיליתי את עולם המזוודות, שלפעמים עולה כמו מחיר הטיסה. בחברות צ'רטר כאלה ואחרות. מה הקטע הזה עכשיו עם המזוודות? ככה מראים שהמחיר זול, ואז מוסיפים...
2: קודם כל,
1: כשמשווים
2: את מחירי המזוודה למחירי קירות, אז באמת מגיעים למספר שהוא נשמע עזוי ותלוש, והוא שהמזוודה עולה יותר כסף מאשר כרטיס הטיסה. אבל זאת לא נחלת הכלל, וזה לא מה שקורה בדרך כלל. כשכרטיסי טיסה עולים 300 שקל, אז, אז, אז מחיר של מזוודה של 80 שקל הוא נשמע, הוא נשמע ריאלי. אבל מה שיושב בסוף, בסופו של דבר, ביסוד כל הדבר הזה, זה שאנחנו מאפשרים לכל לקוח את מלוא הגמישות ואת מלוא הבחירה. במקום ש, במקום שבעצם אותה תוספת על המזוודה תחויב באופן ממוצע על כלל הנושאים, מי שלא משתמש בזה, לא משלם על זה. בסופו של דבר זה שירות שאנחנו מעניקים, הוא עולה לנו כסף, ולכן מן הראוי שמי שזקוק לתוספת של כבודה, ישלם עבורה, ומי שלא, לא. ואתה יודע הרי היטב שדרך אגב, תושבי אילת למשל, ברוב המקרים כשהם טסים למרכז, הם בכלל לא זקוקים...
1: למזוודה, נכון. זה רק בדרך כלל מי שממשיך הלאה, או לחופש ארוך יותר, תשמע, יש טרולי. אז ככה, בוא נזכיר שוב, אתם לא זכיתם במכרז, אתם לא מקבלים מימון על
2: המדינה. אנחנו גם לא ניגשנו למכרז.
1: לא ניגשתם, אני יודע. ארקיע נתנו מחיר של 159 שקלים, אני לא יודע אם זה לכלל הטיסות, אבל אני יודע שהם נתנו מחיר גם הוא, מיוחד, לתושבי אילת, אחר שהם הפסידו במכרז לטובת ישראל, אז יש עוד, מי שלא יודע, עוד אופציה, מחל מ-25 באוקטובר, חיפה. כמה טיסות ביום?
2: אנחנו מתחילים עם 2, עולים ל-3, נמשיך ונשתפר.
1: מה זה, בוקר וערב? איך זה עובד?
2: זה לאורך היממה, כן.
1: לאורך
2: משולב היממה. עם לוח הטיסות שלנו לצפון.
1: תגיד, מה עם קו תל אביב? אם יש לך נוטוס נוחת בנתב"ג, והוא צריך להמשיך לחיפה, הוא ממשיך לבד או ש...
2: לא, אנחנו לא טסים, אנחנו לא טסים בין נתב"ג וחיפה.
1: לא?
2: טוסים מנתב"ג, יוצאים רק לכיוון אילת וחזרה.
1: מה, אז תשאיר שם מטוס על הקרקע שיעשה רק את הקו הזה?
2: זה לא בדיוק, אבל אין לי בעיה שניכנס קצת ללוגיסטיקה. אנחנו בשלב ראשון יוצאים עם המטוסים מחיפה, נוחתים באילת, מאילת מבצעים גיחה לנתב"ג וחזרה, ואז מאילת חזרה
1: לחיפה. הבנתי, כן, זה בסדר.
2: לא מדובר על טיסות עם עצירות ביניים או כל מיני טכניקות כאלו.
1: למה? זה נחמד.
2: יצירתיות במיוחד.
1: זה יורד, אתה יודע, נניח אתה צריך
2: לצאת. לא, אנחנו לא שם.
1: לא שם.
2: לא שם.
1: טוב, כמה, תגיד, אם עכשיו רוצים, תשים, יש לכם קו מאוד חזק ללרנקה.
2: כן.
1: אם עכשיו אתה תושב אילת רוצה לטוס ללרנקה, עדיף לו עדיין, בעצם האופציה שלו היחידה זה לטוס לחיפה, ומחיפה לרנקה.
2: ברמת העיקרון, כיום, כן, הוא צריך לקנות גם שני כרטיסים נפרדים. אנחנו כבר חשבנו על הדבר הזה כמה פעמים. זה נתקל בכל מיני קשיים. ולגבי להפעיל טיסות מאילת ישירות לקפריסין, גם זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו אחת, אבל לצערי השוק הוא לא מספיק גדול.
1: לא גדול. כמה מקומות יש ב-ATR שלכם?
2: יש אמנם 70 מושבים, אבל זה צריך בסופו של דבר להסתדר עם כלל הפעילות שלנו. אבל אתה יודע מה, בוא נסיים את השיחה באמירה הבאה, אני אלך לבדוק את זה שוב פעם. אולי תהיה לנו הזדמנות
1: לדבר באוגוסט, גם על הדבר הזה. אנחנו מדברים על, אתה יודע, אוגוסט, משפחות יוצאות וזה, 70 מקומות, זה לא נשמע לי הרבה למלא. לא. בין, או יוון, או, אתה מתעצים גם ליוון, נכון?
2: כן.
1: או יוון, או קפריסין, תושבי אילת, ישר מנתב"ג, תשמע, אולי תפרצו את הדרך. מיקי שטרסבורגר, מיקי מאיר חיפה, אני מודה לך מאוד על הדברים, בהצלחה.
2: תודה, אודי, ושיהיה לנו, כולנו יום טוב,
1: יום להתראות. טוב, שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול הובא למנוחת עולמים הרב משה ידעיה, שכיהן כרב הספרדי של אילת מאז 1956. הוא היה דמות מרכזית בחיי הדת בעיר, פעל והקים בתי כנסת, מגבעות, חיזוק את הכשרות, הפיץ תורה ויהדות בקרב תושבי אילת, ובעיקר היה בן אדם, אוזן קשבת לכל תושבי העיר. שלום לבנו, הרב הראשי לאילת, הרב יאיר ידעיה. שלום אדוני.
2: שיהיה לנו
1: בשורות טובות. בשורות טובות. ראשית, בשמי ובשם פה צוות התוכנית והרדיו כולו, אנחנו משתתפים בצערך ובצער המשפחה כולה.
2: תודה רבה.
1: העיר אילת איבדה... איך אני אגיד את זה? אתה יודע, אם אני ארכז את כל מה שקראתי מכל כך הרבה אנשים, איבדה את האבא שלה.
2: נכון. כולם מרגישים ככה, כולם מרגישים יתמות מבחינה מסוימת... איך דוד המלך אומר, כי אבי ואמי עזבוני והשם יעשני. יש פה מצב, לא רק הרב אבא היה גם דמות של אבא, גם דמות של אמא. הרבה אנשים, הוא היה איבה כמו, החליף את האבא והאמא שלהם, ממש. בכל מיני, הוא היה, נקרא לזה ככה, חוץ מהכישרונות שלו, והגאונות שלו במידות, והגדלות שלו בתורה, ההסתכלות שלו הייתה לא כל רב, אתה בא, אתה נכנס לאיזה עיר, אתה כמו שהוא נכנס לאיזה מערכות מסוימות, אז אתה בא ומשדרג את מה שאתה רואה לנכון. את הכל הוא התחיל מאפס. אבל את הכל זה לא רק את המערכות כמו שאתם הזכרתם, מקוואות, בתי כנסת, וזה, זה נכון, זה גם דבר מיוחד, שזה לא פשוט שדמות אחת תעשה את הכל. אבל אני חושב שכל העיר שלנו נראית אחרת בעקבות שאבא הוא שהיה הדמות המיוחדת שלה, דמות שאוהבת, דמות שמקרבת, דמות שמכילה את הכל, והוא היה לא פעל פוליטי, ואהב את כולם באמונה ולב נקי וטהור ונקי וצדיק.

0: ונקי ובעל מידות ואיש חינוך. כשאני אומר איש חינוך, זאת אומרת הדמות שלו הייתה דמות חינוכית, תמיד ראה לדורות, אכפת לו מהילדים ומהילדות, וכל אחד קיבל את היחס כאילו הוא בן יחיד שלו מבחינתו.
1: ועכשיו אני בדיוק בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך הרב יאיר, כמה אתם ילדים במשפחה? אתם במשפחת הדרי?
0: אנחנו שלושה בנים ובת.
1: שלושה בנים ובת. מה הסדר? אתה איזה מקום?
0: יצחק, אני שלישי.
1: אתה שלישי.
0: יצחק הוא הבן הגדול, הוא נמצא בבלגיה.
1: כן.
0: ובעקבות אשתו שהמשפחה שלה שמה. האחי יהודה, שכולם מכירים אותו, מלמד בר מצוות, חנות קודש וזה, מכירים אותו פה, סוף הסתם. ואני, שברוך השם זכינו להיות הרב של
1: ואחות.
0: ואחותי, שהיא אחות אשתו של הרב דוד כהן, הרב של קהילת היכל שלמה, ומחנכת בבית ספר פה באילת.
1: היא הקטנה?
0: היא הקטנה, כן.
1: כן. עכשיו, אתה יודע, דיברנו על זה, ותמיד זה מעניין באנשים שהם את מיטב זמנם ומרצה משקיעים בציבור כולו. ואז יש את הילדים שגדלים בבית, ויש להם אבא, ויש להם אמא, את הרבנית. ספר לי על אבא, משה ידע, אתה יודע, זה אף פעם לא שאלתי אותך.
0: אבא, עם כל העיסוקים שלו, ועם כל הדברים שכביכול אין לו שעות לבית, תמיד היה מוצא את הזמן לתת ולהשקיע בכל ילד וילד. לא היה, אין דבר כזה שלא היה אפילו, נקרא לזה, מפנק כל ילד. דואג לכל אחד למה שהוא אוהב. תמיד, אין דבר כזה שהוא היה שוכח.
1: הוא היה בודק שהכנת שיעורי בית?
0: לא, את זה לא, זה אמא אתה בודקת. אולי זה, זה אולי הבודק. אבל, אני יכול להגיד לך כן, זאת אומרת, למי שהיה לו איזה קשיים או משהו כזה, אז אבא היה יושב איתו. זה כן. אבל אני רוצה להגיד לך, זה לא רק איתו. אני יכול להגיד לך שהרבה ילדים שהיה להם קשיים, לא ילדים שלנו, לא זה, שחברים ולא זה, אבא יושב איתם ומלמד אותם, כמו שיעורים פרטיים, בלי כמובן תשלום, אבל כתור רב עיר ועם הכל, והיום אני תביל את הבן שלך, קשה לו ללמוד, תביל את הבן שלך, אני אלמד איתו, אני אסביר לו את זה.
1: תגיד, כמה פעמים הוא הכניס פתאום אנשים הביתה, אתה זוכר את זה כילד, כי צריך, כי צריך לעזור, כי יש פה אדם?
0: הבית היה פתוח, כל שבת היה לנו על השולחן שבת, תמיד אנשים. זה קבוע, אנשים קבועים, לא זה. אנשים שכבר גדלנו עליהם, הדמויות שלהם. אני כתור כבר כמו תינוק, יודע. זה בערב שבת, וזה הוא בא בשבת, זה הוא בא ביום. כבר היינו יודעים. יש אנשים קבועים, כמו שאומרים. הבית תמיד היה יוצא אנשים.
1: מה עושים בשעות הפנאים? יש משחקים, קלפים, משהו, טאקי, אני יודע. לא, לומדים.
0: תראה, אבל אני אגיד לך, אבא גם היה מוציא אותנו לטיולים. היה מוציא אותנו לטיולים. אני זוכר את אותו ילד, היינו נוסעים איתו, לוקח אותנו לרמת גולן, ולוקח אותנו, לוקח אותנו, כמו שאומרים, לכל מיני טיולים, לכל מיני מקומות בארץ ישראל. כן, היה לוקח אותנו כתור משפחה, היינו כן יוצאים. יוצאים לטבריה, יוצאים לזה. ואני אגיד לך גם עוד משהו. היינו יוצאים, מגיעים לירושלים תמיד, כי ההורים מהמשפחה של אמא שלי היו גרים בירושלים, היינו יוצאים לירושלים. ופתאום אבא אומר, אני צריך לחזור. אז הוא אומר לו, אבא, אבל סוף סוף אתה איתנו, לא, אני חייב לחזור. אתם תשארו פה, אני אחזור לקחת אתכם. מה יש? יש לוויה בקיבוץ יוטבתא או בקיבוץ אלות. אז הוא אומר, טוב, בסדר, תן לי, אני חייב להיות. שמה אני חייב להיות. אני חייב להיות איתם, אני לא חולם שמישהו אחר יהיה איתם, אני חייב להיות איתם. אז אבא היה חוזר ללוויה, עושה את הלוויה ביוטבתא או בקיבוץ אלות בקיבוצים, וחוזר בחזרה לירושלים של המשפחה. בשבילו, בני הקיבוצים, זה היה כמו חלק מאיתנו, זה אנחנו יודעים, זה כמו האחים של החיות שלנו, זה הנקודה. הוא מאוד אהב אותם, הוא כמו הרגיש...
1: אני זוכר ששנים הוא גם היה מעניק את הכשרות, היינו ילדים עם היאלות והקושוקו.
0: נכון, אבא תמיד היה זה באהבה, והם גם יודעים כמה חסדים אבא עשה איתם, כל הקיבוצים, רק לא לפני... אני יכול להגיד לך, זה שלוש שנים, שלוש שנים וחצי, ארבע שנים, בשנה האחרונה שאבא חיין, לפני שנתיים שהוא יצא לפנסיה, כמו שאומרים, אבא הציל את כל אנשי הקיבוצים, את כל המטעים של הדקלים, הציל אותם מאיזה תשלום שרצו לגבות מהם, ואבא עמד על זה שהרבנות לא תגבה מהם את התשלום הזה. זה הוא רק בשביל הרב עדיה. הם יודעים את זה. אבא עשה את הכל כדי, כי הוא היה איש אמת. והוא אהב את האמת. והוא לא רצה אף פעם, זה הכל בשקיפות והכל בגילוי ובאהבת אמת. זה משהו. הוא היה אכפת לו מכולם בצורה, הלב שלו תמיד היה
1: נקי. אני חייב לספר לך שבימים האחרונים אני מקבל פניות של אנשים שרוצים לספר על כל אחד עם הסיפור שלו. אני מניח שלך מספרים יותר, אבל כל אחד עם הסיפור שלו, על משפחתו, על אביו. פשוט שצף סיפורים של אנשים, ואתה מבין כמה הוא נגע בכולם. אני רוצה לחזור לנקודה אחת, לקראת סיום. כמה אבא היה מאושר כשמינו אותך לממשיך דרכו. ואני רוצה להשמיע לך קטע מהשיחה יום אחרי המינוי שלך. ביחד, ביחד הייתם. אני מקשיב, בבקשה. אני חייב לשאול אותך, כבוד הרב, איזה עצות נתת ואתה יכול לשתף אותנו לבנך שמחליף עכשיו באופן רשמי אותך בתפקיד?
2: דבר ראשון, להיות סובלני על כל אחד ואחד, בלי יוצא מהכלל. דבר שני, להקשיב, לשמוע, אל תבוא ותאמר, תראה, שמעתי אותך, נגמר, אין לי מה, אין לך מה להוסיף. לא, אף פעם אל תזלזל בשום דבר, אלא תמיד תהיה קשוב לכל אדם ואדם באשר הוא.
1: יפה. שמעת כבוד הרב יאיר?
0: כן, שמעתי.
1: כן?
0: שמעתי,
1: זה תורת אביך, חביבי, זה לא...
0: שמה
1: בני מותר, אביך, הבאתי תוסטורת עם איך. אתה זוכר את השיחה הזאת, הרב יאיר?
0: תמור,
1: תומת
0: אותי בעיניים. שמחה, יש לשמוע את אבא. ולשמוע את הדברים שלו, שאני מרגיש שזה עכשיו כמו צבא. אתה יודע, אבא הגיע לגיל, אז בוא נגיד ככה, אז בדמיון שלי, בסדר, אבא, תהיה איתנו עוד 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים, לא יודע כמה, אנחנו לא כותבים קצבה. אבל רק התמניתי, וכמה חודשים, פחות חצי שנה אתה כבר. אז זה קשה. זאת אומרת, גם בחודשים האחרונים, זאת אומרת, אני התייעצתי עם אבא באיך לעשות דברים בעיר אלעת. זאת אומרת, לקבל את ההנחיות שלו, לראות את ההסתכלות שלו לטווח ארוך. אז עכשיו, כמו שאומרים, רק תפילות, שהקדוש ברוך הוא בוודאי מן השמיים, להתפלל על כל עלינו ועל כל העיר אלעת, שיהיה לנו סייעתא דשמיא, ושנהיה כולנו באהבה, אחווה, שלום ורעות אמיתיים.
1: אמן ואמן.
0: להרבות את האחדות ואת המיוחדות שלנו פה באלעת.
1: אתה יודע, אני אסיים את זה תוך כדי השיחה, ודיברנו על הפרידה ועל המורשת, ועל הצוואות שהשאיר לך אבא, ואיך להתנהג עם האנשים. אני פתאום חושב על זה, הרב יאיר, שאתה הוא הרב עדיה. אתה כבר לא הרב יאיר, ואתה לא הבן של, אתה הרב עדיה. ויש לך משימה גדולה על הכתפיים, ואני בטוח שתעמוד בה. לא סתם נבחרת. בהצלחה גדולה, ומשתתפים שוב בצרכם. יש לנו פה הקלטות מלאות עם הרבה, אנחנו נעביר לך הכל באופן מסודר, את הדברים שאמר לנו אביך. תודה רבה.
0: תודה רבה. בשורות טובות.
1: תנחומנו שוב לכל המשפחה.
0: אמן, אמן, תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מחר יתקיים אירוע קהילתי לכל המשפחה במתחם אסטרל באילת, תחת הכותרת כולנו לבל אחד. אתם נשמע על המיזם, אני ראיתי סרטון שמסביר מה זה המיזם הזה. עולם שלם. שלום בטי סימל מיץ, סגנית ראש עיריית אילת.
2: שלום אודי, לך ולמאזינים.
1: שלום גברתי. במרכז הערב התקיים המופע שירי כוורת לילדים. שירי כוורת זה משהו שאנחנו כאן מאוד אוהבים.
2: נכון.
1: אבל בואי תחברי אותנו לסיפור כולו.
2: אז אני אחבר. האירוע, באמת כמו שציינת, כולנו לב אחד, הוא בעצם האירוע השני שאנחנו מקיימים. הראשון היה בחודש פברואר עם האחים אהרון, מי שזוכר מהכוכב הבא. והוא בעצם מיועד בראש ובראשונה לילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים, באמת מתוך רצון להעניק להם חוויה תרבותית וחברתית, קהילתית ומותאמת. המופע הזה שמתוכנן מחר הוא באמת מופע של שירי כוורת, שכמו שאמרת, כולנו אוהבים, יחד עם המון דוכנים והפעלות, אבל מה שבאמת מיוחד בו זה שהוא מונגש לכל סוגי הלקויות. בשיתוף פעולה עם עמותת על הרצף בהובלתה של יעל יוספסברג, למי שמכיר, שהייתה בעבר יושבת ראש עלות, ויחד איתה אנחנו גם בונים תוכנית עירונית לפיתוח מענים מיוחדים וקידום התחום הזה.
1: כן, בואו נעשה ככה, כשאנחנו תמיד אומרים ילדים מיוחדים ונגישות וזה, אנחנו תמיד חושבים על איך להגיע עם העגלה. ואני
2: כן,
1: ראיתי את הסרטון, זה
2: לא
1: הסיפור
2: שם,
1: הוא אחר לגמרי.
2: הסיפור הוא באמת לאפשר לכל מי שמגיע למופע ליהנות ממנו ללא קשר למוגבלות שלו, ולכן יש שפת סימנים, ולכן כמובן המקום נגיש לכיסא גלגלים, אבל גם אוזניות מיוחדות למי שהרעש מפריע לו, ומשקפיים מיוחדים למי שהתאורה מפריע לו, ואפילו חדר שקט לכל מי שרגע צריך את הזמן שלו להתנתק מכל הרעש והמולה. ובאמת ההנגשה היא הנגשה טוטלית. יחד עם זאת הוא גם פתוח לכל ילדי העיר והמשפחות ולכל מי שככה רוצה להגיע וליהנות מהמופע הזה, וזה מתוך תפיסה שבאמת השילוב האמיתי תמיד מתחיל במפגש, שמשחקים יחד, חווים יחד, מכירים את האחר, ובסוף בונים קהילה רגישה, מכילה ומחוברת יותר, שזאת המטרה. אגב, השבוע הוא שבוע המודעות לבריאות הנפש, וחשוב גם לציין שיש הרבה מתמודדי נפש שלכאורה נראים רגילים, ואנחנו רואים אותם, והם לפעמים גם מחייכים, אבל הם סוחבים איתם קושי נפשי, שזה בדיוק העניין, שאנחנו צריכים להיות מה שנקרא מכילים ורגישים לכל מי שעומד מולנו. וזאת המטרה. אז האירוע מחר באמת מיועד לילדים, לכל הילדים, ללא עלות, במתחם האסטרל, ומבחינתנו זה באמת אירוע של חוויה, אבל גם מסר שקהילה טובה היא קהילה שהשונות בה לא מפרידה בינינו.
1: אז בואו נעשה ככה, אותם. כשאנחנו אומרים שירי כוורת הילדים, זה גם אנשים בוגרים מאיתנו, כשהגיעו הם ישמעו שירי כוורת.
2: ברור.
1: כן.
2: ברור. לא, אבל תראה, כוורת לנו, אני לא יודעת בין כמה אתה, אבל אנחנו גדלנו על זה, אבל
1: לדעתי אני מוביל אליי.
2: לא, אני חושבת שלא.
1: לא.
2: אבל אנחנו תמיד שמחים גם לחשוף את הילדים.
1: תמדו אותי, חינכו אותי שלא שואלים אישה בת כמה היא, אבל
2: נכון, 55.
1: רגע, מתי? באיזה חודש תגידי?
2: בדצמבר.
1: אז זאת בפיגור, נשמה.
2: אוקיי.
1: עשי כבוד, חצי שנה הייתי.
2: טוב, נו. בקיצור, באמת אנחנו מזמינים את כולם להגיע בשעה 6, פתיחת דלתות, אירוע מקסים, אירוע קהילתי. כולנו יחד, בלי יוצא מן הכלל.
1: יפה, זה מיזם, אני ראיתי סרטון פשוט שמסביר על
2: נכון,
1: איך מנגישים
2: נכון.
1: לילדים בכל מיני
2: נכון.
1: לקויות, בדיוק את מה נכון. שהם צריכים כדי להקשיב.
2: נכון.
1: ולא...
2: אגב, גם חוברות למי שצריך לקרוא את המילים של השירים. זה באמת מערך כוללני של הנגשה לכל סוג של לקות.
1: האחר, 6 בערב, שירי כוורת הילדים במתחם אסטרל, בטי סימל מיץ.
2: תודה רבה.
1: סגנית ראש עיריית אילת, תודה רבה לך.
2: תודה, ביי.
1: שלום בועז דיין, חזאי ומפעיל לאתר ישראל וודר.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תשמע, דיברנו שבוע שעבר על סוף שבוע שמשי, ואז שיגיע איזה שערה. בפועל קיבלנו מופע רעמים וברקים שאני לא זוכר כמותו באלת.
3: כן, סך הכל אנחנו בתקופת אוקטובר, מפיק ים סוף וזרם צילון שמגיעים לאזור שלנו, הם גורמים לגשמים בעיקר באזור שלכם, אז היה לכם יומיים של מופע ברקים. דרך אגב, גם הלילה, גם הערב יכול להיות גשם אצלכם. גשמים מקומיים דווקא באלת ובערבה.
1: תשמע, זה טוב, כי אני אגיד לך מה קורה. אני ביום שישי חשבתי איך אני הולך לשטוף את הרכב. למזלי לא הספקתי.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. זה עונה כזאת, אתה יודע. אבל סך הכל אתם יכולים לחוות את הגשם הזה גם הלילה, גם אחר הצהריים. שוב, ערבה את, לא ים המלח. בצפון, דרך אגב, גם ירד גשם, וגם יכול להיות בערי המרכז. זאת אומרת, זה משהו מאוד ספורדי שיכול להיות ברוב אזורי הארץ, אבל בעיקר, בעיקר באזור שלכם. מחר כבר יעשה מעונן חלקית. יום רביעי אנחנו מתחממים, חמישי, שישי, מזג אוויר שוב מתקרר עם גשם דווקא בצפון הפעם בסוף השבוע, אבל המזג אוויר הפכפך הזה יימשך כל החודש, ועדיין אנחנו משמעים גם אצלכם בהמשך החודש.
1: רגע, אז בואו נעשה סדר לשבוע הקרוב. אתה אומר היום, כן. תמתינו.
3: למעט היום, אני חושב שיותר אתם לא תראו גשם, אולי משהו בסוף השבוע. אבל זה מאוד
1: מינורי,
3: כי הרוב דווקא זה בצפון.
1: תגיד, מה זה המופע רעמים וברקים? מה זה המופע רעמים וברקים? מה הוא?
3: אז זהו, מה שקורה זה שמגיע אוויר מאוד מאוד קר בשכבות העליונות של האטמוספירה עם כל הלחות הזאת והעננים, ולמטה עדיין חם. אנחנו באוקטובר.
1: חם, חם, אני אומר לך, תאילנד לגמרי היינו פה.
3: אז ההפרש של הטמפרטורות בין החום שלמטה לקור שלמעלה, ועם הלחות שמצטברת מרוב השעה של המזג, העננות או הלחות מהטרופים, אז זה גורם בעצם למופע הברקים האלה. לאו דווקא שירד הרבה גשם, אבל הרבה ברקים. וסך הכל זה יפה.
1: נכון. פרס דיין, תמיד שואלים אותי, דרך אגב, מותר לעשות הליכות? שאלה ששאלו אותי, מותר לעשות הליכות שיש ברקים?
3: תראה, כי כעיקרון, כן, למרות שליד מקווה מים כדאי לא להיות, כי זה מאוד מסוכן, וגם במקומות הגבוהים, אם אתם עולים על מקומות גבוהים או על רכסים, אז פחות. מתי שאתם הולכים בעיר ויש לכם את האנטנות הגבוהות של הבניינים מסביב, אז אין שום בעיה.
1: אין בעיה. בועז דיין, חזאי ומפעיל לאתר ישראל וודר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: בוקר טוב. שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בתוך כל זה, אם לא שמת לב, מגיע ראש חודש. ראש חודש חשוון, שלום הרב שלומי ויצמן, מורנו ורבנו לענייני ראש חודש, בית הכנסת חזון עובדיה, שלום אדוני.
4: הברכה והשלום, אודי היקר, זה חדש, אודי היקר, האמת היא, יש עוד משהו חדש, אנחנו כמה שנים אני זוכה לדבר בתוכנית הנהדרת שלך אודי, ועכשיו זה מירושלים עיר הקודש, לא ממערב שבע, אני בירושלים עיר הקודש.
1: וואו. מה עשיך בעיר הקודש?
4: הלכנו לקבל את ברכת ירושלים לחורף הבא עלינו לטובה, ברכת הרב שלנו הרב אלבז, ולא ויתרנו, תפסתי פה את הפינה בירושלים בישיבה, ואני למענה שלך ולשל המאזינים מודי היקר.
1: תגיד, מותר לך לאכול את הבגל הירושלמי?
4: הבגל הירושלמי, יש בגל ירושלמי כשר, לא רק איזה,
1: לא רק מהעגלות, אתה אומר.
4: ודאי, ודאי. חודש חשבן, אודי היקר, אמרת חשבן, אבל יש גם קוראים לו מר חשבן. למה מר? מר חשבן, כי זה חודש באמת, אחרי שאנחנו קדושים, היינו בחגים ומועדי ישראל, והרבה הרבה דברים, אנחנו פתאום יש קצת הרגשה להרבה אנשים של מר. השגרה, אין חגים, אין, זה חודש בלי חגים. אבל צריך לדעת שקודם כל אנחנו זוכים עוד מעט להתפלל על הגשמים, אני מאמין שבטח תכננת לשאול אותי את זה. אז העונת הגשמים כבר התחילה, אבל התפילות על הגשמים הן יהיו עוד כמה ימים, וצריך לדעת שמתפללים על גשם, הרבה, אודי, הרבה בני אדם לא יודעים את זה, לא מתפללים רק על גשמים. חז"ל אומרים בתלמוד, גשמים היינו פרנסה. הגשמים גם, שאנחנו מתחילים להתפלל על הגשמים, זה מלשון גשם, זה גשמיות. צריך גם לכוון על הפרנסה, על הראשון, על העשירי ועל עוד, עוד ועוד, שיהיה לנו תמיד פרנסה בשפע בעזרת השם. גם על זה צריך לכוון.
1: רגע, אתה אומר, חשבן, בוא נעשה ככה. קודם כל סיימנו את כל המסכת של מה היה. עכשיו אנחנו מתחילים מבראשית. אנחנו מתחילים הכל מההתחלה.
4: התחלנו שבת קודש הזאת האחרונה, זכינו לקרוא בראשית.
1: אוקיי. סיימנו, התחלנו את בראשית, אתה אומר, התפילה לפרנסה היא עכשיו מכוונת לחשבן, לא לבראשית?
4: או, נכון שגם בימים הנוראים מאוד התפללנו על פרנסה, אבל הגשמים, זה לא רק גשמים שהעננים ימטירו עלינו גשמים, אלא הם מביאים בשורה איתם של שפע. חז"ל אומרים, גשמים היינו פרנסה, בהחלט. עברנו, זכינו, ציינת את זה וטוב שציינת. באמת צריך להודות לשם, זה לא סטנדרט ככה שזכינו לחוות חגים, לחוות שופר, לחוות סוכות, לחוות כיפור, בצל המשפחה, בית כנסת, כל אחד לפי עניינו. עכשיו אנחנו נכנסים בעצם לשגרה, אבל שגם בה, הרבה אומרים, נו, מתי תפילות הגשם? צריך לדעת שהגשם זה לא רק הגשם הכללי.
1: גשם בעיתו.
4: לא, גשם בעיתו, זה לא רק הגשמים בעיתם שהעולם זקוק להם, אלא זה גם הגשם הפרטי של כל אחד ואחת מאיתנו, אודי היקר.
1: אתה יודע, דיברת על אמר בעניין הגשם. עכשיו יש פה קטע, יש לנו עומס בחגי תשרי, מה שנקרא, אתה יודע. יש לנו עומס, מלא אירועים, ופתאום מגיע עד חנוכה שקט כזה. אז יש שם שייכים תמר לחוסר בימי חג. אז איך אתה מציע להעשיר את התוכן?
4: או, איזה כיף ששאלת את זה. אז צריך לדעת שאומנם יש מר באמת, למה כי אין חגים, אבל צריך לדעת, קודם כל ששאבנו, ועשיינו את ברכת מועדיך, כמו מכונית שמתדלקת. החגים לא באמת עברו אותי. החגים איתנו, בנשמתנו. רק מה, אין מה לעשות, זה לא אותה הרגשה. קודם כל צריך לדעת שהדלק הרוחני נמצא בנשמה. זה צריך לדעת. דבר שני, כתוב בפסוק, מתוקים מדבש ונופת סופים. מה מתוקים מדבש ונופת סופים? זה האדם שעושה את מה שעכשיו כולנו שומעים אותנו בתוכנית. שומע דברי חוכמה, שומע דברי תורה. התורה עליה נאמר, מתוקים, כתוב בפסוק בתהילים, מה הופך את המר למתוק? לשמוע, ליצוק תוכן. ליצוק תוכן, משיב הרוח, אומרים בתפילה, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. מה זה משיב הרוח? להשיב את הרוחניות. איך להשיב את הרוחניות? להוריד קצת בגשם, להוריד בגשמיות קצת. במקום עוד עסקה, לבוא לשיעור יום שלישי, אצלנו כל הציבור מוזמן.
1: איך הכל מתחבר, אה?
4: הכל מתחבר. יום שלישי חזון, לשמוע טיפה ככה לעצור את העסקאות, לעצור את השצף קצב של החיים.
1: אתה מדבר כבוד הרב, כאילו כולם פה בעסקאות, אתה יודע, יש עסקאות של החיים עצמם.
4: נכון, יש את העסקאות, לעצור, אני יודע, אני מדבר פה לקהל האלת, יהודי היקר, אבל נכון, גם העבודה הרגילה והעבודה של הבית והעבודות, לכן אתן יש עזרת נשים בתוך הבית כנסת. שנייה לעשות סטופ לשגרה ארוכה, שנה מעוברת, חצי שנה זה המון זמן. לעצור, לבוא גם אדם שלא כל יום יכול ללמוד, אז פעם בשבוע יכול להגיע אלינו בכלל. בשביל זה עשינו גם שיעור שבועי, לאלה שיכולים רק פעם בשבוע. למלא, ליצוק, טוב ששאלת את השאלה הזאת, אודי, איך ממלאים את המר?
1: לא, אני אגיד לך, בוא נדבר רגע על הגשמי, ראיתי שכבר יש מקומות שהתחילו למכור סופגניות.
4: סופגניות.
1: כן, הם מתמודדים עם המר, אם פוצץ אותנו מתוק מעכשיו.
4: צריך רק שעשו איתנו חסד, שעשימו כדור נגד צרבת, לאט כל סופגניה.
1: יש איזה גיל, אתה אומר שהסופגניות הם לראותם בלבד, זה בעצם מה שאתה אומר.
4: כן.
1: אתה בחור צעיר אבל, אתה עוד יכול, אני מרשה לך לאכול. הרב שלבי ויצמן, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, שואל אותי מישהו בוואטסאפ, תגיד מתי הרב שלומי שאני אעצור, אני באמצע סיור. ניסים, כן, ניסים, ניקי ממון, צדיק יסוד עולם.
4: ניסים היקר.
1: הוא עוצר סיור והוא מקשיב, אז...
4: נו, ראית אודי, ראית אודי, יש לך איזה זכויות יש, שאנשים רוצים את הכמה...
1: זה לך הוא עוצר, אתה יודע, לא בשבילי.
4: כן, אבל אתה ברוך השם, יש לך גדול המעשה, כתוב יותר מן העושה, שאתה נותן את נותנים את הבמה כמה דקות הללו, לזה, וזה בדיוק מה ששאלת, איך יוצקים? ליצוק תוכן, אודי היקר, ליצוק תוכן בשגרה, ליצוק תוכן מעבר למטלות הבית, מעבר לפרנסה וכל הדברים שבהם פתחנו, ליצוק תוכן רוחני, משיב הרוח לזכור את זה, משיב הרוח איך להשיב את הרוח, את הרוחניות, להוריד קצת בגשם. אומנם מתפללים על פרנסה, עושים השתדלות מה שצריך, אבל להכניס תוכן בחיים, להכניס שיעורי תורה, להכניס דברי חוכמה, להכניס משפחתיות, להכניס את כל הדברים הללו שקצת המדיה לקחה לנו, לנצל את כל הדברים הללו לטובה.
1: קיצור, עזבו את הטלפון, תחברו למשפחה. הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה, ראש חודש חשוון, הידוע בשמו גם מר חשוון. אני מודה לך מאוד, ברכות, ותביא לנו קצת קדושה מירושלים.
4: בעזרת השם, נאסוף אוויר של ירושלים, ושנזכה, אודי היקר, להפוך את המר למתוק, בעזרת השם.
1: אמן ואמן. תודה רבה.
4: תודה לכם.

0: רק אני אתם מעניין להיום. תודה לדריה חוד יעקובה, דרי. דריה חוד יעקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו, הקצב של אילת עם גרי סגור, עכשיו
1: עד אחרי. בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת, היום יהיה חם עם אפשרות לגשם מקומי. הטמפרטורות ינועו בין 24 מעלות בשעות הלילה ל-33 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-40%. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה. זהו, עד כאן התחזית.
1: בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.